באמת רוצה, קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: קוראים החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות. כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
3: היום כולם כאן וביתר המוקדים בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
2: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
4: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
2: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קלת בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: שמונה דקות אחרי השעה שבע.
1: ליבי זועק שוב אליי.
0: שלוש שנים, השבעה באוקטובר.
1: עולי שוברת הדממה. התשמע, התשמע.
0: ים של דמעות בשתי עיניי, כבר שלוש שנים. זמיר אכן כתבה את מילות השיר הזה שמבצע זוהר ארגוב, כמובן הלחן כאן של רפי גבאי. אז השעה כמובן תהיה שקטה עם שירים שתואמים בעצם את שבעה באוקטובר, חלקם באמת שירים שליוו אותנו תקופה במשך כמה חודשים, חלקם ישנים יותר. אחד השירים הכי נוגעים שיצאו בתקופה ההיא, פר טסי, רוקד עם הכאב.
2: מתפרק כמו התמונה הישנה שבביתך, מתחמק מכל דבר.

0: המילים אריק איינשטיין, הלחן יצחק קלפטר. אולי צריך לתת לזה עוד זמן. החיים עוד לא חזרו למסלולם. הפצעים עדיין לא הגלידו. אולי זה יישאר כבר לעולם. אולי צריך לתת לזה עוד זמן. 21 דקות, כמעט 22 דקות אחרי השעה 7, אני אשתף אתכם שיש לי מאזין צעיר שמלווה אותי מאז שהוא היה בן 6, היום כבר תכף הוא 9-10, ועכשיו הוא בדרך לבדיקות בתל השומר. רותם, אוהבת אותך המון המון המון. אנחנו מיד שווים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נהגי ישראל בוחרים.
8: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

0: שלום חנוך. כתב אלחין. הביצוע של יהודית רביץ, שיר ללא שם. כי שירי הוא בת קול ברוח.
1: כי

0: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון. רדיו לב המדינה,

רחוק, רואים שקוף. אנחנו מסיימים את השעה שלנו בבוקר זה. רדיו לב המדינה. פאבל גרשביץ, טכנה השידור. אנחנו נשתמע מחר. עופר ויינשטיין ערך את המוזיקה הבוקר. ואנחנו נחתום עם שבורי לב. כן, הנה. חנן בן ארי.

0: 1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות ומשפחות חללים וסורדי שבי עמדו לדקת דומיה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
10: באותו יום ארור 374 אזרחים אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
9: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של אינון מגל, שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
11: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מהאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד. כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. אז זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שאינון מגל הוא השליח.
9: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה עדכן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיעה מקהיר ויופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: אז בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מאירות את המדינה.
2: כן.
1: בבוקר שכזה, 7 באוקטובר.
2: אחרי 3 שנים.
1: אחרי 3 שנים.
2: שזאת, אנחנו כל יום כבר מציינים את השבעה לאוקטובר.
1: כן, יש משפחות ואנשים, ואנחנו בכלל כחברה חיים את זה כבר.
2: שדעת, התאריך העברי, התאריך העברי, ואז יש את את הלאומי, שזה היה בחמישי, ועכשיו השביעי, אתמול, you know, אני לא הייתי כאן בשידור, הייתי בלידה, והיא כל כך לא רצתה ללדת בשביעי לאוקטובר, אמרתי לה, תקשיבי, זה תאריך שלהביא חיים ביום הזה,
1: זו זכות גדולה.
2: זה זכות להביא חיים דווקא ביום הזה.
1: כן, אתה יודע, זה יום כזה שהכל עצר, כאילו החיים שלנו מתחלקים ללפני ואחרי, אבל אנחנו ממשיכים לנוע קדימה, כאילו זה... זה
2: כן,
1: החיים.
2: כן.
1: אז בבוקר שלנו היום אנחנו לא נדבר רק על הכאב והשבר הגדול, אנחנו נדבר בעיקר על אור, על הרוח, על הגבורה. הגבורה האנושית הזאת שצמחה מתוך התופת של אלה שנלחמו, של אלה שהצילו חיים, של אלה ששרדו, ושל אלה שהקול שלהם חייב להישמע. אנחנו כאן יחד איתכם, מחבקים את המשפחות, זוכרים, מחזיקים את התקווה, ושיהיה לנו בוקר שקט, מה נגיד?
2: כן, בוקר, שיהיה באמת בוקר שקט, אבל בוקר מלא בזיכרונות של אנשים, כאילו, אנשים טובים, אנשים בקהילה גם מאוד גדולה של חגיגות ושמחה, ואנשים יפים שבאמת איבדנו, and מה אני אגיד לך, הרשת גועשת, הכל כזה צף.
1: תגידי, איפה היית בשבעה באוקטובר?
2: קודם כל, יום לפני, היה ערב שמחת תורה, חגגנו ביישוב עלי זהב אצל חמותי, עם התורה, ונשקנו וחיבקנו את התורה, ורקדנו ברחוב, בעיקר בשומרון. ישנתי, חזרנו הביתה, ישנו, you know, אני מקבלת טלפון מנעמה, קסרי, היא באיזה, לא יודעת, 6:30, משהו כזה, ואני עונה, אני אומרת לה, מה נסגר? מה את מתקשרת אליי בשעה כזאת מטורפת? חשבתי שהיא רצתה שאנחנו נקום לעשות הליכה בנמל תל אביב, כי היה לנו דבר כזה שכל יום שבת אנחנו עושים את ההליכה הזאת. אז אמרתי, oh my god, אוקיי, אוף, היא רוצה שנלך. anyway, אז אני אומרת לה, מה, נו... אז היא אומרת לי, מה, את ישנה? אמרתי, כן. היא אומרת לי, אנחנו במלחמה.
1: לא התעוררת לאזעקות שהיו בבוקר?
2: לא, אבל בזמן שאני הייתה בטלפון, יש אזעקה. And I'm like, oh my god, מה זה? ואז נכנסנו לרשת, זה שידעת, זה זמן שאף אחד לא יודע מה קורה. היה איזה סרטון של מחבלים שרואים אותם, מסתכלים בעינית כזה של בית, בבניין.
1: אופקים, אופקים, בסדרות.
2: אימאלה, אז זהו, לא ידענו, זה היה
1: הלא נודע כזה. אני חושבת שבאמת הרגע הזה, שרואים מחבלים נכנסים ליישוב יהודי, לעיר יהודית, ורואים את זה בפריים, טיים בטלוויזיה, זה היה הרגע שלי לפחות של ההבנה שקורה פה משהו אחר.
2: אנחנו היינו מרותקים לטלוויזיה.
1: קשוח מאוד.
2: אפילו השדרנים לא ידעו מה להגיד,
1: כן.
2: מה קורה. אנחנו היינו איתם, שם התחיל, את יודעת, החיבור לשדרנים של החדשות.
1: שהפכו להיות הגיבורים שלנו אחרי זה.
2: שפתאום אנחנו רק רוצים לראות אותם, רק רוצים לשמוע אותם. כאילו לראות את דני קושמרו מדבר, אז זה כל הזמן, כאילו כל השבוע הזה, את יודעת, אנחנו מנסים להתעדכן, לא יודעים מה קורה, אנחנו מחפשים חברים שלנו. זה אין, סוריאל, כאילו זה משהו שזה לא יאמן, זה סרט שכאילו אי אפשר לכתוב אותו.
1: עד היום, זהו, עד היום אפשר להקל את מה שעברנו. אנחנו נדבר על זה הרבה בתוכנית היום. אנחנו נגיד עכשיו בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ואני מקדישה עכשיו את השיר לכל הנשים העוצמתיות והיפות והמקסימות והמתוקות שלנו שאיבדנו בשבעה באוקטובר. זה שיר אחד היפים שנכתבו בתקופה הזו של אושר כהן, תרקדי.
2: אוי, איך אני אוהבת.

0: מתנגדת לעכשיו.
1: טוב, אז את יודעת, היום הזה הוא יום לא פשוט עבורנו, ובעיקר למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להם מכל ביום הזה.
2: כל יום לא פשוט.
1: ונמצא איתנו רפאל ארווס, הוא אביו של סמר שי ארווס, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם וחובש קרבי בגדוד צבר של גבעתי, והוא נפל ב-31 באוקטובר 23, באסון הנמר בג'באליה. רפאל, מה שלומך?
2: אני ממש זוכרת את המקרה הזה, אני כל כך זוכרת, אפילו איפה הייתי בזמן ששמעתי אימאלה. רפאל, היי.
3: בוא, בוקר טוב לכם.
1: תספר לנו קודם כל, נראה לי, איך אתה? איך אתה בימים האלה?
3: אני, וואו, אני כבר בוחד לפני שאני מתחיל לדבר.
1: גם אנחנו.
3: נשים מאוד. אז מה לא עושה את שלו?
2: לא.
3: אני, אני יודעת, אני לקחתי את השכול ואני הפכתי אותו למשהו מטורף. אם זה בחלקה הצבאית, אם זה כמו יום השישי, עכשיו שהאחרון שהיה להביא את כל המשפחות השכולות שבחלקה מספר 10 ושם, עם איזה אומנית מקריית שמונה שארבעה, חמישה חודשים היא עשתה משהו מטורף. את התמונות של הנופלים עם חלוקי נחל, זה עבודה מאוד מאוד קשה. ולהביא את ההורים לשם ולתת להם מיקרופון ולדבר, וכל אחד שיספר על הבן שלו, לא כל אחד רצה לדבר. והצלחתי בטלפון לשכנע אותם להגיע יום שישי, ובאמת היה אוכל כיד המלך, וקטרינג, ובאמת כל אחד מההורים גם...
2: כל הכבוד לך.
1: ובאמת מי שלא יודע, רפאל, מאותו יום נורא, לא מפסיק לעשות למען המשפחות השכולות, בין אם זה להגיע
2: לבתי
1: הקברות ולנקות את הקברים של אותם לוחמים, בין אם זה לבקר משפחות שכולות בכל פעם, לצערנו שאנחנו שומעים על חייל שנופל, רפאל מגיע למשפחה השכולה. תספר לנו בעצם מאיפה זה מגיע, המקום הזה, הצורך הזה לעשות את זה.
3: אני הבנתי שאני חייב לעשות משהו מיוחד. הבנתי עוד יותר שאני חייב לחבק את המשפחות. אני התחלתי, אני הייתי ב-312 בעוד בישראל. הייתי עכשיו אצל החלל 970 בעיר ירושלים.
1: בטורף.
3: הלכתי עם הנכד שלי, עם רפאל, הוא בגיל 5.5. רפאל שוטף איתי את הקברים.
2: אוקיי,
3: הוא מוציא את הנרות נשמה, ואנחנו הגענו לחלל 970. אני נוהג להגיע לכל החללים, למשפחות. אני נכנס עם שקית ביד, בתוך השקית יש ספר תהילים. אותי לא מעניינים אם דתיים, חילוניים, או שומרים שבת, או לא שומרים שבת, אני נכנס, מביא ספר תהילים, ספר קידוש וחגים, עם התמונה של שי, ואת הצבעה ששי יותיר, שבועיים לפני הכניסה, הוא רשם צבעה מאוד חזקה, ואני נכנס למשפחות, ואני קורא להורים, אומר להם, בוא בבקשה, כבר אנשים מזהים אותי, אני מושיב אותם על הכיסא, כאילו אני מושיב שתי תלמידים, ואני אומר להם, שלום, שמי רפאל, הגעתי גם אליכם, אתם המשפחה ה-500, ה-600, אני סופר את המשפחות, ואני בעצם הוציא להם ספר תהילים וספר קידוש וצמידים וכל מיני מתנות כאלה ואחרות מתוך השקית, אבל כשאני מוציא את התמונה של הבן שלהם, אני גורם להשתקה בתוך המעל של האבלים. פשוט מאוד, אם לפני כן ישבו שם, וצחקקו ושתו קפה ואוכלים ואת מדברים, וזה נראה כאילו, איך אני אסביר את זה,
1: מפגש חברתי, שבעה הרבה פעמים,
2: זה כמו שבעה, כאילו בשבעה זה, את יודע, אמורים לבוא ולחבק וגם לשמח אתכם כזה, לעשות כזה יותר טוב בלב.
1: אז בעצם אתה מוציא את התמונה ואז כולם ככה
2: דממה.
3: זה כן, אני גם גורם ל למשהו מאוד מיוחד. אני יכול להגיד לכם שעכשיו, שהייתי שבוע שעבר בעיר ירושלים, הייתי עם הנכד שלי, כמובן היינו בחלקה הצבאית בחולון, נדלקנו נרות וניקינו, ואכלתי איתו ארוחת בוקר בבית קברות, ובגיל 5.5, הוא עושה את זה איתי כבר המון המון המון זמן, הוא עושה את זה איתי, ובסך הכל בגיל 5.5, והגענו לשם, נכנסתי איתו, היה עמדתי, אני עומד, אני נוהג לעמוד, לבחון איפה ההורים, לפי החולצות הקרועות, ואני הגעתי וזה בכל המועד, ו... ואז נהיה דממה, נהיה משהו, בתוך הבית, דממה לגמרי. הם ראו אותי, ממש נהיה כמו מין...
2: כי פתאום הם גם...
3: דממה, נכנסתי עם רפאל ביד, הבאתי לו יד, נכנסנו ובאתי לאימא, ישבה לקורסה, ואמרתי, יש לי משהו שאני לא שולט עליו, אמרתי, אני באתי לחזק אותך, אני משתתף בצערך, אבל אתם, אתם פה, כולכם פה שיושבים פה, לא יכולים לנחם אותה. אנשים, אני לא יודע מה עבר להם בראש, אני אומר לך, הוציאו את האוכל אפילו בפה.
1: זהו, זה בעצם רק כאב, רק כאב של מישהו שעבר כזה דבר יכול להבין...
2: את הכאב האמיתי.
1: אתה מרגיש שזה מחזק אותך, רפאל, כשאתה הולך למשפחות אחרות, אתה מרגיש שזה נותן לך כוחות, שזה מחזק אותך, מהמקום הזה אתה הולך למשפחות האחרות?
3: כן, אני אוהב לעשות את זה.
2: זה עושה לך טוב.
3: אני אוהב להגיע אליהם, אני אוהב לחבק אותם, אני אוהב להגיע, לא אוהב מתוך אהבה, מתוך בחירה או חלילה, אבל אני מרגיש... חייב, חייב מאוד להגיע, אני מגיע להמון הלוויות, אני הייתי בכל הלוויות נראה לי, אני נוהג לאסוף את התרמילים, מנתחרי, אני נוהג להזמין שתייה קרה לחיילים, להביא להם דברים טובים שם, אם זה אוכל אפילו לפני ההלוויה, אני נוהג לעשות את זה, ובפרט אצלנו בחלקה הצבאית שיש הזכרות, אני, ויותר מזה אני אגיד לך, גם בהלוויה, שהיו הלוויות של מקסים ושהיה של ציון, החללים האחרונים שנפלו אצלנו, אני נהגתי, הגיעו מלא מלא מלא חיילים, ואני הוצאתי להם מאות ארטיקים. ותארו לכם, תדמיינו שההורים מגיעים עם מיניבוס של משרד הביטחון, והם פשוט יורדים מהמיניבוס, והם רואים פתאום חיילים אוכלים ארטיקים, והם רואים עגלת קפה, אני מדבר עלינו, על החלקה שלנו הצבאית,
1: באמת כל הכבוד לך, זהו.
3: אבל אני רוצה לומר לכם שאחת האמהות יצאה ואמרה לבעלה, וואו, הנה ידעתי שאבא של שי יעשה את הדברים
1: האלה. כל הכבוד. עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך, רגע רפאל, אני רוצה לשאול, כן, בוא נדבר, יש תמיד כותרות, לוחם נפצע, לוחם נהרג, ואנחנו לא באמת מכירים את האדם. תספר לנו משהו על שי שחשוב לשמוע.
3: שי הוא היה הבן הקטן שלי מתוך 5 ילדים, הוא בן סכונים, הוא היה בוגר בבית ספר אורות בחולון. הוא התגייס ב-2021 לגבעתי ושירת בפלחוד. במהלך השירות שלו הוא נשלח לקורס חופשים קרביים 3 חודשים, והוא חזר לגדוד במהלך השירות הצבאי. הוא הצליח לקבל 2 תעודות הצטיינות. קשה לי מאוד, הנשימות שלי, אבל אני אמשיך. שי וחבריו נלחמו בכפר עזה. הם הצילו 102 אנשים. הם הרגו מאות מחבלים בצפון ג'באליה. שי נהרג, הם נלחמו 5 ימים. ב-31 לאוקטובר, זה היום הכי מחורבן בחיי.
2: לא היה קשה, אבל כל התקופה שהוא נמצא במלחמה, החשש הזה שהוא לא יחזור,
3: החברים שלו ימותו, אני ידעתי, לכן אני הקלטתי אותם, הסרטתי אותם. אני הבנתי ש...
2: שזה מלחמה...
3: עוד לפני השביל אוקטובר,
1: כן, אתה אומר שאתה הרגשת את זה בעצם.
3: הרגשתי את זה, כן. אני אגיד לכם יותר מזה. על שר אלי כהן, שהוא בקבינט, הוא שכן שלי. הוא גר לידי. אני זוכר שהוא בא מהלמעל. חשבו שאני לא נורמלי. אני מדדתי אוהל אבלים בזמן ששי היה חי. אני ידעתי, ידעתי
1: ששי... מטורף מה שאתה מספר פה, אבא יודע, אתה אומר. רפאל ארבס, תודה רבה שעלית לדבר איתנו בימים הקשים האלה. אנחנו מאחלות לך שתמצא את הכוח, שתהיה מוקף באנשים שאוהבים אותך.
2: אני שולחת לך חיבוק, חיבוק חם.
1: ואנחנו כן שולחות מכאן חיבוק גדול, ותודה רבה רבה שעלית לשידור.
2: ותודה לבן שלך על השירות שלו, ותודה על כל מה שהוא עשה. באמת, גיבור ענק.
3: תודה. תודה רבה לכם.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. ככל שהעסק גדל, כך גם האתגרים הניהוליים גדלים איתו. מה שעבד כשהעסק היה קטן, כבר לא יעבוד כשהעסק גדול. חשוב לזכור, ככל שהעסק צומח, גם אופן הניהול שלו חייב להתפתח. סדרת הניהול והבקרה שהתאימו לעסק קטן, כבר לא יתאימו לעסק גדול. התוצאה, במקום שהעסק יוביל את הצמיחה, הצמיחה היא זו שמובילה את העסק. אז מה עושים? יש להגדיר תהליכי עבודה מסודרים, להקים מנגנוני בקרה שוטפים ולהקפיד לעקוב אחר הנתונים והדוחות הפיננסיים לאורך השנה, כדי לזהות מגמות בזמן, לקבל החלטות נכונות ולהמשיך לצמוח בצורה מבוקרת. כי עסק שגדל בלי מערך ניהול יאבד שליטה על המסלול.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 985 כוכבית 9857.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. ועכשיו, הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מעולה וחבילת הטבות מנצחת לחודש הקרוב. השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: אז מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, אז שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את העסקת של השנה, פצצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה. אז זה לא על הנייר, הטרקטורים וכבר עובדים, יש כבר קומה ראשונה שעוד מעט מסיימים, אז הכל כזה עובד. עובד שם בשטח, הפרויקט באמת שבר לחלוטין את השוק באזור השרון, ותשימי לב באמת, מעיין, זה עסקה מטורפת, המחיר והתנאים שלא יחזרו, כי נותרו דירות של 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1.790 מיליון שקלים בלבד.
1: אז שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר אתם משלמים רק בהמשך. ויש לנו גם עכשיו הטבות חסרות תקדים לחודש הקרוב, ואתם יכולים להיות בראש שקט לגמרי. ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, חיסכון של עשרות אלפי שקלים, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פשוט להביא מזוודה ולהיכנס, תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות לרוכשים, שזה...
2: זה מובטח.
1: זה מובטח וזה מטורף. אז תחייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבי 98-57, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו, מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית ולחניון. בקיצור, השקעה גדולה והשקעה קטנה. נמכרו כבר יותר מ-200 דירות, אז אל תפספסו, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 98-57.
0: נמכרו כבר יותר מ-190 דירות, אז אל תפספסו את הדירות האחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים. ועכשיו, חבילת הטבות מטורפת, כולל ריהוט מלא, ערבות בנקאית, פטור מלא מדד, תשומות הבנייה ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו למגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857.
1: אז אנחנו שמענו קודם את רפאל ארווס, אבא של שי ארווס, שביקש שאנחנו נקדיש שיר לבנו. אז אנחנו רוצים להקדיש פה שיר גם לו, לשי ארווס, זיכרונו לברכה, וגם לרז מזרחי. היא שירתה במשמר הגבול, נפצעה בפיגוע דריסה, הייתה בשיקום חצי שנה, חזרה לשרת, ואחרי השירות התנדבה, טסה לטיול ארוך, חזרה, הלכה למסיבת הנובה, ונהרגה במיגונית. ימים ספורים אחרי ההלוויה, אליאור זנדני חידש את השיר "אין פה מקום", שזה במקור של עידן חביב, והוא חידש את השיר הזה לזכרה, ובתוך השיר הזה הוא שילב הקלטה וסרטון של רז ושלב מבצעים את השיר הזה יחד בטקס בית ספרי. והם ביצעו גם את השיר הזה במסע בפולין. אז ממש בשיר שנשמע עכשיו, יש את הקול של רז, זיכרונה לברכה, עם אליאור זנדני. אנחנו מחבקים את המשפחה של רז, אנחנו מחבקים את המשפחה של שי ארווס, ואת כל המשפחות היום, שזה יום לא פשוט עבורם, ובכלל כל השלוש שנים
12: כולם,
1: האלה.
12: כולם, כולם.
1: אנחנו שולחים פה חיבוק למשפחה שמאזינה לנו. אנחנו מאחלות לכם שרק תדעו ימים טובים יותר. אין פה מקום. השיר של עידן חביב במקור, אליאור זנדני, לזכרם של רז מזרחי ושי ארווס.
12: כל הכבוד.

0: וואו, איזה שיר יפה. איך היא נשמע טוב.
1: כן. טוב, אנחנו ממשיכות מכאן למשפחה שהפכה לסמל בעל כורחה, לאימא לביאה שהגנה על הילדים שלה עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה, אימא שחיבקה את הילדים הג'ינג'ים המדהימים שלה.
0: שירי ביבס.
1: שירי ביבס, ואנחנו נמצאים כאן עם יפעת זיילר, בת דודתה של שירי ביבס, זיכרונה לברכה, שהייתה במשך יותר משנה וחצי, אחד הקולות של משפחת ביבס, במאבק להשבת שירי, אריאל וכפיר, והיום אחרי האסון היא ממשיכה לשאת את סיפור המשפחה, להנציח אותם ולספר מי היו האנשים שמאחורי התמונות, שהפכו לסמל בשבעה באוקטובר. יפעת, בוקר טוב.
0: יפעת, בוקר טוב.
2: היי, בוקר.
0: איך את ביום שכזה, אני בטוחה שכל השלוש שנים האלו, פשוט כל יום, אי אפשר לא לחשוב עליהם כל יום. אני יכולה להגיד לך שהם עוברים לי בראש כל יום.
1: תספרי לנו על יום אחד.
2: יום אחד ארוך. שלא נגמר עדיין.
0: כן,
2: אנחנו עברו שלוש שנים, אבל בשביעי לחודש הכל מתנקז, הרגשות, הכל צף. הם כל יום איתי. זה באמת, זה לא נתפס שעברו שלוש שנים, ועדיין התחושה היא שזה לא נגמר. זה לא נגמר. משהו לא... עוד קשה לי להאמין שככה זה נגמר. זה תהליך ארוך.
1: את בעצם גדלת איתה, אתן די קרובות בגילאים, תספרי לנו איזה ילדה היא הייתה, איזה נערה היא הייתה.
2: אני ואחי גדלנו בעיר במרכז הארץ, ודנה ושירי למעשה הבנות דודות היחידות שלנו, היינו ארבעה, גדלו בקיבוץ, אז מבחינתי חגים, ימי הולדת, חופש גדול, הקיבוץ חופש. היה לנסוע ולרוץ יחפים ולעשות דברים שאסור לעשות בעיר, כמו להסתובב לבד, וזה הרגיש הכי בטוח בעולם. וזה באמת היה הכי בטוח בעולם במשך המון המון המון
0: שנים. כן, את כל הזמן הרגשת ככה, אפילו שאתם כל כך קרובים.
2: שהתבגרנו מן הסתם, המצב...
0: התחלתם להבין, כאילו, מה קורה שם בצד השני.
2: ממבצע למבצע, לעפיפונים, לפינויים, כמות הפעמים ששירי ודנה, עוד לפני שהם נהיו אמהות, ודודים שלי, יוסי ומרגי, זיכרונם לברכה, היו מתפנים ומגיעים אלינו, או נוסעים למקום מפלט. זה לא היה חדש, אבל גם חלומות הכי גרועים, בסיוטים הכי גרועים, שחשבנו על תרחישים וחשבנו על תרחישים, בטח שהם הפכו להיות אימהות, לא חשבנו שדבר כזה יכול לקרות.
1: תגידי, איזה צדדים גילית בשירי דווקא אחרי השבעה באוקטובר?
2: לצערי, הזיכרון האחרון שלי משירי הוא הסרטון. שהתפרסם בשביל.
1: אבל בעצם את שומעת עליה בטח הרבה סיפורים והרבה זיכרונות של הרבה אנשים. יש משהו שפתאום אמרת, וואו, לא ידעתי את זה, או איזה מדהימה היא הייתה יותר אפילו ממה שחשבתי.
2: וואו, כל הזמן. האמת היא שאני חיה פתאום צדדים של שירי, פתאום חברות שלה שלא הכרתי. מכל נקודות זמן בחיים שלה, מהלימודים באוניברסיטה ומהיסודי, ואנשים שהכירו אותה, חשפו עוד צד שאני הכרתי, את יודעת, רק את שירי הבדודה הכי קטנה שלי, וגם התייחסתי אליה ככזאת רוב חיי, כמו שאנחנו, יש היררכיה בין דודים, ופתאום אני מגלה על האישה שהיא הייתה ועל החברה שהיא הייתה, ולשמוע סיפורים וחוויות, זה מחזיר אותה. זה נותן איזו תחושה של קרבה פתאום. אנשים שהיו הכי קרובים לשירי הפכו להיות חלק משירי היום, שאני פוגשת אותם, שאנחנו נפגשים, היא כל כך נוכחת.
0: בטח, את רק רוצה להיות עם אנשים שהיו קרובים אליה, וכזה קצת לקבל עוד חלק ממנה שקיים ונמצא, ובאמת, אני כל כך יכולה להבין את זה, רק להיות בסביב האנשים שהיא הייתה סביבם.
2: נכון.
1: תספרי לנו קצת על אריאל וכפיר.
2: וואו.
0: ילדים קטנים, כאילו, הם
1: אני
0: שמחים.
1: אני חושבת שמגיע להם, שנדע להם קצת. איזה זיכרון שיש לך מהם, איזה סיפור.
2: האמת היא שהשיחה הזאת זה שיחה ראשונה, רעיון ראשון מאז ההלוויה למעשה. עסקתי ואני מרגישה שסיפרנו עליהם כל כך הרבה בימים שעוד הייתה תקווה, ועכשיו ונורא דאגתי לא לדבר עליהם בזמן עבר. ועכשיו פתאום אתם שאלות את השאלה הזאת שהיא כל כך נכונה, רגע, בוא נדבר עליהם. ולדבר עליהם בזמן עבר, זה מורכב. הם היו... אריאל היה ילד מדהים, אין מה להגיד, ילד ג'ינג'י בכל רמה חבריו.
0: מיוחדים, מיוחדים.
2: הוא הבכור שלהם, הוא היה באמת ילד שזיהית אותו מיד בקבוצה של ילדים. ילד שלא עצר לרגע, ילד שחי בחוץ ובטבע, הוא היה אהוב מאוד מאוד מאוד במשפחה. דוד שלי, סבא שלו, למעשה התגאה בכל נכד ג'ינג'י. יש את הבכורה של דנה, אחותה הגדולה שגם נולדה ג'ינג'ית, ופתאום, כי הוא גם היה ג'ינג'י, ואימא שלי גם, אז באמת היה איזשהו סמל של, של משפחתי כזה, וזה היה כיף, כיף לראות אותו גדל, וכיף לראות איזה צרות הוא הוצא לשירי, וכמה הם רוצים אחריו, ואיזה שובב הוא, ובלתי ניתן להצירה, וכמה הוא שמח להיות אח גדול. ואני ושירי היינו בהיריון באותו זמן. כפיר נולד, ואז גיא שלי נולד חודשיים אחרי. ועוד לא הספקנו. אני בטוח לא הספקתי, כי הייתי כל כך מורפלת בלידה שלי, ובהתחלה, ורק היינו מתכתבות בלילה שהיינו ערות על כמה בא לי לחזור לישון, והגזים, ובאמת הספקנו להתראות פעם אחת בספטמבר, מפגש סוף סוף של התינוקות החדשים ושל המשפחה כולה, וזה ממש היה חודש לפני, וזה הפעם היחידה שפגשתי פיזית את כפיר, שזה באמת מחשבות שמלוות אותי, למה לא נסעתי, למה לא הייתי, למה לא באתי, ואני עובדת על החמול, על עצמי גם, אבל זה שאלות שהן
1: בלתי נפרדות.
2: את
1: חייבת, חייבת, חייבת לחמול לעצמך.
0: אני ממש שולחת לך כוחות, באמת אני בא לי לחבק אותך חזק, חזק, חזק.
2: תודה רבה.
1: אני חייבת ביום הקשה הזה גם לשאול אותך על האמירה הבלתי נסלחת של ינון מגל אליכם אתמול, כשהוא אמר שמשפחת ביבס צריכה לבקש סליחה מנתניהו, ושזה הדבר היחיד שיכול למחול לכם אם תשלשלו את הפתק מחל, מחל לנתניהו בבחירות. מה, תראה, אי אפשר שלא להעלות את זה היום, עם כמה שאני לא רוצה לתת לזה במה, זו אמירה קשה מאוד. יום לפני השבעה באוקטובר, מה יש לך להגיד על הדבר הזה?
2: תראי, זה לא פעם ראשונה שינון מגל אומר דברים מאוד מאוד מאוד קשים. ואני חושבת שינון מגל הוא לא הבעיה. הבעיה מגיעה מגבוה יותר, עם מסרים שיוצאים דרך דוברים ושופרות ואנשים שבאים להסית, לפלג. בסוף האמירה הזאת היא נועדה כדי להפוך אותנו בסופו של דבר לאויבים שבסך הכל מעזים במדינה דמוקרטית להביע ביקורת, לשאול שאלות, לבקש תשובות. נתנו הכל ומעבר. וזה הדרך שלהם, לפגוע, לנעוץ. ובאמת, אני תמיד משתדלת להעביר את זה, אבל אתמול אני קרסתי. קרסתי כי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, וגם אחרי זה, אני באמת לא צריך התנצלות ממנו אפילו, אבל בעיניי, באמת, אני מקווה מאוד שב-27 לעשירי כבר לא יהיה לו על מה לדבר יותר. באמת, כבר לא יהיה לו את מי לדברר, ומה להגיד ואיך לפגוע, ואנחנו צריכים להוקיע אנשים שמעזים להגיד דברים כאלה. אני לעולם לא אומר דברים כאלה על אנשים שחושבים הפוך ממני, וזה הרעה. החולה. אי אפשר להגיד ביד אחת ביחד ננצח בישראל המאוחדת, וביד השנייה לפלג ולהסיק נגד אנשים שחושבים כמוך. מותר לנו, לא כמוך, מותר לנו לחשוב אחרת.
1: מותר לנו לחשוב אחרת. יפעת זיילר, בת דודתה של שירי ביבס, אנחנו שולחות לך מכאן חיבוק גדול, תמשיכי להנציח, תמחלי לעצמך כי מגיע לך, ומגיע לכם רק טוב. ותודה רבה על הרעיון הזה.
0: תודה, תודה.
2: תודה לכם, תודה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
0: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: הלוואי שיהיה רק טוב, ושמהחושך ידלק האור. וואו.
1: רק. אז אנחנו סיימנו שעה, אנחנו ממשיכים איתכם עד, עד השעה 10, בשידור המיוחד, יהיה איתנו איתמר חיון ואלי חליפה סופר. יש הרבה.
0: יש הרבה
1: על מה לדבר, הרבה על, מה, על מי להנציח, ותישארו איתנו. נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אז תישארו איתנו, אנחנו כאן.

0: טורבורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה.

0: רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שני מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא. בהמשך ינעם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
2: בפעם הראשונה שזה מקבי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
1: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר מנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעובר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: אני אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: טוב, אנחנו חזרנו לשעה השנייה. יש לנו היום תוכנית מיוחדת לשבעה באוקטובר, שלוש שנים לטבח הנוראי הזה.
2: שלוש שנים כמו אתמול.
1: ממש ככה.
2: כאילו, הכל חוזר, כל הסרטונים שראינו אז חוזרים. פתאום אנחנו גם מגלים את בדיוק הקלטות חדשות.
1: כן.
2: שפתאום המשפחות רוצים שישמעו.
1: כן.
2: רוצים להרים את זה שאנשים יבינו, במיוחד אחרי כל מה שקורה בסביבה עם האנטישמיות, ועכשיו הסרט המגעיל הזה, הנזה הזה, ושרוצים להוציא הכל לאור. את יודעת, עד היום לא הוציאו את הסרט הראשון.
1: כן, של הזוועות. את היית צופה בו? היית צופה בו עם...
2: אני מפחדת.
1: כן.
2: זה לא עושה לי טוב לנשמה. אני מאוד רגישה, הציפרלקס לא עובד בזמן כזה, ובסרטים כאלה, אני לא אשקר שאני כן צפיתי בכל מיני עניינים באותו תקופה, שיונו דניאל אמרה, בטלגרם אנחנו כל היום, אנחנו מנסים למצוא אנשים, חברים, תקשיבו, אני איבדתי מלא חברים, מלא.
1: טוב, אנחנו נדבר על זה, אנחנו רגע נעשה פתיח קצר, נשים לנו איזה שיר, ואז נמשיך לדבר על התקופה הזאת. אז אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה, עופר ויינשטיין, שיר יפה, עומר בניון.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. מיונז אמיתי 480 גרם של יוחננוף, 6.90 שקלים. גרגירי חומוס במי מלח, 550 גרם של יוחננוף, 4.90 שקלים. תה במארז של 50 יחידות, יוחננוף, 14.90 שקלים. עוד מהמותגים הפרטיים, תירס גמדי שלם במי מלח, 410 גרם, 4.90 שקלים. שמפו מרכך 700 מיליליטר של יוחננוף ב5.90 שקלים. נוזל כלים 750 מיליליטר של יוחננוף רק 4.90 שקלים. ושני ליטר נוזל רצפה של יוחננוף 8.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אז אנחנו מדברות פה בזמן השירים והפרסומות על כל מיני סיפורים ואנשים שהכרנו.
3: יש שם, אז רציתי לדבר על ג'ני ניסימבוים. היא הייתה מאמנת אצלנו במכון, אצל דור נקש, והיא הייתה אחת הקשוחות, כאילו, וואו, איזה מאמנת מטורפת. וממש לפני שהיא נרצחה בנובה, הפקידה אומרת לי, לי לא בא לך לנסות כזה ג'ני, כי אני אוהבת לקפוץ בין המתאמנים, זה רק אימונים אישיים. אז אמרתי, לא יודעת, אני מפחדת, כי כל מי שמתאמן איתה, את שומעת כזה
2: סיפורי, כן,
3: לא, את שומעת כאילו צעקות וזה, כי היא קשוחה, היא מדהימה. anyways, דור נקש אמר שהוא שלח חודש לפני שמחת תורה שהוא רוצה לעשות הרמת כוסית לכל המאמנים, ועכשיו זה הרבה זמן, כי זה חודש מראש, הוא אומר הרמת כוסית, ובקבוצה של כל המתאמנים עם דור נקש, ג'ני כותבת, חככה, אלוהים יודע אם אני אהיה בחיים עד אז. אוקיי? זה מה שהיא כתבה.
2: מטורף.
3: והיא הלכה לנובה, שהיא לא רצתה בכלל לנסוע לנובה, כאילו היא אמרה לחברים, את יודעת שאת בגוד מוד, את אומרת, יאללה, אני זאת שהיא נהג, אני אסעה. ושהיום הגיע, היא אמרה, אוח, מה זה לא בא לי, והיא לא רצתה להחזב את החברים. אז היא בכל זאת נהגה והסיעה את החברים, והיא בסוף, זהו, היא נרצחה שם.
2: בנובה.
3: פשוט, אז היה מטורף.
2: איזה סיפורים יש של אנשים
3: ג'ני,
2: שאנחנו
3: ג'ני,
2: אפילו,
3: מבדדים,
2: יודעת, יש כל כך
3: אותך.
2: הרבה סיפורים שאנחנו לא יודעים.
3: מלא,
2: יש,
3: לא שמענו מלא.
2: יש סיפורים
3: מלא.
2: שקיבלו במה, אבל יש כל כך הרבה סיפורים.
3: יש הרבה שלא רוצים לדבר על זה בכלל.
2: זה פשוט,
3: כי זה קשה מדי.
2: אבל יש אחד שמתעד, כן, חלק מהסיפורים האלה, שנקרא סופר הצללים, ככה קוראים לו. הוא בעצם שומע, מתמודד עם סיפורים של חטופים, של גיבורים, של ניצולים, של הרוגים, ובעצם מעלה את זה על הכתב ביחד איתם. אלי חליפה, בוקר טוב לך, סופר אלי חליפה.
4: היי אלי. בוקר טוב, היי היי.
2: מה שלומך בבוקר הזה?
4: תראי, זה כל השבוע, זה קשה, כי זה ההזכרה, ההזכרות מתחילות כבר קודם, כבר מיום ראשון.
3: נכון.
4: אתה לא יודע כבר, אתה כאילו, אתה צריך להיות פה ופה, ולפעמים יש דברים בו זמנית.
3: זה חודשים של הזכרות, חודשים. יש אנשים שלא חזרו, לקח מלא זמן למצוא.
2: אתה, אלי, אתה כתבת ביחד עם אליה כהן את הספר שלו, וביחד עם אלקנה בוחבוט, ועם עוד רבים רבים וטובים. איך בכלל ניגשים לאדם שחזר מהתופת, מהשבי, ומצליחים לגרום לו להיפתח ולספר את מה שעבר עליו?
4: תראי, אין ניסיון קודם עם משהו דומה לזה, כי לא היה משהו דומה לזה. כלומר, אני כתבתי לאנשים ספרים, אבל זה לא אירוע שמישהו, אפילו בפסיכולוגיה, ידע מה עושים עם זה. למעט לקחת את כל הניסיון וחוכמת החיים שלך ונסות לדובב אותו. אליה היה פתוח, כלומר, היה אפשר לדבר איתו והוא רצה לדבר. אבל גם היו רגעים, נגיד, שהם קשים, שאז אומר, רגע, את זה כן אני אספר, אני לא אספר, דברים באמת קשים.
3: הוא לא יודע אם זה מתאים, אם זה מתאים.
4: כן, ושכנעתי אותו שאסור לנו להוריד דברים, אלא לספר הכל, כי זה מה שישאר.
2: נכון.
4: מה שאתה תספר, זה מה שיהיה לעד. אם תחסוך או זה, אבל כל סיפור כזה הוא צריך להתמודד איתו בעצמו, כלומר, אני חוזר איתו וחווה יחד איתו.
2: זהו, אני ממש ממש מתאפקת לא לשאול אותך, אבל מה המחיר הנפשי שלך, המחיר האישי שלך, אחרי שאתה שומע את הסיפורים האלה, זה...
4: אני אגיד לך, אני לא ידעתי כלומר מה יהיה המחיר בהתחלה. חשבתי שאתה צריך טוב, נכון, שיש מעורבות רגשית, אבל עם אליה ואחרי זה מלכנה, זה, אני נפגשתי איתו כל יום במשך שעות כדי להספיק להוציא את הספר מהר, ואז, וכשאתה כותב ספר, זה כדי להמחיש לקורא את מה שקרה, את, כלומר להכניס אותו לתוך הסיפור, אתה צריך לחוות אותו בעצמך, כי אם אתה לא חי אותו, אז אתה לא יכול לרגש את הקורא שהוא יזיל דמעה ויהיה במתח. כלומר, זה לא שאתה כותב על זה מלמעלה. אתה צריך לחיות את הסיפור, את המנהרה, את הרעב, את הפחד, את האימה, את כל הדברים האלה.
2: ואתה נשאר עם זה בבית? ואיך אתה מתמודד עם זה?
4: אתה חולם על זה בלילה. אז אתה רואה את המראות בלילה, וגם לפעמים אליה היה מתקשר 2 בבוקר, כי הוא נזכר במשהו, כי הוא בעצמו לא ישן. ואתה, אז זה משנה את החיים.
3: עכשיו אליה, זה היה 505 ימים בשבי, כן. חמאס, והוא הצליח לזכור כל מיני עניינים, הוא בטח התקשר אליך סתם ככה באמצע הלילה, או נזכר במשהו.
4: כן, פה הסיפור עם הקפקפים, ופה עם הביסקוויט, שזה רבע ביסקוויט שהייתה מלחמה עליו, דברים מטורפים, אבל כאילו גם בסוף אמרת לו, תראה, גם אחרי שיצא הספר, אתה תזכר בעוד דברים, אין מה לעשות, כאילו, בסוף אנחנו מעבירים את רוח הדברים.
2: כן.
4: כלומר, זה לא יהיה 100%, ויצא ספר שני שלא יחד עם זיו, שגם היא... הייתה, שרדה את המיגונית.
2: נכון.
4: הייתה מתחת לגופות כל היום.
2: תגיד...
4: זה גם משהו טראומטי, מטורף.
2: מכל האנשים שפגשת והסיפורים ששמעת, מה השיעור הכי חזק שהיית רוצה שכל מאזין ייקח איתו מהיום הזה?
4: תראי, אני ציפיתי, באמת, אני גם אחרי זה כתבתי את ספר הגיבורים, שנפגשתי עם 30 משפחות.
2: נכון. 30 משפחות שאיבדו את היקרים
4: שלהם. בסיפורי גבורה, אבל איבדו את הכי יקר להם. כלומר, העולם שלהם חרב, אז ההורים האלה, היום הם כאילו, גם אם הם מחייכים, זה לא חיוך אמיתי, אין פה חיוך. הם ממשיכים את החיים, אבל זה, כאילו, אני חשבתי שהזעזוע העמוק הזה של מה שקרה, שזה משהו טראומטי, ישנה את החברה בשיח שלה, בסבלנות שלה, וזה לא קורה. כאילו עדיין, כאילו, לא יודע, מצד אחד אנחנו זוכרים ומדברים אליהם, אבל גם יש את השיח ממשיכים, כאילו, זהו, מה שחשוב, והעימותים הקולניים, והחוסר הסבלנות לשמוע אחד את השני. וזה כואב לראות את זה, כאילו, אני מזמין אותם לפני שהם מתלהמים, לכו לכמה משפחות, כמו שאני ישבתי איתם, ותשמעו את הכאב, אבל לא רק לשמוע, תכניסו את הכאב פנימה, תחושו מה זה, משפחה שהבן הכי כוכב שלהם, תכף סתמו את סער מחלוף, מגד התקשוב, שהיה פלא של ילד, כלומר, מפחת הגאוניות שלו, היה קצין שהתקדם הכי מהר, מגד התקשוב, שניבו לו כל כך הרבה דברים, והוא בשבעה לאוקטובר כדי להציל את החיילים והחיילות שלו, ואולי צריך לעשות את זה, הולך ומנסה להילחם נגד כמות עצומה של מחבלים, הורג, הורג, ובסוף הוא נהרד. ואתה יושב עם המשפחה שהכל התהפך עליהם, ויש לו 3 ילדים, והילדים האלה שואלים על האבא שלהם, שיתמודדו, שיבינו מה המשפחה עוברת, והם צריכים להתמודד עם החיים. אחר כך תתלהמו ותגדפו ותדברו בצורה הזאת. כלומר, זה חייב...
3: כאילו, היה אחדות בהתחלה, ואחרי זה זה דואה.
4: היה מין הזה אחדות, אולי כנראה גם היא לא הייתה אמיתית, אולי, אני לא יודע, אבל אנשים פה עברו תופת, עברו דברים, משפחות נמחקו, אני לא יודע מה...
3: דברים שהם לא... אי אפשר לחלום אפילו לכתוב סרט כזה.
4: אבא של שי המפורסם, שהוא מופיע המון וזה... עובר ממקום למקום כדי שלא ישכחו.
3: דיברנו איתו בשעה הראשונה, כן.
2: דיברנו איתו. יש כל כך הרבה סיפורים, ואני רוצה לשאול אותך רגע על ההבדל בין לראיין או לכתוב ספר על 30 משפחות שקולות, לבין הגיבורים שיצאו בכל זאת מהשבי. איך זה היה לך?
4: תראי, הקושי אותו קושי, כי גם נגיד אליה ואלקנה, הם איבדו חברים בדרך, חברים טובים, כלומר גם פה, אמנם יש סוף לכאורה טוב, אבל יש תקווה. אז אליה תמיד מדבר על התקווה, גם אלקנה, כלומר שהחיים יותר חזקים. גם בשעות, ברגעים הכי קשים, אז הוא אומר, אני צריך להגיד תודה לאלוהים שאני נושם. גם כשאני במנהרה ואין לי אוכל ואני לא יודע אם אני אחיה עד הערב. כלומר, צריך לאחז בתקווה, וזה צריך לתת לנו מסר, כלומר, שבכל מקרה, כלומר, אף פעם לא להתייאש. כלומר, אם הוא עבר את מה שעבר והוא לא התייאש, הוא לא בחל על מר גורלו, אז גם אנחנו, עם כל מה שאנחנו עוברים, לא נענה, לא מאחל לנו שנעבור משהו, אבל גם אם הוא עבר את מה שעבר והוא ראה תקווה תמיד, אז כדאי לנו לאחז בתקווה הזאת.
2: לגמרי, זה מסר חזק מאוד ליום הזה, לשיחה הזאת איתך, אלי חליפה. תמשיך לתעד ולהיכנס לספרי ההיסטוריה.
3: זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. תמשיך עם הסיפורים.
4: זה היד ושם של ה...
3: בטח, בטח, זה לנצח.
2: לגמרי.
3: ויש עוד כל כך הרבה סיפורים שאנחנו בטוח לא שמענו. איבדנו כל כך הרבה אנשים, ונראה לי אפילו חצי לא שמענו.
2: לגמרי. אז תמשיך לתעד.
3: אז יש עבודה.
2: להיות הקול שלהם והצינור שלהם, באמת להעביר לנו את המסר הזה, לחליפה תודה. תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: תודה, אלי.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אז אנחנו חזרנו, והנה, למרות הכל, אין לנו מקום אחר, ארץ ישראל שלנו, הבית שלנו, למרות כל הקושי והמורכבות, ועכשיו נמצא איתנו על הקו איתמר חיון, חלק מיוזמי בית ללוחמים.
1: עכשיו, כן,
0: שבא לדבר איתנו ולספר לנו, איתמר, אתה בחול, נכון?
2: נכון, אני בגרמניה, את ביטוק אומרת שאין לנו בית אחר,
0: מה זה? נו, אז תחזור הביתה.
1: באמת, סתם. איתמר, תספר לנו על המיזם הזה ש, you know, אנחנו, אתם משרתים למדינה, נותנים את כל החיים שלכם, ובשביל לשמור על הבית, אבל אין לכם באמת בית. חוזרים לדירה בסחירות, וכאילו אי אפשר כזה להתקדם, ושיהיה באמת בית שלך, שלנו, לכל מי של המשפחות שאיבדו את, את הבעלים או את הנשים שלהם ששירתו בצהל בזמן הזה, ובכל זאת לא מקבלים מה שהמדינה באמת צריכה לתת להם.
2: נכון, אתי, אנחנו עכשיו...
1: אני ליהי,
2: אתי,
1: אתי המפיקה והעורכת המאלפת שלנו. Yes. איתמר, go ahead, תספר לנו, כי זה מאוד חשוב מה שאתה עושה.
2: מאוד מאוד, ואנחנו בדיוק עכשיו סוגרים 3 שנים בעצם מהשביעי לאוקטובר, מהיום הנורא הזה, ואני יכול להגיד לך שהבנתי את הבעיה העמוקה הזאת ממש ממש בחודשים הראשונים של המלחמה, ממש בהתחלה, כי חוויתי את זה בעצמי, בתור לוחם. נכנסתי לעזה, מהראשונים שנכנסו לעזה, יחד עם הצוות שלו, צלף כמעט הוריד אותי, איבדנו חברים בקרב. אני ממש הרגשנו שאנחנו שורפים את נפשנו למען העם, ושאנחנו, בסוף זה הדור שלנו, אנחנו חבר'ה מדי 30-33 שבאים להילחם, צריכים בסוף פה את האנשים שיצאו לקרבות, מה שנקרא, כדי להגן. ואיפשהו כשחזרתי הביתה לדירה הסחורה שאני מזכיר, הסתכלתי ופשוט שאלתי שאלה, איך זה יכול להיות שמי שנלחם על הבית אין לו בית לחיות בו?
1: כאילו אתה חוזר ואתה אומר, מה עשיתי? למי עכשיו, who was I fighting for? You know, אתה בא ואתה נותן את כל כולך, ופתאום אתה חוזר ואתה אומר, רגע, אין לי באמת בית שלי.
0: המדינה חייבת כל כך הרבה למילואים ניקים.
1: כל כך הרבה.
0: שעזבו הכל לכל כך הרבה ימים, עזבו משפחות, ילדים, לימודים, עסקים, עבודה, את החיים האישיים, חבר'ה צעירים.
1: עד היום. עד היום, זה ממשיך וממשיך.
0: אז מה קורה? אתה חוזר הביתה ומרגיש...
2: אז אני מרגיש את השאלה הזאת. השאלה הזאת אני שואל אותה עד היום. שתדעו לכם, ממש 3 שנים אני עדיין שואל את השאלה הזאת כמעט כל בוקר או כמעט כל ערב לפני שאני הולך לישון, וזה גם נותן לי את הכוח להמשיך לדחוף את זה, ומאוד התביישתי בהתחלה, כי חשבתי שזה רק אני, ופשוט התחלתי לשאול חברים לצוות, חברים לפלוגה, אנשים שאנחנו, כשהייתי בעזה, שאלתי אנשים, תגידו, יש לכם בית או שזה רק אני שאין לי כלום בחיים? כי זה הדור שלנו, ועוד אחד אמר לי אין לי, ועוד אחד אמר לי אין לי, ועוד אחד אמר לי אין לי, והבנתי שכשבזמן שאנחנו בעזה, אנחנו מקבלים משכורת מהמדינה כביכול, אנחנו משלמים שכירות לבית שאנחנו בכלל לא נמצאים, משלמים לגן לילד, שזה עוד שכירות, שאנחנו לא רואים אותו, ואנחנו פשוט מתגלגלים מחודש לחודש, וככה יש לוחמים ולוחמות שעדיין במשך 3 שנים מתגלגלים, אוקיי? הם לא מרימים את הראש מעל המים, אין להם, הם לא יכולים לעשות כלום עם זה, אבל אספנו 5,000 כאלו, לוחמים ולוחמות, שזה לא רק איתמר עם הבעיה הזאת. אנחנו כבר, חבר'ה, אנחנו כבר הרבה מאוד אנשים, וזה רק גדל וגדל.
0: אז מה זה בעצם הפרויקט הזה? בעצם מה הוא מציע?
1: אז איך זה יכול לצאת לפועל, כאילו, כדי לעזור בו? זה מאוד מאוד קשה. יש את כל העניינים האלו עם מחיר למשתכם, ו-you know, שזה לא כל אחד יכול באמת לעמוד בזה, תכלס.
2: נכון, אז קודם כל הבנו את הבעיה, ועכשיו כלוחמים אנחנו לא באים להתבחיין ולהגיד, טוב, זה גמר גור עלינו. לא, אנחנו מחפשים פתרונות, אנחנו אנשים מאוד יצירתיים, ובאמת יצאתי לחפש את הפתרון, ועברתי מבן אדם לבן אדם, לעוד בן אדם ועוד בן אדם, עברתי מעל 500 פגישות עם כל האנשים שקשורים להתיישבות, לאדמה, לחוקים, לרגולציה, לשרים, לחברי כנסת, למשרדי ממשלה, עברתי את כולם ושאלתי אותם את השאלה הזאת, וחיפשתי פתרון. והיום אני יכול להגיד סוף סוף שהבנו את הפתרון וכתבנו אמנה שנקראת אמנת בתים ללוחמים ולוחמות, שלא משנה מי יבחר לממשלה, אנחנו עכשיו רותמים את כל הראשי מפלגות שיתמכו בבעיה הזאת.
0: ומה אתם מבקשים לתת... אבל? אני רוצה לדעת להבין אני, כזה לעומק, מה אתם מבקשים?
2: אני אתן דוגמה מאוד מאוד פרקטית, דבר שמחר בבוקר אפשר ליישם. בסדר? יש היום 80,000 דירות תקועות בשוק, שלא נמכרות. ואנחנו אומרים למדינה, תקשיבו, בואו תביאו לנו פטור ממעם, פחות 18% על רכישת דירה ראשונה. אנחנו לא באים לעשות נדלן, אנחנו בסך הכל רוצים שיהיה לנו בית. אנחנו מחר בבוקר יכולים להוריד את המחיר ב-18%. אוקיי? כלומר, נגיד סתם לצורך הדוגמה, אם דירה עולה 1,000,000 שקלים, אפשר להוריד 180,000 שקלים. זה משהו שהוא, אפשר לעשות אותו.
0: אפשרי, ומגיע לכם. כן. מגיע לכם.
1: אתם צריכים לקבל פטור. פטור מהמע"מ, פטור מכל מיני תשלומים אחרים, you know, בבנקים, אפילו מימון. צריך בנק מלווה שנותן מימון עם ריבית שהוא נוח. למילואימניקים, לאנשי...
0: אז רגע, עם המיזם הזה, אתה פונה למי?
2: אני פונה לכל בן אדם שיכול לעזור לנו בתחום הזה, ושהוא בעל סמכה ושהוא יכול לקדם. אני ממש עברתי, כמו שאמרתי לכם, מאות אנשים.
0: כן.
2: העניין הוא כזה, שכשאני כל פעם נתקעתי בחומה, אומרים לי, איתמר, יש פה רגולציה, ויש פה חוקים, ויש פה דברים, וצריך לשנות. ואנחנו באמת עובדים על זה כבר קרוב לשנתיים. ואנחנו עובדים, אנחנו יודעים שאנחנו נפתור את זה, גם אם זה ייקח עוד שנה, ייקח עוד 3 שנים, הכל טוב. אנחנו פשוט חייבים לפתור את זה, כי הלוחמים והלוחמות ממשיכים להילחם. המלחמה לא נגמרת היום, היא לא תיגמר עכשיו. אנחנו צריכים לחזק את הגבולות שלנו, לשים את הלוחמים והלוחמות שם, וגם לפתור את משבר הדיור, ופשוט צריך גם לרתום את העם, שגם שיבין, כמו שהוא תמיד נותן לנו גב מדהים העם הזה, אנחנו חייבים לעבוד ביחד סביב זה, וזה יקרה.
0: והאם יזמי נדלן ששומעים אותנו עכשיו יכולים לעזור לכם? זה משהו שאפשר לפתור אותו לא עם ממשלה, אלא עם קבלנים?
1: אני יכול להגיד... פרויקטים מיוחדים...
2: תראו, אנחנו הצלחנו לגייס מיהודים ברחבי העולם, מפילנטרופים, הצלחנו לגייס אותם לטובת העניין. מקבלנים, יש גבול כמה הם יכולים לעזור. נגיד לצורך הדוגמה, קבלן יכול לתת בגג 10% הנחה. עדיין המחירים מאוד מאוד יקרים, וזה עדיין לא כל כך עוזר לנו. תחשבו שלוחם משפחה עם ילד 2, צריך להביא עכשיו, לא יודע מה, 300, 400, 500, 600 אלף שקל הון עצמי כדי לרכוש דירה. אני, כמו שאמרתי לכם, הלוחמים הם לא סוגרים את החודש. מאיפה הם יביאו 500 אלף שקל? כאילו, אנחנו צריכים פשוט לרתום גם את הממשלה, גם את הקבלנים, גם את הפילנטרופים יהודים ברחבי העולם, וכולם ביחד למען המשימה הזאת.
0: ויתמר, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להיות חלק, ורוצה לעזור, ורוצה לקשר אותך לאנשים, איך מגיעים אליך, איך מגיעים לפרויקט הזה?
2: רושמים בתים מלוחמים בגוגל, או יתמר חיון, אפשר להגיע ישירות לטלפון הזה, לכתוב וואטסאפ, נדבר ביחד,
1: ואני... אני רוצה להגיד לך משהו, סיפור כזה קטן, יש לנו זמן?
0: כן.
1: גיסתי עברה להולנד, כי בן זוג שלה הולנדי ישראלי, היא עברה להולנד, ושם, אם יש לך עבודה ומשכורת כאילו קבועה, המדינה... נותנת לכם לרכוש בית. הם לא רוצים שאף אחד יגור בסחירות, האזרחים. אז הם ממש נותנים להם מימון מלא, אפילו בלי מקדמה.
0: איפה אוקיי? אנחנו ואיפה
1: תקשיבי,
0: זה?
1: תקשיבי, בשביל שיהיה להם בית במדינה הזאת, בהולנד. ועכשיו גיסתי, שעברה לשם כולה לפני שנה, יש לה דירה. יש לה דירה מאלפת בהולנד, לה ולבעלה לעתיד, שהבנק שם מממן, כאילו עוזר
0: ב... זה נשמע כמו הזיה.
1: לא מממן, אבל עוזר במימון, נותנת הלוואה מלאה, רק שלא תגורו בסחירות. מי שגר שם בסחירות, זה אנשים שאין להם הכנסה קבועה. את מבינה אותי?
0: מטורף.
1: ואני רוצה, כאילו, סיפרתי לך את זה, כי אתה צריך אולי להיכנס לדבר הזה, לראות איך הם עובדים שם באולנד, ולהביא את זה לכאן.
2: אני רוצה לספר לכם את זה. אנחנו כבר עובדים עכשיו, יש למעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם, שבעצם יש דבר כזה שנקרא חוק וטרנס. בסדר, ממש חוקים ליוצאי צבא, יש להם קרנות מיוחדות, יש את זה בארצות הברית ואנגליה.
1: כן, וטרנס, הם מקבלים הרבה דברים, הווטרנס.
2: בדיוק, אבל כאן בישראל אין לנו את זה עדיין, אבל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו ממש מעצמים אותו.
1: אבל אתה יודע למה? אבל אני אגיד לך למה שנייה, so sorry שאני ככה קוטעת אותך, אבל הווטרנס בארצות הברית, אנשים שרוצים ללכת לצבא, אף אחד לא הכריח אותם, אתה מבין? כאילו, ממש מגייסים אותם, מגיעים לבתי ספר ושואלים ונותנים להם מתנות, והרופא שיניים ללא עלות וביטוח בריאות, ויש להם, עוזרים להם בבית וללימודים של הילדים, ואם הם רוצים אפילו לצאת ללימודים, ויש להם army בתים של הצבא, שככה הם מגדלים שם את הילדים והכל, ואין להם יותר מדי you know, בזבוזים לחיות בזמן, הוצאות, אין להם יותר מדי הוצאות בזמן שהם משרתים, אתה מבין? ופה כולם חייבים לשרת, ואם אתה לא משרת, אוי אוי אוי, ואם, you know, there's, זה, זה, זה, זה, שם זה ענק, זה בענק, הם לא יכולים לקחת את כולם לשרת. אתה מבין?
2: אין ספק, אין ספק. אנחנו פשוט, צריך להבין שאנחנו באמת נתנו את השלוש שנים הראשונות שלנו, כשהיינו בני 18-21, קיבלתי, אני יכול להגיד ברמה האישית כלוחם, קיבלתי 700 שקל לחודש במשך שלוש שנים, אף פעם לא התלוננתי על זה, אף פעם לא ביקשתי שום דבר, ועכשיו נתנו פה עוד שלוש שנים של מלחמה.
0: מה זה עוד שלוש שנים? שלוש שנים שהם כמו עשור.
2: נכון, אבל אנחנו גם נמשיך לתת, כי בסוף אין לנו מדינה אחרת.
0: את מבינה איזה אנשים יש לנו? שלמרות הכל, איתמר אומר, נמשיך לתת.
2: אנחנו לא נפסיק, והנה אני יכול להגיד גם עכשיו, אני עכשיו נמצא בגרמניה, ביריד ספרים עולמי, ובא ומספר על הספר, על הכוחות המנטליים שיש ללוחמים שלנו, ואיך הם בעצם, איך הם מחזקים את עצמם. והמטרה היא פה גם לחזק את ההסברה. כלומר, אנחנו באים לעשות טוב לעולם, בסדר? מאוד חשוב לשים את זה ככה. והעניין הזה של הבית, אנחנו פשוט צריכים לפתור את זה, כי זה לא פייר. זה פשוט לא פייר שאנחנו נלחמים על הבית,
0: שאין לנו בית. לגמרי, לגמרי לא פייר. איתמר חיון, יוזם בית ללוחמים. תודה רבה שעלית לדבר, תודה רבה על השירות שלך. אין עליך.
1: כל הכבוד לך, ותמשיך עם זה, כי זה חשוב, ו... it's very much needed.
0: תודה רבה.
2: נכון, מאוד, וגם חשוב לי להגיד רק משהו אחרון, אנחנו איתנו, יש גם אנשים שהם פצועים, אנשים שאיבדו רגליים וידיים, ואין להם גם בית, ויש איתנו את האלמנות, שהם איבדו את הבעלים שלהם.
0: הנה, תודה, הנה, אחת הדואג גם לאלמנות ולילדים, וזה לא רק ללוחמים עצמם, זה גם למשפחות של המילואימניקים שנהרגו.
2: ואני חייב להגיד שהם הרבה לפנינו. אני אין לי בעיה לחכות גם עוד כמה שנים. האלמנות והפצועים, הם איבדו דברים הרבה יותר, אנחנו חייבים לדאוג להם.
1: אז זהו, אז יש חוק, רק צריך להוסיף עוד קריטריונים.
2: כן, צריך לעשות פה קצת עבודה של
0: תודה רבה רבה לך.
1: יאללה, ואתה תעשה את זה, אנחנו נעקוב אחריך. איתמר, תודה. תודה רבה, איתמר חיון.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
0: הנה, אז גם ביום הזה, למרות היום הזה, אנחנו ממשיכים קדימה, מסתכלים קדימה, אין דבר טוב ומנחם, תדעת, מנחם מאוכל טוב.
1: נכון, אוכל של בית, אוכל של בית.
0: כן.
1: אוכל שמעלה נוסטלגיה.
0: וזיכרונות של משפחה.
1: נכון, זה...
0: זה מחזק אותך גם. נמצא איתנו עידו ג'וליאן.
1: הכל מגיע ככה עם הריח והטעם.
0: בוקר טוב, עידו ג'וליאן, מסיבל אוכל בטעם של בית. אז אתה נמצא איתנו, איך הבוקר הזה שלך היום?
9: הבוקר שלנו כולו מתקרב לסופש, אבל כולנו עם התאריך החשוב, כולנו נותנים יחס חם. ומענה לכל אירוע, לכל סעודה, טקס.
0: זהו, יש גם בטח הרבה אזכרות עכשיו, הרבה מערכים, ולמי ששומע אותנו ולאורך כל השבוע הזה מערך אנשים, אז במקום לעבוד קשה, יש את הטעם הביתי, האוכל שעשוי כולו בעבודת יד, עם המון אהבה, שחושבים עליכם, גם אלה שעברו את כל מה שעברו, יכולים להיעזר בכם, תכירו את סיבל, אוכל בטעם של בית, המקום שמביא לכם חוויה של אוכל מוכן, עשיר ומטורף, שמתאים גם ליום-יום, גם לילדים, לארוחות שישי, ערבי חג, וגם לתקופות האלה שבה הם מארחים אנשים, ודווקא כן. כשקשה לכם עכשיו לבשל, ולארח כל כך הרבה אנשים, אז לפחות תחסכו לכם את הכאב ראש הזה, ותדברו עם סיבל. אז בוא תספר לנו קצת על מה אתם מציעים, על איזה מנות יש לכם, ארוחות שישי.
9: אני אגיד לך, אנחנו מאוד חשוב לנו בכללי, לכל אירוע, לכל קייטרינג באשר הוא, לצאת ממש מענה חם, דואג, שנתמך גם מבחינת המשלוחים שלנו. אם כמובן כל משפחה או כל חברה רוצה במיוחד בימים האלה לעשות סעודות, לעשות ארוחות, לעשות כסים, אנחנו ממש מגישים מלב רחב, כמובן מגיעים עד אליהם עם האוכל הביתי החם, האוהב שלנו, עם התוספות העיקריות, הסרטים המעולים שלנו, גם עם המבצעים, ואנחנו כמובן באים וגם נותנים, מי שבאמת אנחנו עובדים עם הרבה עמותות שככה, לגבי התאריך החשוב הזה, אנחנו מאוד מאוד גם עושים מבצעים מאוד מאוד משמעותיים, כי חשוב לנו באמת שכל אדם באשר הוא לא יעשה מאמץ, במיוחד ברגעים האלה, חשוב לנו על כל הלקוחות שלנו.
1: לסייע, לעזור לכולם, להיות שם.
0: תגיד, יש כמות מוגבלת להזמנה? יש מינימום? יש מקסימום?
9: מינימום זה 10 סועדים, כמובן שגם אם זה פחות, אנחנו מציעים את השירות שלנו במשקל, גם איתנו בכל כמות באשר היא, אנחנו אוהבים מאוד לתת, לעזור, גם אם צריך עזרה בתפריטים, אם צריך עזרה בכתובות, אנחנו מגדילים את הטווח גם אם צריך, שאנחנו בכללי, אנחנו מגיעים מאשקלון עד כפר יונה, ובמידה וצריך גם אנחנו עושים יותר מזה, כי חשוב לנו מאוד מאוד מאוד, לכל המשפחות ולכל התושבים במדינה.
1: וראיתי שיש לכם גם ארוחות ילדים לשישי, מה מקבלים?
9: יפה מאוד, אבל יש לנו גם את ארוחות שישי שלנו, ארוחת שישי של סיבל, של מינימום 5 מנות ומעלה, זו ארוחה מאוד מאוד במבצע מאוד שווה, זה 79 לסועד עם 10 סוגי סלטים, 4 תוספות, מנה עיקרית לכל סועד, מנה ראשונה לכל סועד, חלה מאיתנו במתנה, וזה נהדר.
0: מה אתם מציעים לילדים מאוד. אבל? איזה מנות מיוחדות יש לילדים?
9: בטח, יש לנו את השניצלונים שלנו, שניצלים שלנו שהם באמת עבודת יד, עבודת כפיים כמו שנקרא, בצורה הכי טובה שיש. מעבר לזה, זה מגיע גם ללחמניה, לכל ארוחת ילדים. היא מגיעה עם פסטה, תפוחי אדמה, ועוד כמה דברים, גם פתיתים. אפשר יהיה לראות מאוד באתר שלנו, יש קטגוריה מאוד מיוחדת.
0: דברים שילדים אוהבים.
1: כן, יש גם קוסקוס, יש גם פסטה בלמנס.
0: זה כל מה שציינת עכשיו, הבנות שלי ישמחו לטרוף.
1: אני רוצה לציין שהסיבל נמצאים בברשבסקי, 10 בראשון לציון, או שאפשר להיכנס לאתר סיבל, אוכל בטעם של בית.
0: עם תפריט כשר, בהשגחת הבדת, שמציע לכם באמת, באמת, באמת הכל, ואנחנו בשבוע הזה...
9: בדת בית יוסף, בדש בית יוסף יש לנו אתר מאוד נגיש מאוד, שאפשר להזמין מהיום להיום, מהיום למחר, מהיום ליום שישי כבר, אפשרי כל השבוע לעשות כבר בחירה של תאריך, ולבחור מראש עם השעות שאתם בוחרים שיגיע אליכם, לכל כתובת, לכל, ומגיעים עד הבית, עד הבית.
0: כמובן מי שרוצה להגיע אליכם, לברשבסקי 10 בראשון לציון, יש לו גם חנייה חינם, אז תגיעו, תיהנו מהאוכל, תחסכו לכם את הכאב ראש הזה.
1: ותעכלו על עצמכם,
0: עידו, ג'וליאן מסיבל, תודה רבה רבה לך.
9: תודה רבה לכם, שיהיה יום נהדר.
4: אמן. רדיו לב המדינה.
0: טוב,
1: אוקיי, אז אני רוצה...
0: בתקופה הזאת, רגע, אני רק רוצה להגיד שבתקופה הזאת, בשבעה באוקטובר, היה לנו מאוד מאוד קשה, אבל היינו מרותקים למסך ולפלאפונים ולטיקטוק ולאינסטגרם, רצינו להיות מותקנים כל הזמן.
1: אנחנו בכינו כל היום.
0: בכינו כל הזמן.
1: היה לנו כאב לב, עצב מטורף, ואני רוצה להגיד לך משהו. כן. הבן אדם הזה שאני אמרתי, אנחנו חייבים לסיים את, את התוכנית
0: הזאת
1: איתו.
0: היום איתו. כן.
1: הוא היחיד שהצליח להוציא ממני קצת חיוך.
0: גם
1: ואפילו
0: אצלי.
1: אני לא האמנתי שהוצאתי כזה, אפילו צחוק כזה, זה קרה.
0: ממש, נתן לנו קצת אור בתקופה החשובה הזאת. ונמצא איתנו גל גול.
1: אז גל גול, שמה זה נטור.
0: חמוד שלנו, כוכב הרשת, שאתה גם מילואימניק, משרת את המדינה.
1: אני רוצה שתספר איך התחיל כל היצירת תוכן הזאת, בזמן שאתה במילואים, בזמן שאנחנו עוברים תקופה מזעזעת, אתה הצלחת להרים ולצחוק על כל מיני אנשים.
0: כן.
1: הוא המציא גם דמויות.
0: ספר לנו קצת על התקופה הזאת.
1: נראה לי הוא עשה טיפול עצמי.
9: אתם מחזירים אותי 3 שנים אחורה.
1: כן.
9: והבוקר הזה, בוקר שבת, קודם כל אני חזרתי, אני לא אשכח. זה היה שמחת תורה. חיכינו, את יודעת, אמא שלי עשתה כזה אוכל ופסלנו את הסוכה ואמרנו נשב בסוכה ונאכל וזה. לא היה כמובן שום סוכה ושום אוכל. והיו מלא הזקות וזה, וזאת נורא נורא נורא בכיתי ולא ידעתי מה לעשות וזה. ולמחרת בבוקר התקשרו להם המילואים. אני עושה מילואים ביחידת דובדבן, ושאני מת עליהם.
0: אתה יודע שאני גם הייתי בדובדבן. הייתי מדסניקית
9: ב-212.
0: זה נכון.
9: הגעתי ליחידת דובדבן, ליחידה שלי למילואים, שמתי מדים, ואני אגיד לכם מה, באותו לילה היה נאום ביידן. אתם זוכרים את הדונט?
1: דונט. ברור, זה היה בעשירי לעשירי, ביום הולדת שלי, הוא אמר את הדונט.
9: את הדונט. ואני, את יודעת, לא... אנשים לא זוכרים, אבל אנחנו כוכבי הרשת, בימים הראשונים, בשביעי, בשמיני ובתשיעי כזה, עוד ניהלנו כזה, תזעת רשימות וחיפוש נהדרים, וממש כאילו פרסמנו אנשים כאילו לעזור לאנשים. היה את הנובה שאנשים נהדרו, ואנשים לא מצאו את היקרים שלהם, אז דעת כאילו, ובעשירי לעשירי, אני כבר הייתי על מדהים. והוא אמר את הדונט, ואני העליתי איזה סטורי, מה זה קטן, מה זה מטומטם, כאילו של דונט כזה, דודו באמריקה, אומר דונט, אנשים התעלפו מצחוק. ושם אני הבנתי, סוף סוף, את השליחות שלי.
0: אנשים צמאים, צמאים מצחוק.
1: תקשיב, היינו חייבים את זה, נשבעת לך שהצלת את הנשמה שלי.
0: אבל גם לפני זה היית מעלה הרבה סרטונים?
9: בטח, אבל שם לא באמת.
0: כי אני הכרתי אותך רק אחרי השבעה באוקטובר, בגלל זה אני שואלת.
9: שם הייתה נקודת מפנה, באמת, כאילו, אנשים... אומרים לי, גלגול, תקשיב, הצלת אותנו.
1: הצלת.
9: ואני, נשבט. ובאמת, זה היו ימים לא מצחיקים בכלל.
0: בכלל לא.
9: בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. ובאמת, אני רוצה להגיד שזאת הייתה באמת שליחות עד היום. זה שליחות.
1: תקשיב, היה לך פליטות פה, היה לך דברים שאני יודעת יצאו לך טבעי מהפה.
9: טבעי.
1: כל מיני, וואו, מה זה, איך הצלחת? לצחוק על, כאילו, אתה בעיקר צחקת על הצד השני, כמובן.
9: ברור.
1: ואתה הצלחת לעשות את זה בקלאס, הייתי אומרת.
9: תראי, לא הייתה ברירה. קודם כל, אני יכול להגיד שאני אחד מכוכבי הרשת, אולי היחידים שהצליח להצחיק בעשירי לעשירי.
0: בול, לגמרי.
1: בול.
9: הייתי על מדהים. הייתי על מדהים, וזה נתן לגיטימציה.
0: כן, אנשים התחברו אליך.
9: זהו, הייתי על מדהים, והייתי במילואים, ו... שדעת, היו עוד כוכבי רשת שהיו במילואים, כמו גיא אוכמן,
10: שהיה במילואים, כמו משה קורסיה שהיה במילואים.
1: כן, אבל אתה נתת שואו, אתה נתת לנו במה לצפות.
10: איזה כיף.
1: ואני אגיד לך, אני הייתי קמה בבוקר, נכנסת כאילו לאינסטגרם ומתפללת שאתה הוצאת עוד משהו, ואני גם יכולה לראות דברים שהוצאת שוב ושוב ושוב בשביל קצת לחייך, קצת לצחוק. אני אפילו כתבתי לך מגילה גל, תודה, תודה על מה שאתה עושה. אז אנחנו לא נשכח,
0: לא נשכח מה שעשית לנו, איך שירתת ולהצחיק אותנו ולשרת ולהיות כל שפוי ומצחיק גם בתקופות חשוב.
1: אני הוצאת עוד משהו, ואני גם יכולה לראות דברים שהוצאת שוב ושוב ושוב בשביל קצת לחייך, קצת לצחוק. אני אפילו כתבתי לך מגילה גל, תודה, תודה על מה שאתה עושה. אז אנחנו לא נשכח,
0: לא נשכח מה שעשית לנו, איך שירתת ולהצחיק אותנו ולשרת ולהיות כל שפוי ומצחיק גם בתקופות חשובות.
10: אני באמת, מה זה מאחל שאנחנו רק נצחק?

0: את התוכנית הזאת שקצת חששתי ממנה וקצת התרגשתי וקצת לא ידעתי איך היא תהיה היום.
1: זה לא נעים.
0: זה יום שאנחנו לא נשכח, ושהלוואי, כאילו אני חצי סקפטית, אבל אני אומרת וואלה, שלא נדע יותר מלחמות, שלא נדע יותר סבל כזה, שזה לא יחזור על עצמו לעולם. אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, הייתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פעל ולגרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, תודה רבה לך שהייתי איתי פה.
1: גם לך, thank you. אין עלייך מעיין, איזה מהממת את. כל הכבוד לך. יאללה, אנחנו נתראה
0: ביום ראשון.
1: יום ראשון, אני חוגגת יום הולדת ביום שבת.
0: אנחנו נחגוג לך בראשון.
1: אז אנחנו נדבר על זה, כן, כן, יאללה. כבר עברתי את העברי, אני 42, מלא.
0: פו, פו, פו.
1: יאללה, חבר'ה, בשורות טובות, אמן, אוהבים אתכם.

0: מחיים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
0: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופס זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו לי.

0: מאות הנהגים שבחרו נכון.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז שביל מיוחד על שמם של שירי יריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסול יעצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זורן ממדני. זו עוררה גם מחאה פרו-פלסטינית. ובארץ הדליקו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נר זיכרון. בהמשך היום צפוי לנאום בטקס ברעים. מול משכן הכנסת התכנסו משפחות שכולות ושורדי שבי לדקה דומיה. במקביל התקיימו גם משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, בהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך נחשף הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה. במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כ-5 הותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: נער הדמעות שלא פוסק מאז 7 באוקטובר 23.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. אהבה לנצח, לנצח עם קרן גדיש מילור.
0: בוקר טוב, אנחנו כמובן במשדר מיוחד לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. אני זוכרת שבשישה באוקטובר בלילה היה לי כבר מאוד מתיש עם הילדים הקטנים וחופשת סוכות שיהיו בריאים, וחשבתי לעצמי, וואלה, מחר יום אחרון של החופש וזהו, נשימה עמוקה אחרונה וחוזרים לשגרה. אמרתי לעצמי, אולי ניקח אותם להקפות בערב ונחשוב על איזשהו משהו מיוחד ליום האחרון. ואז 6:29 בבוקר, אזעקה, אני אפילו זוכרת את האור שנכנס ככה דרך החרכים של הטריס, ואת השנייה הזאת שלוקח להבין שזאת אזעקת אמת. את כולנו רצים לממד, ואחר כך בהמשך את רויקי שלנו שמשרת בסדיר במגלן, מוקפץ לבסיס. מאותו רגע פחד, פשוט המון המון פחד. חוסר ודאות, התצמדות לחדשות, וכל זה תוך כדי שאני מנסה במקביל לייצר איזושהי מציאות נפרדת ואחרת לקטנים שלי בבית, במרחב אחר, ללא חדשות. וכל שנייה ככה עולה למעלה מהמרתף לראות מה קורה, וככל שהשעות נוקפות מתחילים להתברר ממדי הטרגדיה ומה אנחנו בעצם עוברים. 3 שנים של 7 באוקטובר 23, של לב שבור, של כאב, של געגועים, של כעס גדול, של תסכול, ותקווה אחת לימים טובים יותר. הבוקר חשבתי ככה מה לעשות, והחלטתי להתרכז ב4 סיפורי אהבה גדולים מהחיים שנגדעו באותו יום ארור. אז אנחנו נשוחח עם 4 נשים מדהימות שאיבדו את בני זוגם, ויספרו לנו על סיפור האהבה שלהם שנגדע. אני רוצה לומר תודה מיוחדת לאתי אלתר ג'קמן, היקרה שלי שמאוד מאוד עזרה לי. אופר ויינשטיין עורך לנו את המוזיקה. פאבל גרשביץ טכנאי השידור. ותודה שאתם פה. אנחנו כאן לשלוח לכם יד מלטפת ולהתנחם ביחד ביום הקשה הזה במוזיקה.

0: אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM. עכשיו אני רוצה לשוחח עם ג'סיקה אלתר, בת הזוג של בן שמעוני זיכרונו לברכה, שהגיעה לפסטיבל הנובה לבלות בבוקר, שהחלה המתקפה והירי. הוא פעל בקור רוח, העלה כמה מבקרים על האוטו והצליח להימלט מהתופת, אבל איזה קול פנימי קרא לו לחזור שוב ושוב, כל פעם לחלץ אנשים, אפילו ביניהם רומי גונן, עד שבסוף הוא נתקל בכוח של מחבלים שפשוט רצח אותו. וזה סיפור גבורה כל כך הירואי, ואני פניתי אלייך ג'סיקה, כי הייתה לכם אהבה כל כך גדולה שנגדעה באופן כל כך טרגי, ורציתי לשמוע קצת יותר ממך על בן ועליכם.
1: היי, מה שלומך?
0: בסדר, אהובה שלי. קודם כל אני שולחת לך חיבוק ענקי לפני הכל. אני יודעת שזה לא פשוט להתראיין, ושבאמת צריך תעצומות נפש לדבר על כל מה שהיה ביניכם.
1: אני חושבת שיש לנו איזושהי חובה.
0: נכון.
1: לי, למי שקשור בדבר הזה, וגם למי שלא פשוט, יש לנו חובה לדבר, יש לנו איזושהי אחריות להזכיר, להשמיע את הסיפורים.
0: נכון, להנציח אותו ולהנציח את מה שהיה ביניכם. מה את הכי זוכרת ממנו?
1: שבישי, מסקנה שהגעתי לה ממש בימים האלה, כל הזמן שואלים אותי, האם מעשה הגבורה שלו, זה היה משהו שאופייני לו? האם זה היה משהו שציפיתי לו? האם זה היה משהו שהיה אפשר לצפות אותו?
0: ואני כל הזמן עושה...
1: אני כל הזמן עונה שכן. כאילו, זה משהו מאוד טבעי. לבין הייתה המון המון נתינה. הגבורה שלו, זאת אומרת, הגבורה שלו לא התחילה רק בשביל באוקטובר. היא הייתה תבועה באדם שהוא היה עוד הרבה קודם. והמסקנה שבעצם הגעתי לה זה השאלה יותר נכון של מה היה בבן לפני השביעי באוקטובר שהפך את הגבורה שלו לכל כך טבעית לכולנו. כי אם תשאלי את כל הסביבה שלו, כולם יגידו לך, זה היה בן. כאילו, מן אדם שמפוצץ בנתינה.
0: אני מניחה שהנתינה הזו באה לידי ביטוי גם כלפייך. אז ספרי לי אולי איזה מחווה או איזה רגע מרגש שהוא עשה משהו למענך, משהו יוצא דופן.
1: אני יכולה להגיד שהרגעים המיוחדים מול בן היו רגעים הקטנים, שהוא ידע תמיד להקשיב ולהרגיש, ולהיות בשבילי, שוב, מהדברים הכי קטנים ועד הדברים הגדולים. זה לא צריך להיות איזושהי מחווה של מתנה מיוחדת, שכמובן גם אותן היו. אבל אני חושבת שדווקא הדברים המרגשים שהיו בבן, זה הייתה ההבנה שלו, בלי שאני אדבר הרבה פעמים, בלי שאני אגיד את הדברים שאני צריכה. והרגישות שלו, היה לו לב עצום, עצום, עצום, והייתה בו גם קשיחות, כן? הייתה בו, הוא היה גבר מאצ'ו, מאוד גברי. ואני חושבת שהשילוב בינו זה מה ששווה.
0: הייתם ביחד 6 שנים, נכון?
1: היינו ביחד כמעט 6 שנים.
0: איך הכרתם?
1: הוא היה הבוס שלי.
0: אה, באמת?
1: כן, היה לו מועדון בירושלים. הוא היה גם לעסקים בירושלים, ביניהם היה לו מועדון. ואני הייתי סלקטורית, הייתי בודקת את תעודות הזהות בכניסה למועדון. ונוצר שם סיפור אהבה. לא כמצופה, זה לא היה צפוי בכלל. זה פשוט קרה.
0: כמו שאהבה תמיד מגיעה ככה בהפתעה.
1: נכון, נכון.
0: ואיך זה שלא הייתי איתו בנובה?
1: אני שמרתי שבת בשביעי באוקטובר, אפשר לומר בפעם הראשונה. אני עד היום לא יודעת להגיד מאיפה זה הגיע ולמה.
0: מה עשית מרמות כשאת אומרת את זה, את יודעת?
1: בצדק, כי זה נכון.
0: זה
1: סיפור לא רגיל.
0: פתאום החלטת את השבת הזאת לשמור?
1: פתאום החלטתי לשמור, בלי הרבה הבנה מה אני עושה. גם את השבת שלפני, אני זוכרת ש... אני לא זוכרת מה בדיוק עשיתי, אבל אמרתי, טוב, אני אהיה קצת בלי הטלפון, קצת השתדלות. ואני לא יודעת להגיד, לא ידעתי, ועד היום אני לא יודעת להגיד מה בדיוק הדבר שגרם לי לעשות את זה. יש לי כל מיני ספקולציות, כל מיני מחשבות, אבל אני חוזרת על המשפט הזה שכשנגמר השכל מתחילה אמונה, ושם התחילה לי הרבה אמונה, כי תפסתי את הראש, אמרתי, לא יכול להיות, כאילו מה, נשים שאלו אותי, מה ידעת שזה יקרה? כאילו...
0: חס וחלילה, זה ברור שלא, אבל רגע, אבל אם את שומרת שבת, אז מתי את בעצם מנותקת מכל האמצעים הטכנולוגיים, מתי הבנת שזה מה שקורה?
1: עד 6 בבוקר, עד 5 אפילו.
0: ואז פתאום הטלפון מתחיל לצלצל על רטט, מה?
1: לא, מה שקרה בעצם זה, אני
0: הצליחו
1: לשמור שבת, שמתי את הטלפון בצד, עוד השתמשתי בו אחרי כניסת שבת, כשהוא יצא מהמסיבה, שלחתי לו הודעה לוודא שהוא הגיע, את יודעת, אני עושה השתדלויות, את ההשתדלויות שלי.
0: כן.
1: נרדמתי והתעוררתי בעצם שעה לפני כל מה שקרה, 5:30, ואני שולחת לו הודעה ונרדמת. והפעם, לאחר שדיברנו, הייתה בעצם שהכל התחיל.
0: הספקת להיפרד אחד מהשני?
1: 5:30. לא, אבל הייתי איתו על הקו כשהוא נמצח. אנחנו בעצם היינו על הקו במשך כל הבוקר, כמובן שמאותו רגע השבת כבר לא הייתה שבת, ובן בעצם מתקשר להתקן אותי. אני כמובן לא הבנתי את סדר גודל האירוע, גם הוא לא. באותם רגעים הוא רק ניסה לגונן ולשמור עליי ועל המשפחה שלו ועל עצמו כמה שאפשר ועל אחרים, על אנשים שהוא לא הכיר.
0: וזה בעצם נפרדת ממנו תוך כדי בנשימתו האחרונה?
1: אני לא מבינה את זה באותם רגעים. אני שומעת יריות שנשמעות לי כמו ריצה שלו. אני עדפתי לפרש את זה כאיזושהי ריצה. שמעת איזשהו קול כזה שהוא נורא צפה, ואני לא טוב, הוא רץ, הוא רץ. שמעתי את המילה מחבלים לפני כן, מהפה של בן. לא טוב, הוא רץ מהאוטו, הוא נטש את האוטו והוא פשוט רץ. ובן הוא... תמיד היה איזשהו גיבור על כזה, של כולם. תמיד היה נורא מיוחד. ואני רואה שזה מה שרציתי לחשוב באותו רגע, זה מה ש...
0: שביקשתי ממך לבחור איזשהו שיר. שהוא השיר שלכם, הוא שיר שמסמל אותו, ביקשת את יורו של אנריקה, ואז הסברתי שאנחנו ברדיו לב המדינה, ולצערי הרב אנחנו לא נוכל להשמיע שיר שהוא לועזי, למרות שזה באמת השיר שהכי מאפיין אותו.
1: יש את השיר שאני בוחרת אותו שוב ושוב, זה שיר שבן מאוד אהב, ניצחתי הכל, של אמיר בניון. נורא רציתי לחשוב על משהו אחר, כי זה ה-obvious, אבל זה שיר שהוא אהב, הוא נורא אהב את אמיר בניון, והוא נורא אהב את השיר הזה, אמרתי לך שהיה לו מועדון, ולא מעט פעמים בסוף הלילה, הוא היה עולה לעמדה של הדי-ג'יי, נעשה עמדה, ושם את השיר הזה, ומתחיל לשיר. שזה נורא לא שני, הוא קורא בן אדם מאוד צנוע, וביישן, והשיר הזה היה מוציא ממנו משהו, ואני חושבת שמשהו... בצניעות של אמיר בניון, שבן רואה נדעה איתו אולי, להבדיל.
0: ג'סיקה, לפני שאנחנו נשמע את אמיר בניון, אם הייתה לך הזדמנות להגיד לבן זכרונו לברכה משהו אחד, מה היית אומרת לו?
1: שאוהבים אותו פה, שמעריכים אותו, ושילדים קטנים לומדים את הסיפור שלו ומקבלים ממנו אומץ וגבורה, שלומדים על הערכים שהיו לו לחזור ולדאוג לחברים שלו. כמובן שכולנו היינו רוצים שבן יהיה פה איתנו ושיקחו את הדברים הטובים עם הנוסידה שלוקחים ושלומדים עליו בבתי ספר ובמקומות ואוהבים אותו ומתגעגעים אליו כולם.
0: ג'סיקה אלתר, בת הזוג של בן שמעוני, זכרונו לברכה, ושולחת לך חיבוק ענקי, ואנחנו נשמע את אמיר בניון.
1: תודה
0: לזכרו. תודה לך.

0: אהבה לנצח, וואי, קשה להתאושש מהשיחה הזאת, ג'סיקה אלתר היקרה. באמת, אני שולחת לך מפה חיבוק כל כך גדול ואת כל האהבה שבעולם. אנחנו נעבור עכשיו לפרסומות. אין לי פה תאות המתאים, פאבל, אז פשוט אליך.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזאת שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. מאזינה בשם אתי, כותבת לי קרן. אני קוראת כל כך הרבה סיפורים, רציתי לשתף אותך בסיפור האהבה שנגדע של נטע אפשטיין, זיכרונו לברכה, ואירן שביט, שהיו בני זוג בני 22, והתגוררו בקיבוץ כפר עזה. בשבעה באוקטובר, במהלך מתקפת הפתע על הקיבוץ, מחבלים חדרו לביתם, השליחו רימונים לעבר הממד שבו הם הסתתרו. ואחרי שהמחבלים זרקו רימון נוסף לחדר, נטע זינק על הרימון והציל בגופו את חייה של אירן. אם אפשר לשדר לזכרו את ים של דמעות. נשדר את ים של דמעות ואני אקריא גם את נועם חורב שכותב כל פעם קצת. אני לא יודע על מי לבכות קודם, אז אני ממיין את הדמעות כל פעם קצת. אין לי מספיק עיניים כדי לבכות על כולם בבת אחת. לזכרו של נטע אפשטיין, יהי זכרו ברוך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. אורס פרסי, קילוגרם אחד, יוחננוף, 5.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי, שלישייה של יוחננוף, 7.90 שקלים. פדיבר, חצי קילו, יוחננוף, המותג הפרטי, 4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם, יוחננוף, המותג הפרטי, 6.90 שקלים. תחליב הרחצה של המותג הפרטי יוחננוף, רק 5.90 שקלים. ליטר קצף אקונומיקה בריח לימוני של יוחננוף, 6.90 שקלים. וג'ל ומרקה כביסה, 5 באחד, 2 ליטר יוחננוף, ב-19.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM. אנחנו כמובן בתוכנית מיוחדת לציון 7 באוקטובר, ואני רוצה תכף להגיד בוקר טוב לאלה, אשתו של טל חיים מזיכרונו לברכה, בן קיבוץ ניר יצחק, שנרצח ב7 באוקטובר, אחרי שהוא הקפיץ את חברי כיתת הכוננות, ויצא בגבורה להילחם בשער הקיבוץ. בעצם במשך שבועות ארוכים הוא נחשב לחטוף, עד שבדצמבר 2023 צהל הודיע למשפחה שהוא נפל בקרב ב7 באוקטובר, וגופתו נחטפה לרצועת עזה. הגופה הושבה במסגרת מבצע השבה באוקטובר 2025 לישראל. אלה, חיים מאשתו של טל, נמצאת איתי על הקו. היי אלה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אני לא אשאל על מה שלומך, כי זו שאלה מיותרת, אבל אני רוצה שנדבר על טל, ושתספרי לי על סיפור האהבה שלכם. כמה שנים הייתם ביחד?
1: אני וטל התחלנו להיות זוג כשאני הייתי בכיתה י"ב, והוא היה כבר בשנת שירות. זאת אומרת, זה היה 2001. זה אומר שהיינו זוג 22 שנים.
0: וואו. ונשואים עם 4 ילדים.
1: כן, נכון.
0: מה הדבר שאת הכי הכי זוכרת ממנו?
1: וואו, יש כל כך הרבה זיכרונות מטל, טובים, פחות טובים, בסוף כשחולקים חיים שלמים אז עוברים הכל ביחד.
0: בואו נתמקד באיזה זיכרון רומנטי אולי.
1: זהו, זיכרון רומנטי שמאוד מאפיין את טל. כשהייתה לי יום הולדת, הייתי מפקדת בקורס קצינות בשיזפון, וטל החליט לבוא ולהפתיע אותי, שיזפון זה ליד אילת. הוא עשה את דרך כל הלילה מניר יצחק לאילת, זה 3-4 שעות, והופיע ב-5 בבוקר במשרד שלנו, היינו כבר ערות. הוא נכנס ואומר לי מזל טוב, ואני אומרת לו, ונורא התרגשתי וכל כך שמחתי, ואמרתי לו, וואו, טל, איזה יופי, מה עושים ביום הולדת שלי? אז הוא אומר, אני לא יודע מה את רוצה לעשות. אז זה היה מאוד מאפיין.
0: כן, כזה הוא היה, ספונטני ומרגש.
1: זה לא שהוא ספונטני, הוא פשוט לא... הוא היה כזה מאוד, לא מאוד רומנטי או רגיש כזה, זאת אומרת, מבחינתו, הוא עשה את ההפתעה. בא להגיד לי מזל טוב, וזהו, לא חשב מעבר לזה.
0: כן. על 7 באוקטובר עצמו, את יכולה לספר לנו קצת על אירועי אותו היום מבחינתך בזווית שלך?
1: אני הייתי כל היום בממד עם הילדים, 3 ילדים היו אז, ודיברתי פעם אחת עם טל, ניסיתי להתכתב איתו, אבל לא כך הצלחתי. השעות היו מאוד קשות, לאט לאט מצליחים להבין מה קרה, לא, כמובן לא ממש באמת, אבל שומעים את הרעשים, שעות איומות של חרדה, של חשש שעוד רגע ייכנסו אלינו הביתה, עד היציאה בעצם מהבית בערב שהלכנו לבתי הילדים של הקיבוץ.
0: ואת היית בעצם באותם ימים בממד עם 3 ילדייך וגם בתחילת הריון.
1: נכון. הייתי בחודש השני, בשבוע 8 כזה, 9. ואני זוכרת בשעות שאני יושבת בממד, שאני אומרת לעצמי שאין סיכוי שיקרה לטל משהו, כי זה לא הגיוני שיוולד תינוק ולא יהיה לו אבא. זאת אומרת, מה שאמרתי, זה פשוט לא הגיוני. סדרי העולם לא מאפשרים את זה. תינוק נולד לאבא ואימא. ולכן, אחד הדברים שאמרתי לעצמי, תוך כדי שאני יושבת בממד, אין סיכוי שיקרה לטל משהו נורא והיום, כי אני בהיריון.
0: וואו, זה בלתי נתפס. ממש.
1: נכון.
0: ואת גם מתעדת את ההיריון בידיעה שטל חטוף?
1: אני מתעדת את ההיריון, כולל רגעים מאוד אינטימיים, כי אני רוצה לאפשר לו להשלים את הפער שהוא פספס, כי טל מאוד אוהב להיות מעורב, ובדיקות הריון, ולעקוב. ורציתי כשהוא חוזר כך, תראה מה פספסת תשלים, ותתחבר ממנו.
0: איזה
1: אחר
0: מין...
1: כך שנודע...
0: כן, סליחה. מה? סליחה, קטעתי אותך.
1: אחר כך שנודע לנו שהוא נהרג, אז חשבתי, מה, אני אמשיך את העדר, הוא לא ירד זה. אמרתי, אני אעשה את זה בשביל לוטן, בשביל התינוק, כדי שיבוא יום וגם הוא יוכל לראות את התקופה המטורפת הזאת, ואני ממש ממש שמחה שיש לנו את הכל מתועד.
0: איזה אבא הוא היה?
1: הוא היה אבא מאוד מאוד מעורב, ממש. חצי חלקנו את הגידול. אבא שאהב להיות עם הילדים בחוץ ולעשות איתם פרויקטים ולבנות ולהביא ולמצוע ומדורות, והוא היה אחראי על הכנת הקריחים לבית הספר. הוא היה עושה את זה ערב קודם, לא בבוקר. הוא התנגד עקרונית לשטוף כלים במדיח,
0: אוקיי, וואו.
1: הדבר הראשון שעשינו כשחזרנו הביתה, זה לקנות מדיח. גם להביא כלב, כי גם לכלב הוא התנגד. על היעי של הקרונות.
0: איפה הוא הכי חסר לך?
1: וואו, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. אני יכולה להגיד שהוא חסר לי ביום יום, בעניין הטיפולי, כי זה נורא קשה. מצבת כוח האדם שלנו עלתה מבחינת ילדים, אבל מבחינת עובדים הצטמצמה, אז במקום 2/3 ילדים, אנחנו 1/4, וזה נורא קשה.
0: ברור.
1: אבל הוא הכי חסר לי, באמת, ברגעים השמחים. אני זוכרת את זה כשלותן חייך, הוא התחיל לשבת, וכאילו, ואת מי זה מעניין חוץ מאותי, או את אבא שלו, של לותן, נטל, כאילו. אין לי מי לחלוק שמחה על הילדים, או איזה הישג גדול של הילדים, אפילו ילד שפתאום מצליח לעשות משהו שהוא קודם היה לו מאוד מאוד קשה, זה כאילו אף אחד לא הבין את גודל האירוע חוץ מההורים של הילד.
0: זה נכון. אלה, יש איזה שיר שמזכיר לך את טל, זכרונו לברכה, או איזה שיר שהיה שיר שלכם?
1: לא, טל לא היה, כמו שאמרתי, הוא לא היה בן אדם של מחוות רומנטיות, או הוא לא אהב להצטלם גם, לא אהב לשלוח הודעות קוליות, לא אהב לכתוב בקבוצות וואטסאפ, כל מיני דברים מוזרים כאלה. וכשאני צריכה לחשוב על שיר, אני נזכרת בשיר שהוא מבחינתי, השיר שמסמל את תחילת הקשר שלנו. אני זוכרת שהפכנו להיות זוג, החלטנו שאנחנו זוג, ויום אחר כך, או יומיים אחר כך, סבא שלי מבארי נפטר. ואני זוכרת שבלילה הגעתי לטל, וטל לא כך ידע מה לעשות בסיטואציה הזאת, מה עושים איתי? עכשיו סבא שלי נפטר, והלכנו לישון, וטל היה ישן עם רדיו, והיה את השיר, בדיוק יצא לעולם השיר, איך קוראים לאהבה שלי, של יהודה פוליקר. וזה שיר שכל פעם שמעתי אותו, נזכרתי בהתחלה של הקשר שלי ושל טל, ואני זוכרת שבאחד הימים אחרי שהכל קרה, הקשבתי לשיר והיה שם טל, וטל לא כך ידע מה לעשות בסיטואציה הזאת, מה עושים איתי? עכשיו סבא שלי נפטר, והלכנו לישון, וטל היה ישן עם רדיו, והיה את השיר, בדיוק יצא לעולם השיר, איך קוראים לאהבה שלי, של יהודה פוליקר. וזה שיר שכל פעם שמעתי אותו, נזכרתי בהתחלה של הקשר שלי ושל טל, ואני זוכרת שבאחד הימים אחרי שהכל קרה, הקשבתי לשיר והיה שם המשפט, בוקר טוב יום.

0: נעתי בין ייאוש לתקווה, בשעה יכולתי להרגיש את כל קשת הרגשות, לפעמים הייתה לי תקווה שהוא יבוא, לפעמים הייתי פתאום מיואשת, וזה שיר שעמד סימל גם את תחילת הקשר שלי ושל טל, אבל גם את אותם חודשים של חוסר ודאות.
1: אז אנחנו תכף נשמע אותו לזכרו של טל חיימי. אלה, אני שולחת לחיבוק ענקי.
0: תודה רבה.
1: ואני יודע שזה מובן מאליו, אבל לא בושה גם לבקש עזרה, ולטפל באמת אופרציה של 4 ילדים לבד, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאתגר.
0: נכון, אז, אבל אני לא יודעת מי מבני המשפחה והחברים שלנו, או מישהו מהקיבוץ שומע את הרעיון הזה, אבל זה באמת לא פשוט, וצריך כפר שלם כדי לגדל ילד, וצריך קיבוץ בשביל לגדל 4, והמשפחה שלי וחברים מאיתנו כל הזמן עוזרים, לא עוזבים אותנו לרגע, ולכן אני מצליחה איכשהו לעמוד במשימה הזאת.
1: אז אני עוטפת אותך באהבה, ובאמת באנרגיה טובה, ושתהיה לכם שם קהילתיות שתעזור לך.
0: תודה רבה.
1: ונשמע את השיר לזכרו של טל. תודה רבה רבה לך אלה.
0: תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
0: להתראות.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.

תראה אותי, אני כבר מתמוטט פה. צליל מיתר, אייל גולן פותח לנו שעה שנייה. משדר מיוחד ברדיו לב המדינה לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. הבוקר באהבה לנצח בחרתי להתמקד בסיפורי האהבה הגדולים שנגדעו. תכף אנחנו נשוחח עם סיוון שמחה כהן על בן זוגה יניב סרודי זיכרונו לברכה. לפני זה נשמע את עדן חסון, אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. תודה מיוחדת לאתי אלתר ג'קמן, פאבל גרשביץ, או טכנאי השידור.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, ואנחנו כמובן בתוכנית מיוחדת לציון 7 באוקטובר. אני רוצה להגיד בוקר טוב לסיוון שמחה כהן, שהגיעה למסיבת הנובה כדי לעבוד. היא הייתה שם אחראית על המאבטחים, יחד עם בן הזוג שלה שנרצח, יניב סרודי, זיכרונו לברכה. היי סיוון.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר אור. היום רציתי להתמקד בסיפורי אהבה גדולים שנגדעו ב-7 באוקטובר, ורציתי לשאול אותך איך את ויניב הכרתם קודם כל.
1: כן, אני ויניב הכרנו ממש כמו בסרטים, על סט של סדרה בשם 8200. הסדרה צולמה במשרדי הייטק בתל אביב.
0: מה, הייתם שחקנים?
1: אני הגעתי בבוקר להצטלם כניצבת, ויניב הגיע כעוזר הפקה. במקרה הוא החליף חבר שלו בדיוק ליום אחד, ואני גם הבאתי חברה טובה שלי שלמדה איתי בבית ספר רימון והצטלם איתי, והיה יום מאוד נחמד, משרדי הייטק מאוד מפנקים. יצאתי למרפסת לשן, ויניב פשוט ישב שם שן סיגריה, והדבר הראשון שעלה לי לראש זה וואו, איזה ילד יפה. התיישבתי מולו והתחלנו קצת לפטפט, ונכנסתי חזרה פנימה, והיה יום צילומים ארוך, אז חברה שלי הציעה לי שניכנס רגע לחדר מוזיקה וקצת נג'מג'ם, אז היא ישר תפסה את הקלידים ואני את המיקרופון והתחלנו לשיר, ואז יניב נכנס והתחיל לצלם אותי בטלפון שלו שרה, ואחר כך בסוף יום הצילומים הוא ניגש אליי וביקש את המספר טלפון בשביל לשלוח לי את הסרטונים, ואחרי כמה חודשים קיבלתי ממנו הודעה.
0: חלפו כמה חודשים?
1: כן, הוא עוד היה במערכת יחסים אז, והוא באמת סיים שם את הסיפור ורק אז שלח לי הודעה. ולקח לי שנייה באמת להבין מי זה, וכי חלפה תקופה, וגם הייתה לו תמונת וואטסאפ לא ברורה.
0: אני חייבת להגיד שכשקראתי עליכם, ראיתי תמונה, שניכם יפהפים, אבל הוא היה בחור יפהפה בצורה יוצאת דופן, ממש.
1: נכון. עיניים בצבע תכלת, חיוך שווה, גוף של דוגמן.
0: כמה שנים הייתם ביחד?
1: היינו סך הכל 10 חודשים, אבל והיה תקופה, היינו מאוד מאוד צמודים, ומהרגע שהיינו ביחד לא נפרדנו לרגע. ישר עברתי לגור איתו ביפו ליד הים, ולאט לאט הצלבנו את כל ההפקות שנעבוד ביחד. ממש לקחנו פרויקטים של סדרה, של סרט, את ממש יוצאת להרפתקאות של חודש וחצי, חודשיים, עם אותו צוות הפקה. וכשסיוון ויניב על הסט ידעו שהכל ילך כמו שצריך, אני גם נכנסתי כעוזרת הפקה, הייתי ראנרית, הייתי נערת מים, ובאמת שכרו אותנו לעבוד ביחד בשלב מסוים, וגם התעקשנו על לקחת רק פרויקטים שאני ויניב נהיה ביחד. הפרק האחרון שצילמנו עלה לקולנוע השנה, סרט בשם בלה, יניב היה מנהל של כל ההפקה ואני עזרתי לו בשלל תפקידים, והספקנו לצלם עד אמצע ספטמבר.
0: כמו שאמרת, אהבה מהסרטים.
1: ממש.
0: ספרי לי על איזושהי
1: חיינו קצת בסרט, כן.
0: כן. ספרי לי על איזושהי מחווה או איזה רגע מרגש שאת זוכרת.
1: אז באמת, איך שסיימנו לצלם את הסרט באמצע ספטמבר, אני חגגתי יום הולדת 30, ב-31 לאוגוסט, וממש ממש התעקשתי שנטוס לטורקיה ונחגוג לי את היום הולדת כמו שצריך, כזה בין הפקה להפקה, כאילו הרגשתי שלא תהיה עוד הזדמנות, גם כזה תחילת חורף וסוף עונה, ובאמת סגרנו כרטיסי טיסה, ותוך יומיים כבר היינו בטורקיה, ואיך שהגענו למלון, הוא הפתיע אותי, הוא הוציא לי תמיד יעלומים כזה, וברכת יום הולדת שהוא רשם לי, האישה של חיי, המלכה שלי, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אני אוהב אותך, את סוף העולם או מעבר לו, והוא חתם את הברכה ואני מאחל לנו שנהיה לנצח, מה שנקרא, עד היום שבו נמשיך לפרק הבא בעולם הנשמות, וגם אז אני אוהב אותך לנצח, האישה של חיי, מה שלי.
0: יש לי צמרמורת, יש לי צמרמורת, כן.
1: איזה גבר רושם ברכת יום הולדת כזאת אחרי 10 חודשים שאנחנו יוצאים? כן הרגשתי שזה משהו מאוד מיוחד, כן הרגשתי שאנחנו צועדים לעבר החופה לגמרי, אבל זה היה מאוד מפתיע, זה היה מאוד עמוק, ואתה יודע, אתם אומרים שהבן אדם מרגיש 40 יום לפני, אני שמה מרגישה. כן, הייתה לנו חופשה מהממת ביחד, יניב לא יצא לו להיות יותר מדי בחול, וזה עוד היה עיר הולדתו של אימא שלו, שהיא טורקיה, ואת יודעת, כל האוכל שהוא הכי אוהב, השווארמות והדונר, ובאמת היינו שם ברכבות ערים, בפארקים, במלון הכל כלול, וכאילו כבר תכננו את החופשה הבאה, וזהו, ואז חזרנו לארץ, וכיפור, ואת החגים שעשינו במשפחה שלו, ואז יצאנו לעבוד בנובה, ביוניטי שעה לפני.
0: ספרי לי על אותו יום של 7 באוקטובר.
1: אנחנו עבדנו שם, יניב היה מנהל הלוגיסטי, ואחראי על כל המכשירי קשר והמדים של ה-80 מאבטחים. אני מצאו לי תפקיד בדקה 90, והיו 3 ימים מאוד אינטנסיביים, עבדנו ללא הפסקה. בר קופרשטיין היה הטרמפ שלי למסיבה. וואו, קשה לי לחזור לימים האלה. כי באמת הרגשה שכאילו אנחנו עדיין שם באותו יום, כל פעם עוד משהו סף. כשהתחילו הטילים וכל היריות, לקח לנו המון זמן בעצם לברוח מאזור המסיבה, כי התחילו לחזור פצועים מהמיגוניות אלינו לאזור של החמל הבטחה, היינו בצמוד לחמל רפואה וביחד עם השוטרים ועם הפרמדיקים, נתנו להם מענה ראשוני בעצם, אם זה לפתוח להם מזרנים, ואם זה יניב רץ לבר להביא מלא בקבוקי מים אישיים, ואני כנערת מים התחלתי לחלק שם, ולנסות להרגיע את כולם, ויצא שקצת צילמתי סרטונים ותמונות, ויצא שצילמתי את התמונה האחרונה של שני גבאי, זיכרונה לברכה. באמת היסטריה, חוסר הבנה, מה קורה, מי עוזר לנו, יריעות ביטי פוסקות, ציפיסים מסביב, ויניב שנורא רצה לצאת לעזור לה מהפתיחים, אבל בעצם אמר לי, אני לא רוצה להשאיר אותך לבד. ובאיזשהו שלב הבנו שהיריעות מתגברות, התיגוזים, עלינו לרכב שלנו, שהיה צמוד לאוהל של המאבטחים, ובעצם אספנו לאורך הדרך, עד שהיינו רכב מלא, עוד מבלים, והיינו 9 אנשים ברכב, דוהרים על כביש 232 לעבר אוגדת עזה, שכל הדרך נתקלנו ב4 חוליות מחבלים, ו... יניב נוהג ואני יושבת מקדימה לידו ורון שושני יושבת עליי ומאחורה עם 6 אנשים אחד על השני ובעצם בחוליה השלישית של המחבלים אני מרגישה כדור נכנסתי ברגל ובעצם לראשונה אני מרימה את הראש ואני רואה את יניב כולו כבר פצוע וכולו מדמם אבל לא מוריד את היד מהאגה והרגל מהגז עד שבעצם הוא הוביל אותנו למקום מסתכים. כל הדרך לאוגדה גופות ושלא נדע, הברקסים ברכב הלכו. בקיצור, נשכבנו באמצע בסיס מדממים למוות חצי שעה עד שהחלטתי לגרור את עצמי לחדר, ושם שכבתי 10 שעות ויניב נפרד ממני, אמר לי שהוא מצטער, שהוא אוהב אותי. אני נאלצתי להשאיר אותו בחוץ ולהציל את עצמי. ואחרי 10 שעות של פצות וערבית בחוץ, ואני לבד, ואין לי קליטה, והרגל שלי מרוסקת. מה שניתר לי זה להתפלל לאלוהים, שיוציא אותי מהחדר. ואז באמת, לקראת 5:30-6 בערב, הגיעו חיילים. ועל הכתף הוציא אותי, ומשם לסורוקה, ומסורוקה לבולסטון. ובעצם חצי שנה של כיסא גלגלים, ואובדן מאוד גדול. ושלפוחיות בעיניים שכבר נהיו לי מרוב בכי. והמשפחה שמרוסקת. אני והיה אור מאוד גדול לכולם. הוא היה בן אדם שעוזר ונותן מעצמו לכל מי שרק היה נקרא בדרכו. והיה לו סלוגן כזה שהוא כל הזמן אמר, תעזרו לכולם, כי כשאתם תצטרכו יעמוד מאחורכם גדוד שלם של אנשים.
0: וואו.
1: ובאמת עכשיו יש לנו קבוצת וואטסאפ של 150 איש שאנחנו נפגשים בימי הולדת, בהזכרות. אני הוקיר מאחוריו מורשת, ואנחנו ממשיכים אותו ואת האור שלו ואת העזרה לזולת. והוא היה מפקד בצבא, בכפיר, ונהג אמרים, וכל החיים הוא התכונן ליום הזה. הוא נתן את הנשמה שלו בשביל להציל אותי ועוד 6 אנשים. סך הכל יצאנו בחיים מהרכב 7 אנשים, ולצערי גם עמית כהן, זכרונו לברכה, ששכב על כולם מאחורה, הוא גם לא שרד את הפציעה.
0: זה פשוט בלתי נתפס. באמת, כל כך קשה לשמוע את הדברים האלה, ואני ממש באמת עם דמעות בעיניים. סיוון שמחה כהן, שאיבדה בעצם את בן הזוג שלה ממש, איבדת אותו מול עינייך. נכון. אני שולחת לך חיבוק ענק, ובאמת עוטפת אותך בכל אהבה שיכולה להיות.
1: תודה.
0: איזה שיר הכי מזכיר לך את יניב, זכרונו לברכה?
1: וואו, אז מאוד מאוד אהב את השיר הירו של אנריקה אגלסיאס, שבאמת קיבל משמעות מטורפת. כך שאני קוראת את המילים, רשום שם, would you save my soul tonight? I can be your hero, baby. I can kiss away your pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. הוא באמת הציל אותי. הייתה לנו אהבה כל כך גדולה. היינו נפש אחד במשך 10 חודשים. ובחרתי את השיר מכל האהבות שיש לחלום. ביקשתי להיות חרה. אני מקווה שיום אחד אני אזכה באמת לאהוב שוב. כמו שאני ויניב אהבנו, ועדיין אוהבים, והוא תמיד ילווה אותי. הוא תמיד תמיד נתאים לבלב שלי, ושולח לי אין ספור סימנים. ותהיו טובים אחד לשני, זה הכי חשוב.
0: סיוון שמחה כהן, אנחנו נשמע את השיר לזכרו של יניב שרודי, זכרונו לברכה. נשיקות סיוון, חיבוק ענקי.
1: תודה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אנחנו על אהבה לנצח, הבוקר כמובן בתוכנית מיוחדת לציון 7 באוקטובר. אני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לנועה חוברה, חברת קיבוץ סופה, ששקלה את בעלה עידו חוברה, זיכרונו לברכה, באותו יום, ותכף נשמע ממנה את כל הפרטים. נועה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איך את?
1: ימים לא פשוטים. אז אני פה.
0: את פה.
1: כן.
0: כתבת גם ספר שתכף נדבר עליו, אבל אני רוצה רגע לחזור אלייך ולידו. ספרי לנו מה עובר עליכם בשבעה באוקטובר.
1: בשבעה באוקטובר אנחנו מתעוררים לכל האזעקות. הממד חדר השינה שלנו, הוא מכניס את הבן שלנו לממד. ושם אנחנו מבלים את השעות הקרובות עד שהוא בעצם מבקש שיביאו לו נשק ויוצא להילחם. עידו גרם לי להרגיש יחסית רגועה. זאת אומרת, אני לא אגיד שלא פחדתי ולא הייתי מבוהלת ממה שקורה בחוץ, אבל אני ועידו היה לנו את הצחוקים שלנו ואת הבדיחות שלנו ואת השיחות שלנו, והוא היה מאוד מרגיע. וזה עזר לי, אני חושבת, שכשהוא יצא. אמנם דאגתי לו מאוד מאוד מאוד ולא הפסקתי לחפש אותו מהשנייה שהוא יצא, שתמיד אני ידע שמישהו שם עליו עין, אבל הוא לא נתן לי להרגיש כאילו סוף העולם בחוץ.
0: בן כמה הבן שלכם גיא באותו זמן?
1: גיא באותו זמן היה כמעט בן 5.
0: וכשעידו יצא בעצם לא לקחתם בחשבון את האפשרות הטרגית שקרתה בסופו של דבר?
1: אני בוודאי לא. עד היום אחת השאלות שיש לי זה האם הוא ידע לאן הוא הולך. זאת אומרת, מה יכול לחכות לו בחוץ? מה... בסופו של דבר הוא היה רב סרן במילואים, הוא גר באזור הזה שנים, הוא יודע והוא מכיר. אבל אני לא יודעת מה הוא ידע באותו יום.
0: אבל הספקתם להיפרד? זאת אומרת, נפרדתם? או שבעצם לא. הוא פשוט יצא?
1: זה לא שהוא בדיוק פשוט יצא, אבל לא הייתה איזה פרידה רשמית, את יודעת, של איזה חיבוק ונשיקה וביי, ותשמור על עצמך ומה שמדמיינים. הוא אמר לי, אני נשאר בסלון, אני מחכה שיבואו לקחת אותי. הוא לא יכול היה לצאת עד שיבואו לקחת אותו בצורה בטוחה. עם נשק, ואני הייתי בממד, ובינתיים אנחנו ממשיכים להתכתב. והמילים האחרונות שלו היה, זה יצאתי. ואחרי זה אני עם נשק, כל בהודעות. וזהו, וזו הייתה הפרידה. זה היה הסיום.
0: עידו בעצם היה החבר הראשון שלך, נכון?
1: כן.
0: כמה שנים הייתם ביחד?
1: וואו, היינו בערך 11 שנים ביחד. משהו כזה, מ-2012, פלוס מינוס.
0: למה את הכי מתגעגעת? מה את הכי זוכרת ממנו?
1: את השיחות המצחיקות שלנו. היינו יכולים לצחוק על הכל. גם דברים רציניים. ובכלליות, היכולת... הרבה פעמים כשהייתי לחוצה, הייתי נלחצת, הייתי מדברת איתו, ורק לדבר איתו הוא לא היה צריך להגיד הרבה, אבל עצם זה שהיה לי למי לדבר ולהגיד, ולדעת שהוא מקשיב לי, זה מאוד חסר לי עכשיו, לאבד הרבה דברים לבד בראש.
0: בעצם גם התחלתם לבנות בית, נכון? לפני 7 באוקטובר?
1: נכון, התקבלנו לחברות בקיבוץ, והתחלנו לבנות בית חדש ברחבה של הקיבוץ.
0: וקראתי באיזשהו רעיון שאמרת שהבית מעוצב בסגנון מאוד מאוד נשי, עם ארונות מטבח ורודים וספות ורודות, שעברות הוא בעצם סוג של נקמה בעידו, על שהוא איזה למות לך.
1: כן, כן, בצחוק זה סוג של נקמה, פשוט...
0: ברור.
1: שהבנתי שאני בונה את הבית לבד, אז אמרתי, אוקיי, זה הבית שלי. אני רוצה שהוא יהיה שלי, ו... אני לא טובה בלעצב או במטבחים נגיד ודברים כאלה, אבל יכולתי להגיד אני אוהבת ורוד. אז זה היה ורוד, זה עדיין ורוד.
0: אני מאחלת לך שאת יודעת, שוורוד יעטוף אותך תמיד. ואני רוצה לדבר רגע על הספר שרוצה, תספרי לנו עליו.
1: אז הספר הוא נקרא אשת חוג הקוטב, הוא יצא בהוצאת שתיים. והוא בעצם, זה ספר, זה פרוזה. זאת אומרת, זה לא עכשיו ביוגרפיה או משהו כזה. לדמות הראשית קוראים עומר עטיאס. וכן, היא מבוססת עליי, והיא מבוססת על מה שעברתי, מן הסתם. הדרמה כזו או אחרת. והיא בעצם גם איבדה את בעלה בשביעי לעשירי. וגם היא נשארה עם הילדים שלה לבד. והיא מתעדת את השנה הראשונה שלה, שנת האבל הראשונה. והיא בעצם קצת, השנה הזאת היא קצת כמו מזג האוויר בחוג הקוטב. שהשמש יכולה לא לעלות בכלל במשך חודשים, או שהשמש יכולה להיות בשמיים במשך חודשים. וככה היא מרגישה גם שקצת האבל שלה. היא יכולה מאוד להיות בעצב מאוד מאוד מאוד גדול, שהוא החושך בעצם, אבל היא יכולה להיות גם בעצם בסוג של כעס קצת מני מאוד מאוד גדול, שזה יותר היום. והיא עוברת איזשהו משהו בתוך התקופה הזאת. היא מנסה והיא מתפתחת והיא נופלת והיא קמה, והיא פשוט חיה. הספר הזה פשוט מראה אותה חיה, את האבל הזה.
0: זה היה כמו סוג של פסיכולוג לכתוב אותו?
1: כן, לגמרי. זה כל השיחות שהייתי רוצה לעשות עם עידו ואני לא יכולה, עשיתי עם הנייר.
0: זה בדיוק רציתי לשאול אותך, שאם הייתה לך איזושהי הזדמנות נוספת להיפרד, מה היית אומרת לו?
1: זו שאלה ממש קשה. כאילו מרגיש לי שהתשובה צריכה להיות ברורה מאליה, אבל אני לא בטוחה. כי יודעת, רואים בסרטים פרדות של דברים כאלה, ותשמור על עצמך, ואני אוהב אותך תמיד, ואני אוהב אותך תמיד, אבל מרגיש לי שלי ולעידו, גם אם הייתה לנו הזדמנות להיפרד כמו שצריך, זה לא היה בדיוק ככה. זה היה משהו שלנו.
0: כן. משהו הומוריסטי, כמו שאמרת. יש איזה שיר שמזכיר לך אותו, או שהיית רוצה להשמיע לזכרו?
1: המון המון המון שירים. שירים הייתה שפת האהבה שלנו, אני חושבת, בגדול, והרבה שירים מזכירים לי אותו. אבל אני חושבת שאולי היום הכי מתאים יש אי שם, של גידי גוב. שהרבה פעמים כשביקשתי ממנו, אחרי שהוא מת, ביקשתי ממנו שישלח לי סימן או ידבר איתי, אז השיר הזה היה מגיע.
0: יש אישה מישהו חושב עלייך?
1: כן.
0: נועה חוברה, אני שולחת לך חיבוק ענק, ורק צבעים ורודים, לך ולילדים.
1: תודה רבה, לוואי.
0: ואני מבטיחה שאני אקרא את הספר, תרם הספקתי לקרוא אותו. ואנחנו נשמיע את יש אישה לזכרו של עידו חוברה.
1: תודה רבה רבה.
0: זכרו ברוך, תודה, חיבוק ענקי.
1: תודה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה. במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. אורס פרסי, קילוגרם אחד, יוחננוף, 5.90 שקלים. נדחי טונה בהירה בשמן צמחי, שלישייה של יוחננוף, 7.90 שקלים. פדיבר, חצי קילו. יוחננוף, המותג הפרטי, 4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם. יוחננוף, המותג הפרטי, 6.90 שקלים. תחליב הרחצה של המותג הפרטי יוחננוף, רק 5.90 שקלים. ליטר קצף אקונומיקה בריח לימוני של יוחננוף, 6.90 שקלים. וג'ל ומרקה כביסה, 5 ב-1, 2 ליטר יוחננוף ב-19.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, משדר מיוחד לציון 3 שנים ל-7 באוקטובר. 63 ילדים ובני נוער נרצחו מאז תחילת המלחמה. יהי זכרם ברוך, והשם יקום דמם. לזכרם, לזכרם ולזכרה של שירי ביבס וילדיה אריאל וכפיר ביבס, ולאהבה הגדולה שהייתה בינה לבין ירדן, אני רוצה לשמיע את השיר הבא.

0: רציתי להשמיע לכם את הגרסה של שלומי שבת עם קולותיהם של חלק מהנרצחים ובני משפחתם, אבל זה הייתה טעות בגרסה, אז עברתי לגרסה של אילנית. השבוע לציון 3 שנים לאירועים נחנך שביל ומשעול לזכרם של שירי, כפיר ואריאל בפארק מונסו שבלב פריז, בהשתתפות ראש עיריית פריז ושגריר ישראל. ואנחנו על הפעם ועל חמתם של כולם נביא את הסיפור שלנו ואת סיפורי הנרצחים לכל מקום בעולם. דקה לפני שהשידור הזה התחיל דיברתי עם יוני דילר, אנחנו נשמע את השיחה הזאת עכשיו, על מיזם שלו בתאילנד, שאפילו שעומדים להשתתף בו מאות בודדות של אנשים, כל מקום שאליו אפשר להביא את הסיפור שלנו הוא חשוב ומשמעותי. והנה אנחנו נשמע את זה. רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. אני רוצה דווקא לסיים את המשדר שלנו עם שיחה קצת יותר אופטימית, ולדבר עם יוני דילר, שהוא מאמן מנטלי לביצועים, שעוזר לאנשים להתמודד טוב יותר עם לחץ, פחד, ולהשיג הישגים בחיים ובעבודה. במקביל, יוני הוא פעיל הסברה בינלאומי ששרד את טבח 7 באוקטובר בנובה, ומאז יצא לכ-50 טיסות ל-29 יעדים ברחבי העולם לשתף את הסיפור שלו, לדבר על חוסן, התמודדות ואנטישמיות. יוני הוא בעל תואר ראשון בממשל, תואר שני בתקשורת, והוא התראיין גם בכלי תקשורת בינלאומיים כמו פוקס ניוז, BBC, סקיי ניוז, והיום הוא עורך אירוע מיוחד בתאילנד. אנחנו גם מקיימים את השיחה הזאת כרגע מן הסתם כשהוא נמצא בתאילנד. בוקר טוב יוני.
1: בוקר טוב.
0: 29 יעדים ברחבי העולם לשתף את הסיפור שלו, לדבר על חוסן, התמודדות ואנטישמיות. יוני הוא בעל תואר ראשון בממשל, תואר שני בתקשורת, והוא התראיין גם בכלי תקשורת בינלאומיים כמו פוקס ניוז, BBC, סקיי ניוז, והיום הוא עורך אירוע מיוחד בתאילנד. אנחנו גם מקיימים את השיחה הזאת כרגע מן הסתם כשהוא נמצא בתאילנד. בוקר טוב יוני.
1: בוקר טוב, מה שלומך קרן?

0: ואני רוצה שתספר לנו עליו, עליך, איך אתה?
1: אני בסדר, הוא קצת מורכב, יש רגשות מעורבים, אבל משתדלים להיות אופטימיים דווקא ביום הזה, כאילו אני מבחינתי לספור את היום הזה, כאילו כיום שהוא יום של, אני רואה את היום הזה כיום של ניצחון, כאילו דווקא לשמוח ולהזכיר את הגיבורים שלנו, זה מבחינתי המשימה. כמו שבאמת תיארת, אני כאילו הייתי במסיבה בנובה ב-7 באוקטובר, כרגע אני בריח דבש פה עם אשתי בצפון תאילנד, וכחלק מהחובה והאחריות שאני מרגיש כזה מאז אותו יום, החלטנו לקחת על עצמנו להפיק כאן בפאי, פה בצפון תאילנד, אירוע לציון ולזכר 7 באוקטובר, אני וקבוצה של אנשים פה, שבאמת עבדו מאוד מאוד קשה לעשות פה את האירוע.
0: מה היה באירוע?
1: לא תיארנו לעצמנו לאיזה עוצמות. ממש, הגענו את האירוע הזה ממש תוך יום-יומיים, כולם נרתמו פה, החל מהמתחם שמערך אותנו באהבה, דרך נגנים, מדריכי יוגה, סאונד הילינג, סטטיק, מעברים, מעגלי שיח שעכשיו ממש מתחילים. ממש יום שלם של זיכרון, סדנאות, מרחב ליצירה, ביטוי אישי, ובסיום, בסיום של הטקס, נצליח להעביר נטרנים, שזה בעצם פנסי נייר כאלה מוארים, שיעלו לשמיים, ממש כמו שרואים בסרטים, מעביר חם כזה עולים לשמיים, לזכר הנרצחים והנופלים. אז אני מרגיש שזה בדיוק מסוג האירועים שחשוב להראות ולספר עליהם, לא רק בגלל הזיכרון, אלא כדי להראות גם את העם היפה שיש לנו, את הכוח שיש לנו כשאנחנו ביחד, את הדברים המדהימים שיכולים לקרות כשאנשים פשוט מגייסים אחד למען השני. ממש מעל 100 ישראלים צפויים להגיע לאירוע כאן בפאי, אז אני שמח להיות חלק פה מהמארגנים, אבל פה החבר'ה פה לקחו חלק ממש ממש פעיל. אז אני רוצה להזמין את כל מי שנמצא פה בצפון תאילנד ומיוחד להגיע לטקס שמתחיל היום ב-6 בערב, מוזמן למצוא אותי באינסטגרם יוני דילר, אני אשלח את הפרטים, ככה מטעמים ביטחוניים, מעדיף לא לפרסם את זה ברשת. אז מוזמנים למצוא אותי יוני דילר, ואני אשלח את כל הפרטים. אירוע מושקע ומטורף לזכר היום הזה. ולעולם לא נשכח, ונמשיך את הנופלים, את הגיבורים שלנו, ונתחזק עם זה.
0: אם יש משהו שלמדתי, אתה יודע מה היום הזה? שני דברים, אחד פרופורציות, והשני, לבחור להיות אנשים טובים יותר אחד לשני. אז תודה לך.
1: על מצמאית.
0: שאתה מעביר את הטוב הזה. ותודה על זה שגם בתאילנד לא ישכחו את 7 באוקטובר, ואת הנרצחים שלנו יהיה זכרם ברוך. יוני דילר, כמו שאמרנו, מי שנמצא שם, או עם הילדים שלכם, במקרה בטיול במזרח, באזור, אז תיצרו איתו קשר באינסטגרם, ותודה רבה לך, שנהיה רק בטוב ורק עם בשורות טובות, אמן.
1: אמן, אמן, אמן, עם ישראל חי, תודה קרן.
0: תודה רבה, ביי יוני.
1: להתראות,
0: ביי ביי. טוב, יש לנו ממש כמה שניות לסיים עם שיר תקווה של מירי מסיקה. שנדע ימים טובים, חיבוק לכל המשפחות, משפחות השכול. תודה רבה לכם, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, תודה רבה לרוחמה למגן, לאופר ויינשטיין, פאבל גרשביץ. ניפגש מחר. חיבוק.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
0: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כ...

0: עתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירא זיכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עודיות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
1: אם יש משהו שההורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למלחמה על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
0: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יעלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: עד סוף הקיץ, שלומי שבת ויואב יצחק מבצעים ומחדשים את שירו של אלי מגן מתוך הסרט שתי דפיקות הלב של יהודה ברקן, שיר שנכתב על ידי אהוד מנור ומחודש כאן ופותח את התוכנית שלנו לשביעי לאוקטובר זה, מאזינות ומאזינים. כן, שביעי לאוקטובר, התאריך הזה שכולנו זוכרים, המספרים האלה, 7, 10, 20, 23, אילן, מספרים שלא נשכח אף פעם, אה?
1: כן, ואתה יודע, אנחנו עשינו פה לפני יומיים תוכנית...
0: אבל זו תחושה אחרת.
1: ערב יום הזיכרון, או קראנו לזה יום הזיכרון העברי, נכון?
0: נכון.
1: לשיבה, הממלכתי של כן. השיבה באוקטובר, ואז אתמול הייתה תוכנית רגילה, ואז היום עוד פעם תוכנית לשבעה באוקטובר, וזה בדיוק מסמל את החיים במדינה שלנו, שאתה יום בעצב, יום בשמחה, יום בעצב, יום בשמחה, ואז יש לך שנה של שמחה, ואז יש לך שלוש שנים של עצב, יש לך שנתיים, וזה החיים שלנו, אתה פתאום
0: הכל, בין ש... לבין, בין כן? לבין, הכל, אני אומר לך, הכל הזמן... שזור, כאילו, נצא גם מהשביעי לאוקטובר הזה לשמיני כן? לאוקטובר, ופתאום תהיה אווירה אחרת, זאת אומרת, של סופש באוויר ווואטאבר, אתה מבין, מעין חזרה לשגרה, אבל עדיין...
1: מה השגרה פה כבר? אתה לא יודע, אתה יודע,
0: זה מרגיש לי...
1: מה השגרה שלנו, אלוהים?
0: כמו מה זה מרגיש לי? מרגיש לי כאילו, זה הפעם הראשונה שכאילו, זה כאילו הפעם הראשונה שמציינים את השביעי לאוקטובר, זאת אומרת, שלוש שנים,
1: שכאילו זה כבר מתחיל להתרחק.
0: לא, כי, לא, כאילו... היה שביעי לאוקטובר לפני שלוש שנים, ורק עכשיו, השנה הזאת, מציינים את זה בצורה מסודרת, זאת אומרת.
1: שאין לך מלחמה פעילה, מה שנקרא.
0: כן, למרות יש שהיום... לך חזיתות מאוד רגישות, ומאוד כאילו עם, מה שנקרא, עם יד על הדופן.
1: היום שמעתי מילואימניק שמתראיין ואומר שבעזה, מבחינת הצבא והמילואים,
0: חזרנו ל...
1: לא, אנחנו במלחמת הגנה, כלומר, כרגע...
0: קוראים שם עניינים, יש שם עניינים.
1: הסיבה שיש שקט עכשיו יחסי בדרום, זה כי צהל עכשיו נלחם על ההגנה של יישובי העוטף. דיברו על זה שאולי היו, אתה יודע, ינסו לעשות איזה מתקפת פתע, אבל המטרה שלהם כרגע זה להגן על ישראל מפני מתקפת פתע. וזה בדיוק הסיפור, אנחנו מאז השבעה באוקטובר...
0: אבל תמיד היינו ככה במגננה כזאת ולהיזהר על החיים שלנו.
1: אז זהו, שלא, כי השבעה באוקטובר קרה, כי הבנו שאנחנו, הייתה, אתה יודע, כולנו מדברים על המילה הזאת, קונספציה.
0: כן.
1: של בסדר, חמאס, מה חמאס, הכל טוב, הכל טוב, יש מצלמות, הכל בסדר. לא, אין. אנחנו צריכים לשמור על חומה ומגדל. אנחנו עבר, חזרנו עכשיו 70 שנה אחורה. צריך לשמור. צריך לשמור על המדינה הזאת כל הזמן.
0: יש תחושה לפעמים כאילו בימים, כאילו כל מיני ידיעות שכאילו חזרנו למעין שעננות כזאת, ואני מקווה שזה לא נכון, כי באמת זה... טוב, שביעי לאוקטובר, כמו שאמרנו, 2026, כ"ו בתשרי תשפ"ז, אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו כדי להאזין לנו בצורה מיטבית, גם בספוטיפיי אנחנו נמצאים כדי להאזין לכל התוכניות שלנו. אנחנו נהיה כאן עד השעה 2 במתכונת קצת שונה כפי שהבנתם, נעלה פה זיכרונות, נציף דברים, שביעי לאוקטובר, מה עברנו, הטלטלות האלה, זה לא יהיה מחזור כאילו...
1: ואנחנו מזמינים גם אתכם מאזינים להתקשר ולשתף אותנו בכל מה שאתם רוצים לשתף, בין אם הייתם חלק באופן ישיר מהאירוע, בין אם הייתם בחלק עקיף, חסד שעשיתם, חסד שראיתם.
0: מה עברתם בשביל אוקטובר,
1: סיפור שככה ייתן זווית שונה.
0: בוא ספרו לנו איזה משהו שעשיתם שקרה לכם.
1: היום זה בשבילכם ואיתכם.
0: לגמרי, אנחנו כאן כדי לדבר איתכם, ואנחנו בשעתיים הללו עד השעה 2 איתכם, לא משנה איפה תהיו, בפקקים, בעבודה, יש לנו מוזיקה טובה, שיחות שנדבר בינינו.
1: 0725 פעמים 291, אלה הטלפונים שלנו, זה הטלפון שלנו, 072-5 פעמים 291, התקשרו, דברו איתנו, ספרו לנו ושיהיה שקט.
0: כן, נעביר שעתיים בסבבה וברגוע ועם היום הזה, כן.

0: שיר לוי, שאריות מעצמי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. אורס פרסי, קילוגרם אחד, יוחננוף, 5.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי, שלישייה של יוחננוף, 7.90 שקלים. פדיבר, חצי קילו, יוחננוף, המותג הפרטי, 4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם, יוחננוף, המותג הפרטי, 6.90 שקלים. תחליב הרחצה של המותג הפרטי יוחננוף, רק 5.90 שקלים. ליטר קצף אקונומיקה בריח לימוני של יוחננוף, 6.90 שקלים. וג'ל ומרקה כביסה, 5 ב-1, 2 ליטר יוחננוף ב-19.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים מוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואנחנו איזו מדינה איתכם עד השעה 2, וכפי שאמרנו, הטלפונים שלנו כדי לדבר איתנו. כל אחד חווה את השביעי לאוקטובר, ולכל אחד יש סיפור בצורה כזו או אחרת, ומשהו שהתגלגל איתו מהשביעי לאוקטובר. אז בואו שתפו איתנו, דברו איתנו, ספרו לנו איזה משהו, בואו נציף את זה, אנחנו כאן כדי לדבר. 072-5-291, זה הטלפון שלנו. בואו נראה, נדבר ונשתף כדי לפרוק את הדברים. אמרתי לפני יומיים, אילן, שהכותרות בעיתונים לא הזכירו שום דבר על השביעי לאוקטובר, כי כנראה אולי בגלל שזה היה התאריך העברי, והיום כל הדפים מלאים בכיתוב 7-10, ממש מודעת אבל ענקית כזאת, שלא צריכה יותר מדי כאילו מילים, רק שלושה מספרים.
3: זיכרון מאוד טרי.
0: 7.10 אומר הכל. אגב, אני לא יודע אם אנשים שמו לב, אבל אני שמתי לב לזה. המטוס שנחטף, אפרופו כאילו כל הדברים שאנחנו עוברים בשלוש שנים האחרונות, הטיסה שלו הייתה EZ1023. עכשיו, הקו הלחסוני של ה-Z יוצר את הספרה 7. דמיין אותה, אתה מבין מה אני אומר? ואז יוצא 7-10-2-3. ואני לא יודע אם אנשים כאילו שמו לב, אולי גם זה היה איזשהו משהו שם מבחינה אידיאולוגית, כי
3: אצל המפגע.
0: כן, כאילו 10-23, כאילו...
3: אני קראתי איפשהו שהוא הרי נחקר באמירויות,
0: כן.
3: והוא צפוי, כלומר, אם הוא יורשה בטרור...
0: עונש מוות.
3: עונש מוות, ואני אומר...
0: זה מה שהוא רצה.
3: לא, כאילו, אני אומר, דבר, אבל, לא? אבל... הנה מדינה מתוקנת סוף סוף.
0: כן.
3: ופה
0: כן.
3: רק מדברים, ומדברים, ומדברים, האנשים האלה צריכים למות.
0: כי באמת יש שם אפס סלחנות במדינה הזאת. אפס
3: גם סלחנות פה צריכה להיות אפס סלחנות, ולא רק לדבר על תנינים.
0: לגבי סמים, אתה יודע, כאילו, אם אתה קונה סמים שם לא יודע, באמירויות, וזה נגיד, מה שפה עולה, סתם דוגמה, לא יודע, 300 שקל, שם יכול לעלות לך 3,000 דולר, כי זה שמוכר לך יכול לקבל עונש מוות, ואתה יכול לקבל מאסר עולם.
3: אז אולי זה מרתיע, בטח לטרור, אני לא יודע אם לדברים אחרים, אבל לטרור חייב להיות. אתה יודע, אתמול עשיתי ריצה בפארק,
0: כן.
3: ליד הבית שלי, ושם הולך להתקיים היום הטקס הגדול של המשפחות, עם כל הזמרים, ואני רצתי שם, והיה את הבלנס בדיוק. הם כאילו שרו את השירים, עשו
0: כן, סאונדשק.
3: סאונדשק, וכאילו עשו חזרה, מה שנקרא.
0: כן.
3: וגם שזה חזרה, וגם שזה לא ההופעה עצמה, ולא הקונטקסט עצמו של הערב וזה, פתאום שמעתי, אני חושב זה היה מירי מסיקה, היא שרה את אחד השירים שהיא תשיר היום, והיה לי ממש קשה לרוץ, כאילו, זה כאילו חדר בי,
0: כן,
3: כאילו
0: כן,
3: הרגשתי
0: כן.
3: שאני קצת בטקס, וזה מדהים איך שירים חודרים אותך,
0: גם מרפאים, גם מציפים בך
3: כן,
0: דברים,
3: וזה,
0: זיכרונות, רגעים
3: שזה,
0: יפים.
3: ואפילו שהיא הייתה בבלנס, והייתה בסאונדשק כאילו הכי חזרה, לא, עכשיו היא לא נותנת את כל כולה, והם אפילו, אתה יודע, קצת עוצרים את השיר באמצע, כן. ומדברים, תן לי יותר טופים, תן לי פחות זה, בוא ננסה שעד שער ככה ואני שער ככה, וזה כאילו, ואתה עדיין מבין, זה פתאום מכה בך. אז אני אומר, בטח הטקס היום הולך להיות משהו...
0: שמע, פרדריך ניטשה אמר, ללא מוזיקה החיים היו שגיאה. אני חושב שזה גם לסמחות וגם לרגעי עצבות.
3: חד משמעית.
0: מוזיקה, אם תנקה מוזיקה מהחיים שלך, תחשוב איזה רקנות יכולה להיות לך.
3: ומה שאתה אומר עכשיו...
0: שהחיים שלך יהיו מלאים כמה שאפשר, אבל אני לוקח את המוזיקה מהחיים, במסיבות, בכל מיני אירועים, אין מוזיקה. תחשוב, אם אין לך מוזיקה בחיים, כמה החיים שלך יכולים להיות יותר עצובים.
3: נכון, ומה שאתה אומר עכשיו, אם נסתכל על זה יותר במבט רחב של ההקשר הזה, כמה חשוב לזכור.
0: לגמרי,
3: כי מוזיקה באמת נותן לך את ההתקסים האלה, הם כל כך חשובים, כי זה בעצם לזכור את הדבר. זה לרגע אחד לא לעסוק במי השם, מה השם, איך השם, עזוב שנייה את זה. בוא נראה מה היה לנו פה, בוא נזכור את
0: זה. וזה אני חושב מה שביום
3: הזה... בוא נהיה ראויים לכל אלה שנפלו.
0: יש איזו תחושה עם אנשים שדיברתי איתם מהבוקר האחרון, של איזה גולה בגרון, של איזה מועקה שהם סוחבים מהבוקר הזה, בניגוד ולהבדיל מלפני יומיים, שגם בכל תחנות הרדיו מרגישים אווירת מוזיקה כזאת, שכאילו באמת... שאתה פותח את הרדיו לפעמים ביום כזה אקראי, ואתה שומע שירים קצת עצובים, ותמיד אתה חושב שקרה משהו, אז היום אי אפשר לברוח מזה.
3: גם ביום כזה, המספר 1200, שאנחנו לא יכולים באמת לתפוס מה זה 1200 נרצחים.
0: כן, כן, כן.
3: או ועוד 900 חיילים בערך שנפלו, בגיבורים, בהגנה על המולדת. זה, אתה פתאום שומע שמות, ואתה נכנס, ואתה שומע סיפורים, ואתה כל הזמן... אתה ממש רואה עוד סיפור גבורה ועוד סיפור גבורה.
0: כל הפידים עכשיו וכל המקומות, אינסטגרם, פייסבוק, כל הגלילות, אנחנו נתקלים גם כן בסיפורים שאולי שכחנו ואולי לא ראינו, וכל מיני פרצופים של ילדים באמת יפים שיצאו לבלות או שגרים באזור ונקטפו, ומשפחות שנגדעו, ואתה אומר, וואו, זה אלה השכנים שלי, זה יכולה להיות אפילו המשפחה שלי, וחבר הכי טוב שלי, ואני מכיר אישית גם כן חברים של חברים ואנשים וחיילים,
3: ואתה שומע את הסיפורים.
0: 7 לאוקטובר נגע בכל אחד איתנו בצורה כזו או אחרת, מישהו שמכיר, מישהו שהתנדב, מישהו שכל חיילים, חטופים, זה בכולנו נוגע, והיום באמת אני מרגיש שאת 7 לאוקטובר הזה באמת מציינים בצורה אחרת, כי באמת יש איזושהי אנרגיה באוויר שהיא אחרת באמת של איזה יום זיכרון כזה, עם מין כבוד ממלכתי. היום הזה באמת התחיל בדקת דומייה של שיירות ברחבי הארץ, עם מיצגי מחאה, עדויות וטקס זיכרון מרכזי, זה מה שיהיה במהלך היום. את מרבית אירועי הזיכרון והמחאה הובילו מועצת אוקטובר, ארגוני מחאה ותנועת קומו. הם התקיימו כ-400 מוקדים ברחבי הארץ. באירועים צפויים לקחת חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות, חברות הייטק, עסקים וארגוני חברה אזרחית. יום הזיכרון ייפתח בשעה 6:29, כמובן. אנחנו ראינו גם כן שיירות של רכבים שנעמדו ברחבי נתיבי איילון ועצרו את התנועה והתייחדו עם היום הזה. בין היתר התקיימו אירועים במתחם מסיבת הנובה ביער רעים ובצומת הקשתות בשער הנגב, שם יורד הדגל לחצי התורן. במוקדים נוספים צפויים להתקיים הפגנות, ובקיסריה ובירושלים השתתפו משפחות ממועצת אוקטובר במצגים ופעולות מחאה. אמרנו, מקודם דיברנו על הטקס, אז הטקס היום יהיה לשיא בשעה 9:15, זה יגיע כל הסיפור הזה בפארק הירקון בתל אביב, טקס הזיכרון הלאומי של קומו ומשפחות 7 באוקטובר, שיוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ. את הטקס ינחו שורדי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. הטקס יערך השנה השלישית, והמארגנים אומרים, ואנחנו כל כך עם המטרה הזאת באמת, לקיים גם השנה אירוע ממלכתי, כלל ישראלי מאחד ומעורר תקווה, שייתן כל וביטוי לקבוצות השונות בחברה הישראלית. האומנים שיופיעו שם, אתה שמעת את מירי מסיקה אתמול בבלנס, ולרי חמתי, הראל סקאט, שלמה ארצי, עברי לידר, מירי מסיקה, באמת
3: אירוע שמרגש,
0: כן. מרגש בעוד שיהיה היום בערב.
3: כמה אנחנו צריכים פה אחדות.
0: לגמרי. יאללה, ממשיכים עם טיפקס. עננה. דרך אגב, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבבוס, פאבלו הטכנאי שלנו והדוקטור על המוזיקה.

0: אפק, סימן ענה, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. מציינים את השביעי לאוקטובר. עד השעה שתיים אנחנו איתכם. לעשות נעים כמה שאפשר. פרסומות קצרות ואנחנו חוזרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
0: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: עדן חסון, שמישהו יעצור אותי. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, כולנו היום שביעי לאוקטובר, ואיתנו עכשיו נמצא שאול. שאול, צהריים טובים, מה נשמע?
1: צהריים טובים לכם, מה נשמע, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, ביקשנו מכם המאזינים לשתף אותנו בדברים בנוגע לשביעי לאוקטובר, בצורה כזו או אחרת, כל אחד חווה את השביעי לאוקטובר, הגיע אליו הביתה, לא הגיע, חבר של חבר, משפחה, דודים.
2: איפה זה תפס אותך היום הזה?
1: איפה תפס אותי? אני הבת שלי, אחת החברות שלה מהטירונות, היא הלכה לעולמה בשביעי לאוקטובר.
2: מה היה?
1: אני לא זוכר איזה בסיס היה בדרום, שהם קיבלו סיפוח לשם, והבת שלי לא רצתה להגיע לשם, ואחת החברות שלה כן רצתה בגלל שהיא גרה בדרום, ושם נכנס ההתנתלות של המחבלים והרגו את חלק מהתצפיתניות.
0: שהיו חברות של הבת שלך למעשה?
1: כן, מהעירונות.
0: מהטירונות באזור...
1: כן, והם עשו קעקוע של התאריך והשם שלה.
2: ואתה אומר שמה שהציל את הבת שלך זה שהיא פשוט רצתה להגיע למקום אחר ולא שובצה שם.
1: כן.
2: וכמה זה המחשבה הזאת חשבת על הדבר הזה, על הגורל הזה שפשוט הציל אותה?
1: שמע, זה למות. זה כאילו קיבלתי את הבת שלי במתנה, באריזה. אריזה במתנה.
0: ואיך היא עם הרגשות שלה, זאת אומרת, יש איזה...
1: וואו, תשמע, זה להתווכח איתה כל הזמן. הם היו עולים במשך כל חודש, חודשיים, לקבר.
2: וואו.
1: והיו עושים להזכרות, והאימא התגייסה למילואים ממש, כאילו, על התפקיד של הבת שהיא בדאגם.
2: ואיך הבת שלך מאז...
1: הבת שלי גם, תשמע, אני חושב שהיא גם חלפתה משהו שהוא לא תקין.
2: זהו, כי הרבה מדברים על...
0: רגשות השם הרבה.
2: לא רק זה, יש, אתה יודע, יש הרבה פוסט-טראומטים, ויש פצועים בגוף ופצועים בנפש.
1: אני אומר שהיא נפצעה לי,
2: כן.
0: אבל לא משהו שמטפלים בו, אתה אומר, זה אבחון שלך, אתה מסתכל על הילדה ואתה רואה ילדה אחרת בבית, כן.
1: כן. היא רוצה, היא הייתה אתלטית, היא הייתה ספורטאית, היא פתאום הפסיקה עם הספורט, היא התחילה רק לעבוד.
2: וככל שהזמן עובר, אתה מרגיש שמשהו משתנה, משהו משתפר.
0: לטובה, משתפר.
1: קשה.
2: שהיא חוזרת לחיים?
1: אם אין לך טיפול, אתה לא יכול לחזור לעצמך.
0: זה בטוח, זה בטוח שצריך לטפל בדבר הזה, ולא...
1: חייב לגעת בדבר.
0: לגמרי, חייב ללכת ולדבר על הדברים, וכנראה יש דברים שגדולים עלינו, שיש איזשהו משהו אחר, איזה גורם חיצוני שיכול לעזור לנו להתמודד עם הדברים האלה, ויש המון אנשים שהיו אנטי לגבי כל מיני טיפולים.
2: זה באמת הזמן לנצל את הרגע הזה ולהגיד שגם כשאתם רואים בן אדם שיש לו מה שנקרא שתי ידיים ושני שתי רגליים, והוא לכאורה בריא, אתה לא יודע... הלב שלו כמה הוא פצוע ומדמם.
0: הנפש, אם הנפש חולה, כל הגוף חולה, לא יעזור כלום.
2: כן.
1: אני רוצה להגיד לך, עכשיו באתי מכיוון בת ים לכיוון רמלה, נסעתי.
2: כן.
1: באיילון לכיוון רמלה, אתה רואה 50 מכוניות לפחות עומדות בצד עם דגל מדינת ישראל ודגל שחור בצד שני.
0: כי אנשים מרגישים שהיום הזה באמת הוא יום אבל לאומי, נכון?
2: יום אבל לכל דבר.
0: יום אבל לכל דבר.
1: נכון, זה יום עצוב, אתה לא יכול לשמוע שירים שאתה שומע, אתה לא יכול להתנהג כמו שאתה מתנהג, אתה לא יכול לצחוק כמו שאתה צוחק, לא יכול לדבר עם אף אחד.
0: קשה גם לשמוע שירים, אגב, אפרופו שירים, גם שהשיר הוא יותר מדי עצוב, לפעמים קשה לשמוע אותו ולפעמים מנמיך את הרדיו, מעביר לתחנה אחרת.
2: כי הוא יכול לשבור אותך.
0: בטח, לגמרי, כן. השירים האלה יש להם כל כך הרבה כוח ועוצמה שאין לתאר, זאת אומרת, כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו, אבל יש גם טקסטים בשירים שאנחנו שומעים שנוצרו בשלוש שנים האחרונות, שמבוססים על מכתבים או כל מיני צוואות שחיילים השאירו לפני שהם יוצאים לקרב, ובאמת הטקסטים האלה מצמררים, מצמררים, מצמררים. שאול, כיף גדול כאילו ששיתפת אותנו, ונאחל לך רק בריאות.
2: ותודה שהתקשרת.
0: ולילדה, באמת.
1: אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן.
0: בטח.
1: שאבא של שי,
2: כן?
1: החייל הזה מגבעתי.
2: כן.
1: אני רוצה להגיד לו כל הכבוד שהוא עושה את מה שהוא עושה. באמת.
0: שי ארווסט, לא?
2: שי ארווסט,
0: כן.
1: זה פשוט לשמוע, לראות אותו, את כל העבודה שהוא עושה,
0: השליחות שלו כל חייו
2: הוא אותם. זה מפעל חייו עכשיו, הפך להיות מפעל חייו.
0: ועוד הרבה הורים כאלה, תאמין לי, שאול, ששקלו את הילדים שלהם באותו יום, שהמקום עלייה לקבר מבחינתם זה תחנה קבועה כדי לפתוח יום, אם בכלל אפשר לקרוא לזה יום, לכל דבר שהם מתעוררים אליו. שאול, תודה רבה ובשורות טובות.
1: וגם אתם, שאתם נותנים לנו קצת לצחוק. תשמעו, אתם חבר'ה על הכיפק.
0: תודה רבה, שאול, תודה רבה.
1: עיריית תל אביב, כולם שומעים אתכם, אני רוצה להגיד לכם.
0: תודה רבה, כיף לדעת. יאללה, בשורות טובות ודש לכל החברים בעירייה.
2: תודה, שאול.
1: אמן, אמן, תודה.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע דווקא שיר של זמרת צעירה. שיר שמבוסס, אתם בטח מכירים את המזמורים לשבת, כן? קומי אורי, קומי, קומי, קומי. מתוך ספר ישעיהו.

גדסי, לא הבת של אבנר, אבל נצר למשפחת גדסי עם קומי אורי. כבוד אדוני עלייך נגלה, איזה מזמור יפה.

0: מניח שאם אתם פוקדים את בית הכנסת בימי שישי ומקבלים את השבת, אתם מכירים בעל פה את השיר הזה, שבהחלט עושה צמרמורת, גם עכשיו ברכבים אני מניח. יאללה, פרסומות
1: וחוזרים. אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,
5: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה, עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
6: בתחילת שנות ה-90 גליקריה הייתה אזרחית של כבוד במדינת ישראל, וכל אחד רצה לארח אותה בהופעה, לעשות איתה איזשהו דואט, או סתם לקחת שיר שהיא מבצעת ולבצע אותו בסגנון שלך. בא אייל גולן ולוקח את רחוק רחוק.

0: כן, כובע.
1: תודה, אנחנו אוהדי כדורגל.
0: כן.
1: וזה כל כך יפה לראות כמה המועדונים מנציחים את האוהדים שלהם. בין אם זה הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
0: הפועל ירושלים.
1: כולם, כולם, כולם, כולם מנציחים את האוהדים, ואתה מבין כמה, שאתה יודע, בחיי שגרה, יש את כל הכאילו במרכאות, היריבויות, הסנאות
0: נכון, נכון,
1: בין
0: נכון.
1: המועדונים, אבל אתה מבין שכמה בסופו של דבר כולם...
0: ואחת המחוות היפות...
1: אוהדים...
0: נעשתה ביום שני האחרון באצטדיון טדי, תמונה שנתלתה מין ציור דיוקן כזה, של שני אוהדים, של שני הקבוצות הירושלמיות הגדולות, הפועל ירושלים וביתר ירושלים, בחור, שכחתי את שמו, דנינו, עם חולצה ביתרית, צהוב שחור, מחבק, מחובקים יחד עם אירש גולדברג פולין,
1: אוהד הפועל ירושלים,
0: ושניהם ביחד מחובקים, עם מועדי שתי הקבוצות במעין או שני קבוצות יריבות של הדרבי הירושלמי, אבל שבאותו יום מהשביעי לאוקטובר הפכו לאחים, ואני חושב שזה גם כן הסמל שצריך להיות של כאילו גם לגבי ספורט באמת כאילו
1: לתת לנו את הפרופורציה.
0: כן, חברים, לפני כן לשתות בירה באמת, כל אני רואה את כל ההתכונסויות האלה בכל מיני לפני בברים בפלורנטין לפני משחקים וזה, אני אומר זה צריך להיות ביחד, לא במחנות של מכבי והפועל. אם אתה אוהד מכבי ואני הפועל, בוא נשתה ביחד, נלך לא, לא צריך למה, מה יש לאלימות שהיא כל כך כאילו, אנשים רוצים לפרוק.
1: לא, זה עניין של פרופורציות, כי בסוף יש יריבות ספורטיבית שהכל טוב ויפה, אבל בסופו של יום, אתה רואה את זה גם נגיד במשחקים של נבחרת ישראל, בסוף שחקני כל הקבוצות מגיעים ביחד לנבחרת, ואז רואים כמה העולם שונא אותנו. הנה ראינו במשחק האחרון נגד אירלנד.
0: נכון.
1: כמה כולם שונאים אותנו, ועומד שם דור פרץ הקפטן, כמו גבר עומד מולם, ומסתכל להם בעיניים, אפילו שהם לא לוחצים לו ידיים, הקפטן של אירלנד לא לחץ לו יד, אבל אתה מבין שכולנו באותה סירה, בין אם זה שחקן מכבי, הפועל, ביתר, מכבי חיפה, באר שבע, לא משנה. זה פרופורציות על הכל.
0: יש משהו באנטישמיות ובשנאת העם היהודי, אין מה לעשות, אני חושב כבר...
1: שאנחנו צריכים להבין כמה גורלנו פה, הוא קודם כל זה להיות ביחד אנחנו, ואחרי זה נטפל בשאר.
0: אתה ניהלת איזושהי שיחה עם הילדים שלך, ואמרת להם, כאילו כינסת אותם באיזושהי ארוחה, ואמרת להם, אולי שחזרתם עכשיו בחול, אולי שם ניהלתם את השיחה הזאת, של תדעו לכם ילדיי, אתם יהודים וזה ירדוף אתכם לאורך כל ימי חיים. כאילו הם אולי מבינים את זה בעצמם,
1: הם
0: אבל...
1: מבינים את זה, וגם דיברנו אבל... על זה הרבה.
0: כן.
1: דיברנו על זה הרבה, שתמיד גם אין לי תשובה, תמיד הילדים שלי באים ושואלים אותי, אבל אבא, למה שונאים אותנו בעצם?
0: אז אתה יכול להגיד, אנחנו חכמים יותר, אנחנו מצליחים יותר.
1: אבל זה שבן אדם חכם יותר או מצליח יותר, זה עדיין לא סיבה לסנוע אותו.
0: אבל הנה, עובדה שכן, עובדה שכן.
1: ואני אמרתי לה, הבת שלי שאלה אותי...
0: למה היטלר רצה להשמיל אותנו? מאיזה סיבה?
1: כי היטלר היה פסיכופת.
0: אבל למה את העם היהודי דווקא ולא את העם, לא יודע?
1: כי העם היהודי...
0: למה את המוסלמים לא? אתה מבין מה אני אומר? למה? כי היינו מה... הצקנו לו שם בגרמניה, היינו יושבים בכל מיני מקומות של...
1: גם צוענים וגם אנשים שהם לא יהודים הוא רצה...
0: כן, אבל
1: היה לו את העניין של תורת הגזע.
0: היינו את העניין הזה של כאילו רואה חשבון וידענו מספרים.
1: שם אתה עוד יכול להסביר את זה בזה שהייתה תורת גזע.
0: כן.
1: גזענות נטו.
0: כן.
1: כאן אין פה עניין של גזענות, כי לא שונאים את היהודים באשר הם יהודים, שונאים את היהודים הציונים.
0: הרי לא, מה זה, לא, מה, לא, מה לא, זה לבצע, פריפה? לבצע פיגוע באיזה שגרירות או באיזה מוקד של יהודי. לא, זה נגד, זה נגד יהודים.
1: מה זאת אומרת, שגרירות?
0: אתה חושב שרחוק
1: מה
0: היום...
1: מה זאת אומרת, לעשות פיגוע בשגרירות, זה שגרירות מייצגת
0: סליחה,
1: את ישראל הציונית.
0: אתה חושב שרחוק היום לפיגוע...
1: יש לך יהודים שחיים באיראן?
0: לא, לא, לא, לא, אתה חושב שפיגוע בישיבה בניו יורק הוא רחוק? הוא לא רחוק. זה יהודים,
1: שלא.
0: זה אפילו יהודים שהם לא ציונים,
1: יש אנטישמיות
0: הם נגד העם היהודי, אתה יודע, חרדים שהם נגד
1: משמעית.
0: מדינת ישראל, וגם נגדם יכול להיות
1: יש
0: פיגוע.
1: יש אנטישמיות מטורפת, אבל השנאה כלפי הציונים בשלוש שנים האחרונות היא גדלה
0: מאוד,
1: בצורה
0: מאוד,
1: מטורפת.
0: מאוד.
1: מה זה אומר שנאה נגד ציונים? זה אומר שבאים האנשים ששונאים אותנו ואומרים, אין לכם זכות על הארץ פה. ציונות היא גזענות. עכשיו עברה החלטה כזאת באחת המפלגות בבריטניה.
0: Aha.
1: שציונות היא גזענות.
0: כן.
1: הם באים ואומרים, From the river to the sea, Palestine will be free. כלומר, מהנהר הירדן עד הים.
0: כן.
1: זאת אומרת שגם יבנה וגם חיפה, איפה שההורים שלי גרים.
0: נכון, נכון, את כל מדינת ישראל.
1: זה לא, אין לנו מקום פה.
0: נכון.
1: זה לא השטחים.
0: כי הם החליטו.
1: זה לא גבולות 67.
0: כי הם החליטו. תראה, אם הולכים לפי הרוב, הרוב קובע, אז מה שהם מחליטים סבבה, כי יש רוב מוסלמי בעולם, ואם הם קבוע. אבל
1: זה,
0: אם...
1: זה מה שעניתי לבת שלי, שאמרתי לה, תראי, אנחנו 15 מיליון בכל העולם, והמוסלמים זה מעל מיליארד. אבל את לא יכולה לעולם להתמודד עם שנאת האחר, זה חלק מטבע האדם.
0: לא, תשמע, אבל יש את העניין הזה שגם להפסיד בכבוד, אתה יודע, הפסדת, לא יודע, whatever, שטח, כאילו.
1: זה לא עובד ככה.
0: זה נכון, בדיוק, נכון, נגמר הסיפור, למה לחיות תמיד במלחמתיות הזאת, אבל כנראה שזה ירדוף אותנו תמיד.
1: נכון מאוד.
0: תמיד תצטרך גם עוד 10 שנים שתטוס לחול, תצטרך להסוות את זה שאתה מישראל, ולהיות בחשש הזה, ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, זה יכול להיות לך בבר, במועדון, במסעדה, אנטישמית יכולה לפגוש אותך בלובי של מלון.
1: בעיקר אנשים בורים שאין להם באמת מושג מה קורה פה ומי נגד מי, הם לא יודעים מה זה, למשל, אתה אומר להם ערבי ישראלי, הם לא מבינים. אין להם מושג מה זה ערבי עם תעודת זהות כחולה, הם לא מבינים את הדקויות, הם לא מבינים כמה יש פה רבדים של כמה סוגי אוכלוסיות יש פה, הם לא מבינים את מהות הסכסוך, הם רק יודעים לבוא ולהגיד בייבי קילרס, בייבי קילרס, לא, הם לא מבינים את זה, ואתה רואה את הבורות הזאת.
0: לא, בייבי קילרס, והם גם לא יודעים מה זה כל הסיסמאות האלה של From the River to the Sea, הם לא יודעים,
1: אין להם מושג, שאלו אותם איזה ריבר,
0: איזה ריבר, איזה סי, הם לא יודעים במה מדובר.
1: אין להם מושג, האנשים האלה.
0: אנשים שגרים באירופה.
1: שטופי סינה.
0: לא, גם אנשים שחפשים פסטיבלים בחינם. זה פחות או יותר האנשים האלה שאומרים, הנה, עכשיו יש לי הפגנה פה ב, לא יודע, בהאוורד סטריט, שם, בוא נצא להפגנה, נשתה איזה בירה שם.
1: אין להם מושג על מה הם מפגינים.
0: לגמרי.
1: ובסופו של יום,
0: אולי זה נהיה פופולרי, אולי זה נהיה
1: נכון,
0: כאילו,
1: זה הקטע, זה הקטע.
0: סטטוס כאילו, זה סמל, זה נהיה
1: כיף
0: כאילו
1: לסנוע אותנו.
0: אנשים גם אולי נגררים אחרי אנשים אחרים, שגוררים אותם לכל מיני מקומות כאלה.
1: אבל בסופו של יום, אני מאמין, אגב, בכל תחום בחיים, שבסוף האמת תנצח. בין אם יש לך סכסוך עם מישהו על משהו קטן, או בין אם יש סכסוך לאומי כזה, שכל העולם
0: סנות. כן,
1: סנות,
0: אבל השאלה בסוף, מתי, מה זה האמת, בסוף? מתי הסוף? השאלה אם הסוף יהיה בדורנו?
1: לא, או זה לא שיום אחד יבוא וזה ייגמר. אני אומר, אנחנו תמיד נתקיים, עם ישראל חי, בגלל שאנחנו
0: אומרים גם שהכל
1: אנחנו דובקים באמת.
0: בסדר, אבל בסדר, האמת, אם אמת לא הולכים למכולת.
1: הולכים, אם אמת אתה יכול לשרוד.
0: אתה יכול לשרוד, נכון? אם אתה מאמין באמת שלך חד משמעית.
1: שרדנו 2,000 שנה, אנחנו נמשיך
0: לשרוד. רק בגלל האמת, נכון.
1: בדיוק, אנחנו נמשיך לשרוד עם כל הבעיות ועם כל כמה ששונאים אותנו.
0: אמן, אמן. העם הישראלי היהודי כאן כדי להישאר, במידה ולא הבנו זאת 7 באוקטובר, הוא כאן כדי להזכיר לנו את מה שעברנו.
1: נכון.
0: כמו כל המשפטים שנאמרים בימי זיכרון, במותם ציוו לנו את החיים, אז גם תקף להיום, לא רק ליום הזיכרון לשואה ולגבורה או לחללי מערכות ישראל,
1: נכון.
0: גם לשביעי לאוקטובר אפשר להגיד את המשפטים האלה של במותם ציוו לנו את החיים.
1: ושרק נהיה ראויים להם.
0: אמן. טוב, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, גם בשעה השנייה נהיה איתכם עם מוזיקה טובה, וגם איתכם המאזינות, הוא המאזינים שלנו, פאבל גרשביץ בהפקה. תתקשרו אליו ל-072-5-291 כדי להירשם אצלו ולשוחח איתנו. יאללה, אוטוטו שעה שנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה לציון שלוש שנים לטבח. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לובטה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחיקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
6: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם

0: של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
1: מוקדם יותר הודיע שר המורשת מיכאל אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוץ דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיע אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, כדי לקלוט אותנו חלק בכל מקום אשר תהיו, 1-4 דקות עכשיו, גם בשעה הזאת נשוחח איתכם, אם תרצו לדבר איתנו, לשתף אותנו, בכל דבר שקשור לשביעי לאוקטובר, מבחינה אישית שלכם, איזה סיפור ששווה לשמוע, שאתם רוצים לפרוק, אנחנו כאן בשביל זה, גם ביום הזה, הטלפון זה 072-5x291. אנחנו עד שתיים כאן, כפי שהבנתם, מתכונת של שביעי לאוקטובר, כולנו עם הגולה הזאת בגרון ביום הזה, אין מבחינת המוזיקה, אין מבחינת השיחות, האווירה ברחוב, בכלל, מרגישים את היום הזה באוויר, אין מה לעשות, זה באמת בתוכנו. יש שיר אחד שבאמת מזוהה עם כל השביעי לאוקטובר הזה, אילן, אתה זוכר? שיר ששטף לנו את המוח ונכנס.
3: היו כמה, כן.
2: שיר שפרץ מהטיק טוק, גם בוצע אצלנו באולפן.
3: יגל אושרי.
2: יגל אושרי, לצאת מדיכאון. זה השיר שממש הפסקול של השביעי לאוקטובר מבחינתי, של הימים הראשונים לפחות.
3: שהתחילה המלחמה ועד...

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה. במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. מיונז אמיתי 480 גרם של יוחננוף, 6.90 שקלים. גרגירי חומוס במי מלח, 550 גרם של יוחננוף, 4.90 שקלים. תה במארז של 50 יחידות, יוחננוף, 14.90 שקלים. עוד מהמותגים הפרטיים, תירס גמדי שלם במי מלח, 410 גרם, 4.90 שקלים. שמפו מרכך 700 מיליליטר של יוחננוף ב5.90 שקלים. נוזל כלים 750 מיליליטר של יוחננוף רק 4.90 שקלים. ושני ליטר נוזל רצפה של יוחננוף 8.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, עוד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אמרנו בשעתיים האלה גם מוזיקה טובה, קובץ', כן?
3: זה שיר ששובר אותי כל פעם שאני שומע אותו.
2: המון אנשים ישברו עכשיו, אני מניח. יהודה פוליקר, כשתגדל.

0: דיברנו, דיברנו על אנטישמיות מקודם, ובצורה די מפתיעה הייתי אומר, אתמול בצרפת החליטו לשנות איזשהו שם של רחוב או פארק כלשהו,
1: כן.
0: לזכרם של משפחת ביבס, הילדים, המשפחה הג'ינג'ית הזאת שנכנסה לכולנו ללב עם כל הבטמן שחזר אלינו לילדים, כל ילד שרואים אותו מחופש לבטמן ישר זה מביא מחשבה אסוציאטיבית על המשפחה הזאת. וכל מיני תורים שקראתי לאחרונה של ירדן, האבא ששרד את הטבח הזה, שבאמת לחזור...
1: שרד שבי,
0: שרד משפחה... אי אפשר בכלל לתאר את כל הסיפור הזה, באמת המון המון גיבור בורים שהמלחמה הזאת הביאה, החל גם ירדן ביבס שהוא גיבור כשלעצמו ועדיין משמש גיבור, כאילו, ואלי שרעבי ועד לרחל, רחל הוגיות, נכון. אתה יודע, אותה
1: כל
0: רחל...
1: כל אחד וסיפור גבורתו, כל אחד זה סרט...
0: שזה לא להאמין,
1: סרט כאילו... סרט הוליוודי ממש. אבל באמת המשפחה הזאת, משפחת ביבס, זה גם היה אירוע שהוא היה כל כך טרגי.
0: לגמרי.
1: כי הם נחטפו חיים.
0: גם הבית שלהם, הוא היה בית שמצולם הרבה, ולא ידעו שזה הבית שלהם. אני זוכר את הכניסה עם הלול שם בחוץ, שזה הפך להיות מעין כאילו...
1: אני זוכר את הסרטון שהראו של שירי והילדים, אריאל וכפיר, שהם כבר נחטפו. ואתה אומר, אוקיי, הם נחטפו, אבל כמו שכל הילדים שנחטפו חזרו, אני מאמין שגם האימא הזאת והילדים האלה יחזרו.
0: תמיד, האופי.
1: ואז אתה רואה בפעימה הראשונה הם לא חוזרים ולא חוזרים, ואז לאט לאט מתחילות השמועות, ופשוט...
0: שאולי הם קלף מיקוח ושומרים אותם.
1: כן, ואתה פשוט פתאום נקרא לך הלב, שאתה מבין שהם נרצחו בשבי על ידי בני העוולה.
0: באמת צריך להגיד, באמת נזכור ולא נסלח, לא נשכח אף פעם.
1: לעולם לא.
0: את הדברים האלה הקטנים, באמת, מה שראו אנשים, גם חברים שלי שמשרתים ב... לא חשוב שמות, דברים שהם ראו באמת, מחזות, והם עדיין מתפקדים, כאילו, אנחנו רואים הרבה אנשים פה, פועלים של זקה ולמיניהם שנשברו ולא שרדו, ואנשים שלא מתפקדים בגלל מאורות קשים שהם ראו שם, כי בוא לא נשכח, אנחנו חווים את השביעי לאוקטובר מסיפורים, תקשורת, יש אנשים שהלכו ותפעלו את האירוע עצמו, ומה שהעיניים שלהם ראו, באמת, זה באמת כנראה עולה על כל דמיון, וגם נכון. את הסרט הזה שיש של השביעי לאוקטובר, הסרט הזה
1: סרט שבר, הזוועות, כן.
0: שכבר אפשר להשיג אותו לצפייה אם אתם ממש ממש רוצים ומתעקשים, באמת, אני חושב ש...
1: אני, תשמע, אני
0: לא
1: קשה
0: יודע,
1: לי,
0: אפשר
1: קשה
0: לראות
1: לי
0: דבר מאוד... כזה, נכון, גם, לא רק נכון. כהסברה, גם אחד שיודע ומבין ויודע שזו האמת, קשה לראות את האמת.
1: מה זה קשה? מבחינתי לי זה בלתי אפשרי, זה מאוד קשה. תשמע...
0: זה עינוי, זה סבל לראות את זה, אני חושב.
1: מה שהכי חשוב אבל ביום הזה, זה לזכור את זה שבסוף יש לנו אויב שרוצה להשמיד אותנו. אתה יודע, מעבר לכל הוויכוחים והפוליטיקה ומי השם ומי אחראי ומי זה שכל צד, אתה יודע, זה הוויכוחים של היומיום. בסוף צריך לזכור שמי שרצח אותנו זה החמאס. ומי שלא רוצה שנהיה פה זה הם. נקודה. ואת זה אנחנו לא נשכח להם לעולם.
0: זה החמאס, אבל אומרים שכאילו החמאס זה איראן בסופו של דבר, זה ראש הדרקון הזה.
1: בסדר, זה, אתה יודע, גרורה, עוד גרורה, זה נכון, בסוף לא רוצים אותנו פה, הבאנו, לא משנה מה ואיפה נהיה.
0: כי כל המלחמות האלה, למעשה, כל המלחמות האלה הם פלסטר. הם פלסטר, כאילו אתה מטפל בזה, והנה אנחנו רואים שהחמאס עוד פעם מתעצם וזה, ואתה מבין, והפחדים עוד פעם חוזרים.
1: אתה רק מבין בשלוש שנים האחרונות שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא לנצח פה כרגע, זה הנחת העבודה, שאנחנו תמיד צריך להילחם פה על קיומנו, אין לזה סוף.
0: אתה בא להגיד לי בעצם שגם הבן שלך יהיה בצבא, כאילו
1: אין לי ספק.
0: כן, זאת אומרת, אתה
1: השלמת... ההורים שלך היו בטוחים שאתה לא תהיה בצבא.
0: כן.
1: תחשוב על זה ככה.
0: וגם אתה היית חושב, נכון? אבל הנה, כנראה שזה ה...
1: הבן שלי יהיה בצבא, והבנות שלי יהיו בצבא.
0: ותבין שהפחדים שכרגע חווינו אנחנו בשביעי לאוקטובר, הם באמת, לא רוצה להגיד כקליפת השום, אבל ככלום, לעומת זה, אם הילדים שלך היו גם חיילים חלילה ב...
1: זה אני באמת, אתה מבין? נשגב מבינתי.
0: איך היית יכול לתפקד לקום
1: אני כל המלחמה הזאת, אני רק חושב על ההורים האלה שיש להם חייל או חיילת שנלחמים כרגע.
0: כן, כן, כן.
1: הרגע הזה שהפחד הזה מהדפיקה בדלת.
0: וואו.
1: תחשוב שהורים עוברים גיהנום.
0: בטח.
1: ונשים של מילואים ניקים שהם גם אמהות, הרבה פעמים לילדים קטנים,
0: אגב, היום,
1: עוברות גיהנום.
0: אגב, היום
1: ובזכות זה... העורף, ובזכות כל
0: זה
1: המשפחות...
0: נכון, זה נכון לכל חייל בסדיר ובחובה, נכון. לא משנה אם אתה ג'ובניק או קרבי, בעת זה... מלחמה, אתה יכול להיות אפילו טנקיסט פתאום, אתה צריך להבין שאתה כאילו, אתה לא תהיה בתפקיד שלך, זאת אומרת, אם אתה משרת ויש מלחמה
1: בטח
0: עכשיו...
1: בטח במלחמה כזאת שנכפתה כן. לנו והיה פה בלגן שלם ואנדרלמוסיה...
0: אני זוכר שאני הייתי ב... הייתי באמת כאילו לא משהו מאוד בו, הצבא לא היה צריך אותי, בוא נגיד ככה, ברמות כאלה כן. גבוהות, ויום אחד הייתי צריך לצאת הביתה אחרי שסגרתי שבועיים, וחיסלו את אחמד יסין, וחרב עליי עולמי, אילן. כאילו הפך להיות מהחייל הכי שלא צריכים אותו, לחייל שאם אני לא בא מחר לבסיס, הצבא קורס.
1: כי היו את כולם.
0: ממש ככה, כאילו כולם היו בדרך, כאילו עכשיו צריכים אותך.
1: זה מזכיר לי ששמעתי הבוקר איזה רעיון עם אחד המילואימניקים, שהוא בדיוק השתחרר איזה כמה שבועות קודם, ואז ישר שמע, התעורר לשבעה באוקטובר, התקשר למפקד שלו ואמר לו, צריכים אותי? הוא אמר לו, כן, תגיע. והוא אומר שהוא הגיע לשם, וכל אחד רצה לספח אותו אליו, כי היה כל כך הרבה בלגן, אתה כבר שכח מהתפקיד שלך.
0: כן, כן.
1: בא אליו מפקד, אומר לו,
0: מה אני יכול לעשות, כן.
1: אתה פה, לקחו כמה ממגלן, כמה מגבעתי, כמה מזה, בנו צבא, התחילו לבנות צבא, וגם דיבר על זה אחד הרפשצים שנלחם בהם, שפתאום הוא מצא את עצמו נלחם על קיבוץ, שהוא הגרילה, והצבא זה כאילו, והחמאס זה כאילו החירניקים שבאים אליו.
0: כן, כן.
1: כי הם היו 10 מול איזה 100.
0: כן, כן. זה באלמנט ההפתעה, שאתה פתאום צריך נכון? כאילו לאלתר, והראש היצירתי, כנראה היהודי, בא לידי ביטוי גם ב...
1: וההישרדותי, אנשים הבינו שיצ' נאו אור נבר, וחייבים להילחם על החיים, ושמע, יש שם סיפורים, הרי כל מה מדברים כמה המדינה והצבא כמערכת לא תפקדו בשעות הראשונות.
0: כן.
1: אבל כמה שהם לא תפקדו, כמה האזרחים תפקדו, וכמה חיילים ומפקדים בשטח על דעת
0: בכל
1: עצמם.
0: בכל הרמות, אגב, בכל הרמות.
1: על ברמת, דעת עצמם
0: ברמת
1: תפקדו.
0: ברמת הלוגיסטיקה המשטרה, ומזון, שינוע.
1: המשטרה. אתה יודע, יש את כל האירוע הזה שם בסדרות, עם התחנת משטרה.
0: בטח, בטח, שאזרחים, כל נושא נשק, כל אזרח של...
1: אנשים נלחמו, אנשים נלחמו, ואתה כל הזמן מקבל פלשבקים, זוכר את המכונית הזאת עם הילדה ששאלה אתם של ישראל?
0: היו אזרחים, היו אזרחים, כן, בטח שאני זוכר את הסיטואציה הזאת, קורעת הלב של ילדה...
1: השוטר לקח אותה, ושוטר בינתיים נפצע שם.
0: היו אזרחים שפגשו חיילים, שנהרגו בצידי הדרך ולקחו את הנשקים שלהם, אני מניח,
1: כן?
0: והשתמשו בנשקים שאזרחים ללא רישיון נשק, זאת אומרת, מה שנקרא, כשאין חוקים, אין חוקים כדי לשרוד באותו רגע, בכאוס המוחלט הזה, השתמשו בנשק, אנשים שנראה לי אפילו גם אולי ירו פעם אחת במטווח, בטירונות 0-2, זה... אם הם בכלל עשו.
1: יש את המשפט הזה שיש אותו רק בעברית. עושים מה שצריך.
0: כן.
1: זה נורא ישראלי בעיניי.
0: כן.
1: כשאתה עכשיו נמצא בסיטואציה שצריך להתמודד איתה, נתקע לך האוטו, יש בלגן, קוראים לך זה, מכיר? עושים מה שצריך.
0: מה שצריך, צריך לאלתר.
1: מה שצריך עושים כדי לנצח, וזה מה שעשו, ובזכות הגבורה והרוח שיש לעם הזה, ולאנשים פה, אנחנו הצלחנו לקום על הרגליים, ולא נכבשנו.
0: חד משמעית. יאללה, ממשיכים הלאה. עם עוד שיר יפה. ביקשתי להיות...

0: עדן בן זקן, שכשתבוא, פרסומות ואנחנו חוזרים, כן.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. אילן קובץ'.
0: אמרנו שירים יפים, קובץ', זה עוד אחד מהם. איזר כהן, חלומות שמורים.

0: טוב, אילן, זה נגמר השיר, ואנחנו אומרים, מה נדבר, מה נדבר, מה נדבר, מה נדבר, כאילו, מה כבר אפשר, כאילו, עוד נדבר על השביעי לאוקטובר, חוץ כאילו, כאילו, הרבה אנשים יודעים כבר הכל, אתה מבין? זאת אומרת,
1: זה נורא מוזר גם לעשות יום זיכרון למשהו שהוא עוד טרי. כי מה הקונספט של יום הזיכרון? תמיד שמגיע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, היום הקלאסי,
0: זוכרים כאילו עבר וזה.
1: כן, ופה זה יום הזיכרון השלישי שעדיין טרי לנו. כלומר, אנחנו לא צריכים לזכור כלום. הכל פה עוד עדיין טרי. הזיכרון פה הוא נורא מוזר.
0: לא, אבל אני אומר כאילו, אנחנו אומרים, בוא נדבר קצת כאילו, אבל הכל, זה באמת דברים שעדיין מדברים אליהם גם לא בשביעי לאוקטובר. זאת אומרת, ביום-יום עדיין זה נוכח באמת.
1: נכון.
0: זה עדיין כאן, זה עדיין נמצא.
1: זה טרי, זה פה, זה כאן. כל יום זה משתנה גם.
0: כן, אבל יש משהו עוצמה ביום הזה, איך שלא תעביר את זה, זאת אומרת, עוצמה קיימת, משהו אנרגטית באוויר, מרגישים, כמו להבדיל מאווירת חג או שבת באוויר, אתה מרגיש אווירה של, לא יודע, לא יודע מה יהיה היום בערב, גם 9:15, הטקס הזה בפארק הירקון, ישודר בטלוויזיה? אני לא יודע, כן, ישודר.
1: ברוב התחנות זה משודר.
0: אז אני בכלל מניח שכולם יצפו בדבר.
1: זה יהיה מין קלוז'ר כזה.
0: של הסגירה של ה...
1: כי בדרך כלל תמיד, זה גם עוד משהו שהוא טיפה שונה ומוזר, בדרך כלל יש את ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון.
0: נכון.
1: ופה אין ערב.
0: נכון. גם זה איזשהו איסור מוחלט, נניח, יש חנויות ועסקים שיכולים לפעול לרגיל בערב שלפני, ואין איזה איסור כמו שיש בימי זיכרון אחרים.
1: כי כנראה, אתה יודע, אולי זה בא לסמל את זה שזה באמת יום מיוחד. זה משהו שהוא, זה לא, זה יום שהוא שינה פה את המדינה.
0: נכון, כי גם בתי קפה ומסעדות וכאלה שקלו מלצרים ועובדים שלהם ומבינים את הערך של היום הזה, ומתאימים, ויש פינות זיכרון בבתי קפה ובמסעדות, שהיום הזיכרון של השביעי לאוקטובר הוא שם תמיד.
1: אתה אומר את זה, אני, יש את הקטע הזה שהוא בשלוש שנים האחרונות מאוד נוכח מבחינה ויזואלית, שבהרבה מקומות שאני הולך,
0: איזה נר זיכרון, איזה תמונה.
1: אתה רואה את המדבקות, את הסטיקרים.
0: נכון. גם בחול אגב, על כל מיני עמודים.
1: בבתי קפה, בעגלות קפה אני רואה את זה. אתה הולך לטייל עם הילדים בטבע, פתאום אתה רואה את זה על איזה אבן, סטיקר של איזה חייל. ויש לי מין קטע כזה, אני לא יודע אם זה רק אני, אבל כל פעם שאני רואה סטיקר כזה עם שם של חייל, או אזרח שנפל, אני נכנס לקרוא עליו. וזה פשוט בלתי נגמר.
0: מה, בגוגל אתה רושם עליו
1: כן, את ה... כן, רושם את השם שלו ונכנס לראות...
0: כן.
1: אתה נכנס, הוא מפנה אותך תמיד בדרך כלל או לאתר הנצחה שעשו על שמו, או אתר של הצבא, או דף כזה
0: יש
1: בזה.
0: יש המון, המון, המון.
1: או באינסטגרם יש הרבה רימבר עם השם של הבן אדם.
0: נכון, נכון.
1: וזה, אתה קורא סיפורים מטורפים, ואתה בעיקר קורא, רואים את סיפור חייו של האדם, ואתה רואה שיש לו משפחה, ויש לו אחים, ויש לו סבא וסבתא, ואתה אומר, האנשים האלה עכשיו חווים את זה.
0: 1,200 נרצחים, 7 לאוקטובר, אנחנו לא מכירים את כולם, אנחנו, יש המון המון משפחות של נרצחים, ונרצחים עצמם, שהם לא הפנים של המלחמה הזאת, כמו פנים של ענר שפירה, ומשפחת ביבס, ומשפחת שרעבי, שהם באמת, ועדן ירושלמי, ולא חסר חטופים אחרים שהם כאילו, יש המון אחרים שאנחנו לא יודעים.
1: שהכרנו אותם ונצרבו לנו, אבל יש כל כך הרבה עוד שלא הכרנו.
0: הכרנו אותם כשם על המסך, עם תמונה, אבל אנחנו לא מכירים באמת את הסיפור, לא מכירים, כי המשפחה היא לא כזאת ורבלית ותקשורתית, או יכול להיות שהיא כן,
1: או שבחרה להתמודד עם זה בצורה של הפנמה.
0: נכון, אז השביעי לאוקטובר זה המון, זה אי אפשר לתאר את הגודל של השרשרת, של ההשתלשלות של הדברים, של האנשים שנכוו מהדבר הזה של השביעי לאוקטובר.
1: כן, זה כאילו, אני חושב שעוד יהיו הרבה מחקרים פסיכולוגיים על הדבר הזה, אנחנו עוד לא התחלנו אפילו להבין,
0: לא, ברור שלא, ברור שלא.
1: להבין את ההתמודדות שלנו כחברה עם הדבר הזה, ממש לא, שנקרא שבעה באוקטובר.
0: ממש לא, לגמרי. לו. למרות שנעשו סרטים, גם אם מסתכלים עלינו פה בארץ, סתם דוגמה, גבעת חלפון שנוצרה בעקבות מלחמת מה, ששת הימים, זה לא קרה הרבה אחרי. זאת אומרת, סרט צריך להיחתב...
1: אחרי יום כיפור.
0: צריך להיחתב פה איזשהו סרט, לדעתי, על הסיפור הזה.
1: תשמע, כבר היו דברים, היה את פאודה.
0: כן, אני מבין, אבל משהו...
1: אין לי ספק.
0: בקנה מידה באמת שיעשה רעש עולמי ברמת האוסקר אפילו, ברמת רשימת שינדלר, שככה, אתה יודע, שיבוא את זה ספילברג כזה, כאילו לא שאני מזלזל חלילה
1: בבימאי
0: ויוצרים ישראל, אבל שמישהו באמת עם
1: נוכחות בינלאומית,
0: עם ארכיון כזה שיודע להתמודד עם זה, שיקח את הפרויקט הזה ובאמת יעשה ממנו
1: איזשהו, אין לי ספק שזה קורה.
0: יכול להיות באמת שהמציאות תהיה מעל התסריט עצמו, אבל באמת להביא את זה עם ה... לא יודע, שיהיה יותר קל לעיכול, כי הסרט הזה על השביעי לאוקטובר, שיש סרט הזוועות שמקרינים,
1: טוב, זה משהו שהוא...
0: הוא באמת ברמה ש...
1: כן,
0: קשה.
1: כן, קשה מאוד.
0: יאללה, ממשיכים. נרקיס, הבלד על המחכות.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: גם זה צריך לפעמים מאזינות ומאזינים.
1: הגברים בוכים בלילה, לא תשמע קולה.
0: בעיקר מאזינים, כן?

0: הוא במעבר כמעט טבעי, אני חושב, מגדסי לרון שובל כאמור, כן?
1: כן.
0: הוא שחידש את השיר...
1: הרבה שירים. זה באמת אחד השירים

0: יודע, אני חושב, עוד שנה יהיה עוד
1: לא, אמרת לי מקודם ששמתי את השיר הזה לפני יומיים, גם כן. נכון. והשיר הזה הוא שיר שנועד לא רק להם, זה שיר שכאילו הוא מאסטר גם לימי זיכרון וגם לסתם איזה שעת בין ארבעים כזה.
0: זה גם שיר שהוא כאילו...
1: הוא מאסטר של הכל.
0: הוא לא שיר עצוב, הוא שיר ש...
1: אופטימי קצת.
0: כן, נותן לך מין החיים, החיים נמשכים והחיים, אתה יודע... לפעמים היה משקט, אין גלים, שיר גאוני.
1: אומרים שהוא בנה בית מהשיר הזה.
0: תשמע, טקסט.
1: קובי אוז אומר שכאילו, אני נשען על כאילו שיחות של אחרים, כמו שנאמר.
0: קובי אוז? לא, אבל זה רון שובל, זה ארקדי דוכין.
1: לא, לא, אבל המבצע זה רון שובל. המבצע גם כן, בוא נגיד ככה, לא נשאר בלי גג.
0: הבנתי אותך. אתה על החשבוניות. יודע, אני חושב על זה שעוד שנה אנחנו נחגוג...
1: ארבע שנים.
0: נציין, נחגוג. נציין ארבע שנים, ומעניין אותי מה יקרה בשנה הזאת. יצא לך לחשוב מה הולך להיות בשנה הזאת? כי אנחנו נהיה כבר ארבע שנים, זה כבר יהיה פרספקטיבה, כבר זה, תשמע,
1: תראה, תחשוב שיש אנשים שהם היום בני 20, שהם היו בני 17. מי שהיה בן 15 ובן 18, הכל כאילו, מי שהיה ילד הוא כבר התבגר לתוך זה, מי שנהרג או נרצח, נותר לך רק לדמיין, אתה יודע מה היה קורה.
0: אבל מבחינת המדינה, כי בשלוש שנים האחרונות, מעבר להלם ולעצב ולמלחמה ולמלחמות, היו פה כמה מלחמות בכמה חזיתות, איראן, ואנשים כבר לא זוכרים כבר מתי היה מה, מרוב שהיו פה אירועים כל הזמן.
1: כן.
0: היה פה גם טירוף מבחינה פנימית, כלומר המון,
1: לא,
0: המון,
1: לא
0: המון...
1: לא היה לנו את הזמן באמת לבוא ולהתעסק רק במאורעות שביל אוקטובר, להתאבל רק על זה, להיזכר רק בזה, כי דבר רודף דבר פה, ולא היה באמת איזה משהו, יום שמייחד, זאת אומרת, ביום הזה, רק השביל אוקטובר, זה כאילו, זה נטו זה.
0: כשאני חושב על מה הולך להיות פה בשנה הקרובה, הדבר שהכי מדאיג אותי זה החברה שלנו, שהיא מפולגת ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני מאוד מקווה...
1: אבל אמרנו, דיברנו על האופטימיות מקודם, ואני אומר לך כאופטימי, כאילו, משפט של כל אופטימיסט בישראלי אפילו, יהיה בסדר.
0: אני מאוד מקווה.
1: יהיה בסדר.
0: אני מאוד מקווה, ואני חושב שיהיה בסדר, ואני מאוד מקווה שיהיה פה טוב, ולו בזכות אלה שנפלו, כי אני חושב שכל מי שנפל פה היה רוצה לראות פה חברה אחת ועם אחד, כי בסוף כולם יצאו להילחם בלי דעות פוליטיות.
1: בטח, בטח, ברור.
0: ובלי להיות שייך למחנה כזה או אחר. קמו ונלחמו כתף על כתף. הרבה חיילים דיברו על זה שהלוואי שהרעות והאחווה והאחדות שיש בתוך הצבא,
1: נכון.
0: שיש בתוך הצבא, הלוואי והיא הייתה בכל החברה הישראלית כולה, ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו בשנה הקרובה.
1: השמענו פה המון שירים מרגשים, עוד זמרת שהיא מרגשת בפני עצמה עם הקול שלה, ושיר שהכי מתבקש, אופרה חזה.
0: בטח.

0: בואי חנם ידידיי, כן, ממש ישורת אחרונה לקראת סיום התוכנית שלנו.
1: תוכנית לא פשוטה.
0: כן, כן, כן, שני תוכניות כאלה בשבוע, זה משהו שהוא לא פשוט, קשה להכיל קצת, נכון?
1: כן.
0: זה קצת כבד. לא יודע איך זה עבר אצלכם, מאזינות, מאזינים, בכלל היום הזה והתוכנית שלנו בכלל לשמוע.
1: אתה יודע, אנחנו גם תוכנית שתמיד...
0: השתדלנו כאילו לדבר את זה כמו איזה שניים שנפגשים במרפסת עכשיו, הכינו כוס קפה ו...
1: לא תכננו את זה.
0: כן, מציפים את הדברים.
1: אנחנו הרי תוכנית נורא של צחוקים וקומית ובאים לעשות...
0: אבל לצד זה...
1: אבל לצד זה אתה מבין שהחיים הם במדינה שלנו, אתה יודע, אני לא רואה בשום מקום אחר בעולם עכשיו, יש איזה תוכנית רדיו, תוכנית טלוויזיה שהיא קומית, שעכשיו פתאום היא אומרת, רגע, עוצרים הכל.
0: ומשנים פאזה, אותם מגישים שהם קומים ומזה, שמים את הכובע של ה...
1: ואני חושב שזה גם מה שיפה במדינה שלנו, שאנחנו נעים בין שמחה לעצב, בין מלחמה לאופטימיות. אנחנו מדינה מאוד מאוד מיוחדת במובן הזה.
0: מדינה מאוד מיוחדת בכל דבר, גם בצורה שאנחנו מתמודדים מדברים.
1: אני לא חושב שיש הרבה עמים והרבה מדינות שהיו קמים מהדבר הזה, מהאסון הנורא הזה שפקד אותנו, מההפתעה הזאת, מהטבח הנוראי הזה שהיה פה, ואני מאוד מקווה שנלמד להשתפר מזה.
0: אנחנו נשתפר? מה זאת אומרת נלמד להשתפר? אנחנו תמיד בהשתפרות, תמיד רוצים להיות יותר טובים, וכל ה... כמו שאמרנו, במותם ציוו לנו, הם גם ציוו לנו לחיות חיים מלאים, בעלי משמעות, ללכת, והם הכי ירצו שבעולם, שמחר בבוקר נקום, ונהיה המשפחות הכי שמחות שיש, והכי אופטימיות, והכי מלאות חיים.
1: כי זה מה שהם כולם היו רוצים.
0: וכן, וכל אחד מדמיין את, לא יודע, את החלל שלו, את היקיר שלו, את האהוב שלו, שהוא תמיד נוכח שם למעלה ומתצפת על הכל, ונוכח בכל הרגעים הכי שמחים והעצובים, ובזה שהילדים גדלים תוך כדי, וזה זה גם מחזק איפשהו, להיות עם המחשבה הזאת של באמת, כי יש משהו בלהתאבל שאומרים שבאמת השנה הראשונה היא הכי קשה. שנה הכי קשה בתוך עד שעבר גם כן סוג של, מה, אני יכול להגיד לך?
1: לבל אישי,
0: ואחרי
1: כן.
0: זה, אחרי איזה שנה יש איזה משהו של איזה לקבל משהו ומשהו ש, שנפתח יותר באופטימיות הזאת של החיים.
1: כן.
0: ומבגר
1: החיים
0: המון.
1: החיים חזקים מהכל, זה לא סתם קלישה.
0: המון ילדים שהם בני 15-16 שחוו את השביעי לאוקטובר, ופשוט מאוד, אני מניח שהם מנטלית, הם בני 17 היום, אבל מנטלית, כאילו פיזית.
1: בני 45.
0: לגמרי, כן. לגמרי, שהם עברו דברים כל כך זה.
1: והמשימה שלנו, זה איך אמר המשורר, ונזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, פשוט זה החובה שלנו, לזכור אחד-אחד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שבזכותם אנחנו משדרים פה היום, ובזכותם המדינה הזאת היא ממשיכה לתפקד.
0: באמת, באמת, ילדים יפים שנקטפו, אין במשימה,
1: ילדים וילדות, נשים וגברים, תינוקות.
0: משפחות שלמות שהלכו להם.
1: ממש.
0: טוב, תודה שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר בבוקר, בתוכנית הבוקר שלנו על הבוקר. תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור, אתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, דוקטור אריה מרקו שהיה על המוסיקה, אילן קובץ שהיה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. נסיים עם עוד שיר יפה. רק בשביל לקבל חיבוק. כי זה כל מה שצריך לפעמים בימים כאלה. יאללה ביי. נסיים עם עוד שיר יפה. רק בשביל לקבל חיבוק. כי זה כל מה שצריך לפעמים בימים כאלה. יאללה ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
8: תבור. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומייה. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל. איתי גלון כתבנו מאחד המוקדים המרכזיים, מתחם מסיבת הנובה.
9: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
8: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום הודיעה אוניברסיטה על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאלי אלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הלילה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות.

0: התברר כי נפלה טעות בזיהוי. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנריק אגן הצרפתי וקנסו סואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7. פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מופיעה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב, רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. מיונז אמיתי 480 גרם של יוחננוף, 6.90 שקלים. גרגירי חומוס במי מלח, 550 גרם של יוחננוף, 4.90 שקלים. תה במארז של 50 יחידות, יוחננוף, 14.90 שקלים. עוד מהמותגים הפרטיים, תירס גמדי, שלם במי מלח, 410 גרם, 4.90 שקלים. שמפו מרכך 700 מיליליטר של יוחננוף ב5.90 שקלים. נוזל כלים 750 מיליליטר של יוחננוף, רק 4.90 שקלים. ושני ליטר נוזל רצפה של יוחננוף, 8.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים מוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

הרצפה, כל שנייה להתפרק כמו טבל שנשבע. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: רדיו לבמדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו93.3 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהים שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה. התקליטן ממסיבת הנובה, כתבנו איתי גלון.
10: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גנבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
9: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר, וכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגאנה הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר

0: אוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. אורס פרסי, קילוגרם אחד, יוחננוף, 5.90 שקלים. נתחי טונה בירה בשמן צמחי, שלישייה של יוחננוף, 7.90 שקלים. פדיבר, חצי קילו, יוחננוף, המותג הפרטי, 4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם, יוחננוף, המותג הפרטי, 6.90 שקלים. תחליב הרחצה של המותג הפרטי יוחננוף, רק 5.90 שקלים. ליטר קצף אקונומיקה בריח לימוני של יוחננוף, 6.90 שקלים. וג'ל ומרכך כביסה, 5 ב-1, 2 ליטר יוחננוף, ב-19.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים.

אותך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע, בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה, יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר, אם הייתי מתאמץ אולי

התחושה שלא ניצלתי את הרגעים איתך גורמים לי לשריפות בתוך הבטן רק תבטיחי לי דבר אחד שתתפסי מפול בדרך ואם תופיעי פתאום יום אחד

0: רדיו לבמדינה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם, השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה, השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. פנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.

ערב טוב, ערב לא פשוט, יום לא פשוט, יום קשה שעובר על מדינה שלמה, שביעי לעשירי, תאריך שאני חושב שאף אחד לא יכול לשכוח אותו. במסגרת הערב הזה של שידורי רדיו לב המדינה, אנחנו כאן בערב ים תיכוני, נהיה במוסיקה שקטה בלבד, מוסיקה שאני עורך לכם ממש תוך כדי השידור, ערב ים תיכוני בשידור חי וישיר, כמובן שגם נזכיר לכם בחסות מי התוכנית וניתן לכם את כל המידע הרלוונטי והחשוב, אם אתם בדרכים, בעסקים, בבתים, בדרך לתקסים, חוזרים מהם, הולכים אליהם, אתם תהיו איתנו כאן בשעתיים הקרובות של ערב ים תיכוני, נדב ישראלי הוא הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, ואני אליקו עד לשעה שש עם המוסיקה. והנה מתחילים עם ישי לוי, עם השער לגן עדן. אתם הלב המדינה, 91 FM.

כן, אתם על לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עד שש, ערב ים תיכוני, במוסיקה שקטה. הערב גם הקווים יהיו סגורים, עד שש, מוסיקה בלייב.

0: רדיו לבמדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו מרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, השבוע התוכנית שלנו ערב ים תיכוני בחסות רשת יוחננוף. יש להם שבוע של המותג הפרטי של יוחננוף, כמו אורז פרסי בקילו ביוחננוף ב5.90 שקלים, והשלישיית קפה טורקי המותג הפרטי של יוחננוף ב12.90 שקלים, ועוד מלא מבצעים שאתם לא רוצים לפספס של המותג הפרטי של יוחננוף, כמו עוגיות בייקרי מבית יוחננוף במחירים באמת חסרי תקדים, כמו פדיבר חצי קילו של יוחננוף ב4.90 שקלים, וזה קורה השבוע. מבצע ענק על כל המותגי הבית, המותגים הפרטיים של יוחננוף, ותיכנסו במקביל למה שאתם עושים, במקביל לכל אירועי היום, אז לכו ותעשו קניות עם המותג הפרטי של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.
2: פתחנו עם אישי לוי, עברנו לאיתי לוי, והנה עכשיו אופר לוי עם ציפור קטנה. ערב ים תיכוני, 7 באוקטובר, מוסיקה שקטה היום.

אחד אוהב את מה שאת אוהב.

0: ברדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם, שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל האסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אתם על ערב ים תיכוני, 21 דקות אחרי 4. הנה אלי לוזון, מילד גדול. הערב, רק מוזיקה שקטה. 7 באוקטובר, תאריך שלנצח ייזכר.

0: רדיו לב המדינה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: כן, אתם על ערב ים תיכוני, כאן ברדיו לב המדינה, בשידור חי, היום 7 באוקטובר, יום אבל לאומי, יום שבו אנחנו כואבים את הכאב הגדול הזה שלנו כמדינה, כעם, על כל כך הרבה אנשים חפים מפשע שבסך הכל רצו לבלות במסיבה ונרצחו, ואנשים בתוך הבתים שלהם ומשפחות שאיבדו את היקר להם מכל, וחיילים ושוטרים ואנשי כוחות הביטחון שניסו לעזור, וגם הם קיפחו את חייהם בטבח הנוראי הזה. והיום הזה הוא רק לזכור שבסוף אנחנו חזקים, וחזקים באחדותנו ובאמונה הגדולה שאנחנו עוברים גם את זה, ועברנו את הרבה דברים ונעבור גם את זה, ולא נשכח ולא נסלח. והמוסיקה היא היום מוסיקת כאב ונשמה, מוזיקה שקטה, אין מעבר לזה מה להגיד. יהי זכרם ברוך של כל הנרצחים, ורפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, לכל אלה שפצועים בגופם ובנפשם, ואנחנו כאן. רדיו לב המדינה, רק מוזיקה שקטה עד שש. והנה שרית חדד, עם אבא גדול. מחר התוכנית שלנו תחזור אל השמחה שהיא יודעת להביא כל יום מחדש.

0: איזה שיר, איזה קול, איזה צמרמורת. שרית חדד, אבא גדול, לב המדינה, 4:30.
1: היום כבר לא ילדה קטנה.
0: ב-5, כמו תמיד אצלנו בתוכנית, אצלי בתוכנית, אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, לעילוי נשמת כל הנרצחים שנרצחו בטבח בשבעה באוקטובר. אנחנו מקווים שזה יהיה הכאב האחרון שלנו כעם, כמדינה, אבל זה יקרה ב-5. עד אז נתפלל לאור גדול שיבוא. הנה עדן חסון ואייל גולן.

0: כן, מתוך פרויקט מוסיקלי של ערב ים תיכוני. כמעט 20 שנה עברו מהפרויקט הזה של לב האומה. טוב, עכשיו 44 דקות, אחרי 4, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה ב-91 FM ו-93.3 FM. גם אני וגם נדב ישראל הטכנאי, מור נגד ואני ליקרופו יוצאים איתכם אל הפרסומות וחוזרים לעוד מוזיקה שקטה ורגועה. ובחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים לעילוי נשמת הנרצחים ואלה שקיפחו את חייהם בטבח הנורא בשביעי לאוקטובר. פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליף רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים. מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים. תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד. סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים. שמפו ומרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים. אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

רגב עוד עם בתלם אוהבים. אתם על ערב ים תיכוני, שעה ראשונה, יום רביעי היום, 7 באוקטובר, ואנחנו כאן עם מוסיקה שקטה בשידור חי, וב-5 אנחנו נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, זה יהיה עוד מעט. אז אם אתם בדרכים, בבתים, בעסקים, בבסיסים, בדרך לתקסים או בחזור מהם, אנחנו כאן עם המוסיקה השקטה, ועכשיו רינת בר. עם

0: עולם בשני צבעים, 5:03, זה היה ססון שאולוב, ואתם ואני כבר בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני, הבית החם שלנו שמחבר בין מוסיקה, אוכל, אהבת האדם, השם, והרבה דברים טובים שקורים כאן כל יום בין 4-6, בעיקר ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, צד פוליטיקה זה או אחר, וביום הזה של השבעה באוקטובר אנחנו כאן עם מוזיקה שקטה בלבד, אל המתכונת הרגילה נחזור מחר. בינתיים גם אני אליקו וגם נדב ישראל לטכנאי ומור נגעת, כולנו אחרי הפרסומות, נקרא כאן בשידור חי את תהילים פרק צדיק א', והיום לילו נשמת כל אלה שקיפחו ואיבדו את חייהם בשבעה באוקטובר. יהי זכרם ברוך. אחרי הפרסומות נחזור לקריאת פרק צדיק א' בתהילים.
1: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו מרכך 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
10: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, 5:06, כאן בלב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו עכשיו נקרא בשידור חי לעילוי נשמת כל הנרצחים ואלה שאיבדו את חייהם, ולהגן עלינו ולשמור עלינו, ואלה שיצאו למסיבה ולא חזרו, לעילוי נשמת כל הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. אני אקרא את תהילים פרק צדיק א' לעילוי נשמתם. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואנהו, אם הוא אנוכי בצרה, החלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בישועתי, לעילוי נשמת כל הנרצחים, שנשמתם תהיה בגן עדן ורפואה שלמה לכל החולים הפצועים בבריאותם, בגופם ובנפשם. אנחנו כאן באולפן, נדב ישראל להיות הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, אני אליקו, ועד שש אנחנו בשידור חי איתכם, רק במוסיקה שקטה, ואת השעה הזו אנחנו נפתח עם זוהר ארגוב, ואנחנו הנה ברשותכם, רגע אחד אני אעלה למחשב, נבחר לנו משהו ביחד, בשידור חי. בואו נראה. אה, אתם יודעים מה? אוקיי. רגע. בא לבחור לכם, רגע. בואו נראה. אוקיי. לכל האימהות שמאזינות לנו. זוהר, עם אימא טובה. שעה שנייה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3.

ואני כבר אומר לכם שיהיו פה כמה שירים של זוהר. אי אפשר להסתפק אף פעם באחד של זוהר.

0: רדיו לבנדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרקח כביסה ליטר אחד יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב-9 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: אמרתי לכם שיהיו כאן כמה שירים של זוהר. 12 דקות אחרי 5, הנה את לילה. אני מקווה שככה מחר נקום לבוקר אחר וחדש, בוקר של אהבה ואחדות, בוקר של הבנה שהכל ברגע יכול להתהפך ולהישאר באמונה, באהבה ובאופטימיות תמיד. מחר ב-4 בעזרת השם נחזור לשמח לכם את הלב. הנה זוהר. דמדומי

0: רדיו לב המדינה.
1: כן, שמענו את דודו אהרון עם ילדה של אבא. לפני שנצא לפרסומות ונחזור לעוד מוסיקה שקטה ורגועה ברוח היום הזה, השבעה באוקטובר, כאן בלב המדינה, גם ערב ים תיכוני, רק עם מוסיקה שקטה. השבוע, במהלך כל השבוע, אנחנו כאן בחסות שבוע המותג הפרטי של רשת יוחננוף, שמציעה לכם לבוא ולקנות תחליף ורחצה במסגרת המבצע של יוחננוף ב5.90 שקלים, אורז פרסי קילו ב5.90 שקלים, חצי קילו של פדיבר ביוחננוף 4.90 שקלים, ונייר טואלט 32 גלילים של יוחננוף המותג הפרטי ב19.90 שקלים, ועוד מאות של מבצעים של המותג הפרטי, ותיהנו. פרסומות וחוזרים.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם, שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל לאסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר.

0: שכחתי אותך מעצמי.
1: חברים, השיר הבא מדבר על אבא, אבל אני רוצה להקדיש אותו לכל המשפחה היקרה שלי. אמא יקרה, אבא יקר, סבא, סבתא, כל המשפחה היקרה, אני אוהב אתכם, תודה רבה על כל התמיכה והאהבה, כי בלעדיכם לא הייתי פה, כמספר אחד, תודה רבה.

0: התיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל האסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: רדיו לב המדינה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות. מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב-14 שקלים ו-90 אגורות. תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שמפו ומרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות. אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: נהגי ישראל בוחרים.
6: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת בטק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. אורס פרסי, קילוגרם אחד, יוחננוף, 5.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי, שלישייה של יוחננוף, 7.90 שקלים. פדיבר, חצי קילו, יוחננוף, המותג הפרטי, 4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם, יוחננוף, המותג הפרטי, 6.90 שקלים. תחליב הרחצה של המותג הפרטי יוחננוף, רק 5.90 שקלים. ליטר קצף אקונומיקה בריח לימוני של יוחננוף, 6.90 שקלים. וג'ל ומרכך כביסה, 5 באחד, 2 ליטר יוחננוף, ב19.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, עוד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים.

0: והחיים שלי איתך היו תמיד.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
2: לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: בון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב. רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה. במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. מיונז אמיתי 480 גרם של יוחננוף, 6.90 שקלים. גרגירי חומוס במי מלח, 550 גרם של יוחננוף, 4.90 שקלים. תה במארז של 50 יחידות, יוחננוף, 14.90 שקלים. עוד מהמותגים הפרטיים, תירס גמדי שלם במי מלח, 410 גרם, 4.90 שקלים. שמפו מרכך 700 מיליליטר של יוחננוף ב5.90 שקלים. נוזל כלים 750 מיליליטר של יוחננוף רק 4.90 שקלים. ושני ליטר נוזל רצפה של יוחננוף 8.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים הוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל-16 באוקטובר, או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: שלום לכם, השבעה באוקטובר, תאריך שאני בטוח אף אחד לא שכח ולא ישכח ממנו, בטח אחרי היום הזה שאנחנו שמענו וראינו וחזרנו לסיפורים הקשים שבעצם לא עזבו אותנו לרגע כבר שלוש שנים. וגם כאן בחם בשטח, מה שאנחנו בדרך כלל משתדלים, להיות באווירה שמחה ולדבר על מוזיקה, והדבר הזה איכשהו התקשר גם לאירועים האלה עם אומנים, חלקם גם היו בטווח הזה שם בנובה וניצלו והפכו את המוזיקה באמת לקול שלהם ושל רבים אחרים שאולי כבר לא יכולים לדבר על הסיפורים, על מה שהיה. זה הגיע גם לטקסטים וגם למה ששמענו מהם כשהם התארחו וסיפרו על זה. אז מה שנעשה כאן בשעתיים הקרובות זה לשמוע בדיוק את זה ואת האומנים שהגיעו לכאן ובהרבה אומץ והרבה נחישות החליטו לא לשתוק ולא להתחפר בתוך הדבר הזה, אלא להוציא את כל מה שהם ראו החוצה. ואנחנו נהיה עם כמה אומנים כאלה מעכשיו ועד 10 במשדר מיוחד כאן במקום חם בשטח, ואיתכם אייל וולקוביץ', ואנחנו יוצאים לדרך.

0: עכשיו אני שמח להגיד ערב טוב לנועם כהן ומאור אשכנזי. שלום לכם.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: שני מוזיקאים מוכשרים, אבל יש סיבה שאתם כאן דווקא הערב. נועם, אני רוצה להתחיל איתך ולספר שאתה ממש, אפשר להגיד, ניצול מהטבח הזה שאירע ברעים. היית במסיבה שם בשבעה באוקטובר.
2: כן.
0: זה כבר שעות של שיחה על מה ראית, מה חווית, וכמובן מה שאתה מרגיש צורך לשתף אז גם נשמח לשמוע. אבל כמו שהבנו, מהדבר הזה גם נוצר שיר, והנה אתם כאן עכשיו שניכם גם חברים וגם שיתפתם פעולה עם השיר הזה, מגונית המוות, שם קשה. בכלל כשחשבתם על, שיתוף הפעולה הזה, מתי מגיע השלב שבוחרים שם כזה לשיר, לטקסט שיצא?
2: האמת שלא קוראים לשיר מגונית המוות.
0: זה כאילו נחשב השם, אני, מה שראיתי בתיוגים, זה קיבל את השם הלא רשמי.
2: אנשים, אתה יודע, נותנו לזה כל מיני שמות.
1: כן, זה לא יהיה השם.
2: זה לא יהיה
0: השם. בסוף אתם אומרים, כן, זה קשוח מדי, או...
2: אנחנו בסופו של דבר גם רוצים להביא איזשהו...
0: אופטימיות?
2: משהו אופטימי, אתה מבין? אז לא היינו קוראים ככה לשיר.
0: אז קודם כל, איך הכרתם? בואו נתחיל מההתחלה. אתם עשיתם את השיר הזה ביחד, ואתם מכירים הרבה שנים.
1: אני אגיד לך איך אני הכרתי את נועם.
0: איזה חיוך כבר יש לך, זה
1: סימן. אח של נועם היה אחד החברים הכי טובים שלי בילדות. ואני ואח של נועם קוראים לו גיא, היינו אנחנו באותה שכבה, ואני התחלתי ליצור מוזיקה, והשיר הראשון שלי קראו לו טיפשים וצעירים. טיפשים וצעירים מדבר על התקופה שלי כילד בן 15 בשכונה.
0: שזה מה שאפיין אותך אז, אתה אומר?
1: שהייתי ילד בלגניסט, הייתי ילד חרה.
0: אוקיי.
1: בלי להעליב, כמו שרביד פלוטניק אומר.
0: טוב, זה עליך, תרגיש חופשי, אנחנו מקשיבים.
1: ואז חיפשתי שחקן לקליפ שיהיה בדיוק כמו שאני הייתי. אתה יודע, הייתי כבר בן 18-19, ואמרתי, אני רוצה ילד בן 14-15, ש...
2: ילד חרה כזה.
1: ילד חרה.
0: ואתה מוחמא, אתה רואה את זה...
1: וואו, נועם כהן.
2: לא היה לנו ילדות של...
0: מה, אבל אתם נראים שני ילדים טובים כזה, מראשון פה, שכנים שלנו. לא נראה שאתם הסתבכתם יותר מדי בחיים. אז היה לכם, אתה אומר, תקופה כזו?
1: אני חושב שאתה ילד בגיל 14-15, ואתה מושפע מלחץ חברתי, ואתה גדל, אנחנו גדלנו ברמת אליהו בראשון, אז אתה מסתבך.
0: רואים דברים, אתה אומר.
1: כן, אתה מסתבך, ועל זה מדבר את המוזיקה שלי, ונועם משחק את הכוכב בקליפים שלי, וככה זה התחיל בעצם.
0: אז בעצם אתה גילית אותו, מאור.
1: כן, אני גיליתי אותו. יום אחד שהוא יעשה, שהוא יהיה שחקן בנטפליקס, הוא יגיד מאור אשכנזי.
0: זה הזמן לחתום על חוזים, לא לחכות שהוא יתפרסם כבר.
1: סתם, לא, זה שלו, הוא כל כך תותח שזה שלו, איך אפשר לקחת את זה ממנו? והקליפ הראשון שעשינו, ממש כזה, נגע באנשים, ואז אמרתי, בוא נה, למה שלא נעשה עוד אחד? ועשינו עוד אחד, וזה גם הצליח.
0: וראיתי שזה מאוד הצליח עם התגובות, ומיליונים של צפיות ועניינים. זאת אומרת, שיתוף הפעולה ביניכם לא נוצר בעקבות האירוע הזה שהיה, אתם הרבה שנים ככה בעיסוק הזה. אבל אז הגיע 7 באוקטובר, ונועם, אני רוצה לחזור אליך לגבי הדבר הזה, כי אין מה לעשות. זה עכשיו ילווה אותך עם סיפורים, ואני גם חייב להגיד שאני משדר כל כך הרבה שנים. זו פעם ראשונה שאני מדבר עם מישהו כל כך משמעותי למה שעכשיו עובר עלינו, ואני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אז בוא תספר לי אתה, מתי שמעת על המסיבה ברעים שאמרת, וואלה, אני רוצה ללכת לשם בכלל?
2: קודם כל, אני עזיתי למסיבה הזאת חודשים לפני. זאת הפקה מאוד מאוד גדולה, מאוד מוכרת גם בעולם, באופן כללי.
0: בעולם?
2: כן, זו הפקה, הנובה זו הפקה ישראלית, אבל יוניברסל פרללו זו הפקה בכלל מברזיל.
0: זאת אומרת, הקהל שאוהב את הסוג הזה של המוזיקה כבר מחכה חודשים לאירועים האלה.
2: בדיוק, אנשים הגיעו במיוחד מחול בשביל להגיע לפסטיבל הזה, זה משהו שהוא בסדר גודל מאוד מאוד גדול, גם יחסית לפסטיבלים שעושים בארץ, זה כאילו... يعني سوق של כזה שבר סי מבחינת הכמות של האנשים מבחינת ההשקעה
0: ראו
2: כן זה היה פסטיבל באמת ממש זה ורוב חובבי הטרנס הלכו לפסטיבל הזה בעצם
0: עם מי הלכת לשם?
2: אני הלכתי שם עם עוד שתי חברים שלי אנחנו בעצם הגענו לצלם את האירוע אני הכרתי את המפיקים והציעו לי לבוא לצלם
0: אז אפילו כזה... כניסה חינם אתה אומר
2: כן, כניסה חינם, באתי לעבוד, אתה יודע, באתי לצלם את האירוע, גם ליהנות. אני מאוד מאוד אוהב טרנס, גם שהייתי... לפני כמה שנים הייתי גם עושה טרנס, יוצא להמון המון מסיבות. עד היום אני יוצא למסיבות טרנס.
0: מה עם שני החברים?
2: שני החברים גם ניצלו. אחד מהם הייתי בתוך המיגונית וגם ניצל.
0: יופי, טוב לשמוע.
2: כן. ויש לי גם חברים כמובן שלא הגיעו איתי ברכב, אבל לא ניצלו ונרצחו שם. אבל זהו, בגדול הגענו ליהנות, לצלם.
0: וזה אכן התחיל ככה, כי האירוע עצמו היה בבוקר, ואתם שם שעות עם המוזיקה, עם כל מה שמסביב, וזה חגיגה ענקית.
2: כן, הגענו בשלוש לפנות בוקר בערך, תכננו ככה להתחיל לצלם בזריחה, וממש בשש וחצי בבוקר, כאילו שש וחצי התחלנו, אמרנו נלך לאוטו נביא את הציוד,
0: בשש
2: עשרים ושבע כבר טילים.
0: וואו.
2: אז שכבר הלכנו לאוטו, לא הלכנו להביא את הציוד, הלכנו בשביל לנסוע לבית, כי הבנו שהמסיבה נגמרה.
0: מרגע ששמעתם את הטילים, את האזעקות, אמרתם יאללה חותכים הביתה?
2: לא נראה לי שהיה אזעקה, זה היה כזה באמצע...
0: הצבע האדום הזה...
2: לא, היה פשוט, כאילו היה טילים, ראינו טילים, ואז עצרו את המוזיקה ואמרו, צבע אדום, לפנות את האירוע, נגמר המסיבה. כמובן שבאותו רגע לא בכלל דמיינו לעצמנו שזה...
0: בשלב הזה רק מתבאסים שנגמר.
2: אפילו, כאילו, אתה יודע, אני בן אדם מאוד, כאילו, ביום יום שמי שמכיר אותי, אני כאילו מאוד אופטימי, אני לא... גם אם קורה דברים...
0: אני רואה שאפילו עכשיו החיוך לא יורד ממך, תשמע, זה מדהים, זה השראה גם לי, כי אמרתי לעצמי, לאן אני לוקח את השיחה הזו, ובינתיים אתה שומר על האופטימיות, על החיוך, זה מדהים?
2: זה... תשמע, בסופו של דבר, אם אני עכשיו כרגע מבואס, אז הם ניצחו. הם קיבלו את מה שהם רוצים.
0: חד משמעית.
2: אתה מבין?
0: וגם אפשר להיות מבואסים, אבל אנחנו מבינים
2: ברור,
0: בעיקר לאן זה
2: לא
0: הולך,
2: ואנחנו לא
0: יודעים
2: רובוטים,
0: בסוף שאנחנו פה
2: אבל
0: לתמיד.
2: אבל בסופו של דבר אני לא חושב שזה מה שיתרום למצב. אז בגדול, כמו שאמרתי לך, שהטילים התחילו ב-6.27, אני זוכר בדיוק את השעה, כי יש לי סרטון שציינתי בדיוק את הטילים.
0: ב-6.27.
2: כן. אז התחלה המוזיקה, הלכנו, אני ושתי החברים לרכב, התנענו ונסענו, לא חיכינו. היינו מהראשונים שיצאו.
0: כן.
2: התחלנו לנסוע, זה כביש כזה שהוא...
0: אפר?
2: לא, זה כביש דו סיטרי, עם שתי נתיבים, כאילו.
0: כביש רגיל, מה שכן, גם אחר כך ראינו בסרטונים, בעצם עולים על הכביש וממשיכים הביתה.
2: וזה הכביש היחיד גם, שיש, אין לך עוד לאן, כאילו לאן זה.
0: כן.
2: וחיכו לנו מחבלים, חוליה של מחבלים.
0: אתם ממש רואים ומבינים ברגע הראשון, כי מי שלא...
2: לא, אנחנו נוסעים חמש דקות, כאילו, הגענו איזה קילומטר שתיים מהמסיבה.
0: איך יודעים שזה מחבלים ולא שוטרים או אבטחה? מי מעלה על דעתו שבכלל...
2: כי הם יורים עליך.
0: אתה ממש רואה את היריות ואתה שומע ואתה מבין שעכשיו זה עליך?
2: נסענו, והיה אחלה אווירה. אמרנו, בואו, לאן אנחנו נמשיך מכאן, אולי נלך לים.
0: אז רוצים להמשיך את היום.
2: כן, אתה יודע, כזה בווייב של כאילו, הכל טוב.
0: זה מטורף, השינוי הזה הפער, כן.
2: והיה גם זריחה יפה, והיה שם הרבה שטחים פתוחים וחקלאים, וזה, וואלה, הסתכלנו אחי על זה, ואמרנו, וואי,
0: איזה פוטנציאל.
2: וואלה, בואו נלך, נעשה משהו עם היום הזה, לא יודע, היינו גם מלא ציוד של מצלמות גם שהזכרנו, שאין לנו ברגל, אמרנו, אם כבר הסכרנו וזה, יאללה, בואו כבר, ננסה, נחסה איזה...
0: יאללה, התחלנו לדבר. זה מדהים.
2: ואז מה שקרה, שפשוט התחלנו לשמוע, מה שקרה זה שהתחלנו לשמוע יריות, לא הבנו, ואז כזה פתחנו לך לשמוע, ואנחנו ממש שומעים את הזרש כזה של... כאילו שריקות של הכדורים, ממש חותכים את האוויר, עוברים לך כאילו ממש מעל הראש. ואז הבנו, בהתחלה מה שקפץ ירוס לראש, זה ש... זה יריות של צהל, או שפה יש מחפים
0: ופה צהל,
2: הם יורים בינינו. לא הבנתי מה קרה. ואז אנחנו משיכים להתקדם קצת, פתאום אוכלים כדור ברכב, וחבר מצביע לי, ואנחנו רואים כאילו...
0: אתם רואים כדור באוטו?
2: אנחנו רואים מחבלים בשיחים, פשוט מרססים את המכונות שפנינו, ובאים כבר רסס אותנו, ישר, אני נהגתי, ישר פרססתי את הרכב, ואיך שאני מפרסס את הרכב, עוד מחבל שוכב ממש כאילו כבר מאחורי הרכב שלנו. אני נסענו לכיוון מחבל, פשוט הוא שכב וירנו על הרכב.
0: כמה מחבלים בערך ראיתם?
2: שלוש, במקדימה עוד אחד שוכב. אני מאמין שזה היה הרבה יותר, זה משהו כזה באותו רגע הצלחנו לראות, אבל באמת, עזוי. באמת, הזוי.
0: ואתה נהג, אז איך מתחמקים מזה? איך בסוף יצא שהיית?
2: נחץ פשוט גז עד הסוף, תן לך מעס.
0: גז ולאן שהם מגיעים?
2: גם זה היה רכב שהוא... רכב כאילו... היה פיקנטו, בוא נגיד, כאילו, הרכב רך.
0: אז מסתבר שזה בעיקר תלוי בנהג, אתה אומר. ואתם יוצאים משם איכשהו, אבל זה לא נגמר בזה.
2: אנחנו יוצאים, מקבלים עוד ריסוסים ברכב מאחורה. בגדול, כן, הרכב כבר היה קצת מרוסס, אז היה מאוד מאוד קשה לנהוג. הרכב משך אותי כאילו על הכביש, זה כביש מאוד קצר, אז איך שראינו את המיגונית וראינו שם שוטר, החלטנו לעצור. למרות שאנחנו בכלל התחלנו לנסוע לכיוון המסיבה, לחזור למסיבה, כי ידענו שיש שם אמבולנס, משהו שיכול לעזור לו, למה חבר שנורה דרך הרכב.
0: וואו. אז כמה אתם ברכב בשלב הזה?
2: שלושה אנשים.
0: שלושה אנשים, ואתם רואים כבר שאחד החברים פצוע.
2: כן, מה זה, כאילו אתה... יורים עלינו, יורים עלינו, יורים עלינו, פתאום חבר מרים את הרגל, תופס וצועק ירובי, ואתה רואה ממש כאילו אשכרה חור, כניסה חור יציאה ומלא דם, ורק זה מה שהכניס לנו להיסטריה של אוקיי חב.
0: מבינים שזה רציני.
2: מבינים שכאילו ירו על חבר, כאילו, זה לא כאילו...
0: אז רצים למיגונית או לחפש עזרה?
2: אז זהו, אז ישר רצנו כדי בשביל לחפש מקום שיכול לעזור, שיכול לטפל, בין אם זה משטרה, בין אם זה אמבולנס, כוחות ביטחון.
0: ואין כלום?
2: לא היה באותו היה כלום, נסענו, הגענו למיגונית המדוברת.
0: וואו. במיגונית הזו אתם נכנסים ואתם שם עם כמה אנשים?
2: אז זהו, בתוך המיגונית עד שהמחבלים הגיעו לקח איזה כמה דקות.
0: כמה אתם במיגונית? כמה אתם במיגונית?
2: היה כזה בפנים, קצת בחוץ, זה היה עשרות של אנשים. היה המון אנשים. כן, היה המון אנשים, היה באזור ה-20, 30 אנשים אפילו.
0: וואה, אוקיי.
2: כאילו... צילמתי שם סרטון בפנים, אז רק מלספור את האנשים, כן, זה בערך הסכמות אנשים.
0: ויש מקום בפנים לכל כך הרבה?
2: לא.
0: אז חלקם בחוץ גם?
2: אז זהו, חלקם בדיוק.
0: ומה השיחה שם? מנסים לשמור על מצב רוח או שכולם בהלם והיסטריה?
2: כולם בהלם והיסטריה, הבחורות בהלם והיסטריה, הגברים מנסים להרגיע קצת, מנסים להרגיע את המצב רוח, אבל אני ידעתי שיש מחבלים, כמה מטרים ספורים מאיתנו, אז לא הייתי רגוע, אבל הייתי מאוד אופטימי, ואמרתי, אוקיי, צהל מגיע, אין סיכוי.
0: כן.
2: אין דבר כזה, פעם לא דמיין, לא חושב שיכול לקרות מצב, שהמדינה שלנו נותנת לנו להיות לבד מול אזרחים מול מחבלים.
0: מחבלים, כן.
2: וזהו, אני אקצר את הסיפור ואחסוך ממכם את הזוועות, אבל הגיעו המחבלים למיגונית, רצחו את כל מי שהיה בחוץ, את השוטר, היה שם בחורה, את האנשים. ופשוט זה היינו כזה כלואים בתוך המיגונית, זרקו לנו כמה רימונים בפנים, פוצצו שם את רוב האנשים, אני יצאתי משם בחיים עם עוד כמה בודדים, ונרגו שם המון אנשים, וזה מאוד עצוב.
0: אתה היית במיגונית, סיפרת פחות משעה, אבל בטח נראה כמו נצח.
2: זה היה בערך 40 דקות של פשוט אש כבדה, וכל מי שמסוצצת הורגים אותו,
0: וואו.
2: וואלה, קשה.
0: אני לא רוצה שבאמת ניגע בזה, אני מניח שלא פשוט לספר, וגם אנשים מתארים לעצמם מה עוברים בדקות האלה, אבל בסופו של דבר, כשאתה מרגיש מספיק בטוח לצאת, זה בשלב שאתה כבר רואה את כוחות ההצלה?
2: לא היה שום כוחות הצלה.
0: גם אז שיצאת?
2: לא היה.
0: אז איך ידעת בכלל לצאת?
2: לא, הפסקתי לשמוע אש, הפסקתי לשמוע פצוצים של רימונים, הפסקתי לשמוע יריות, כאילו שמעתי אבל רחוק. והבנתי שכאן, כי גם נכנס לתוך המיגונית מחבל וריסס שם אנשים.
0: וואו.
2: אז כאילו, פשוט נכנס מחבל לכניסה של המיגונית, פשוט נכנס מחבל לכניסה של המיגונית, ועם קלט של אוטומט וירה בכולם. אני, המזל שלי זה פשוט שהייתי מתחת להרמה של אנשים, אז זה מה שהציל אותי בעצם. וגם שהייתי מתחת להרמה של אנשים, נוריתי באזור הפעמיים, ברגליים, שלוש, ועוד מלא רסים מהרימון, ועדיין נפצעתי.
0: צריך להגיד שבאמת נפצעת, וברגל אני רואה שזה עדיין לא 100%, אבל לפחות אתה נראה מה שנקרא חיוני, וגם שומר על מצב רוח, שזה מאוד מרגש לראות. אני לא מאמין למה שאני שומע, ושזה לא סרט.
2: תשמע, אם אנשים רואים אותי, במיוחד שאנחנו במעמד כזה, שזה רדיו, ושזה חדשות, וזה רעיונות, והם רואים אותי אופטימי ושמח, ואחרי מה שאני עברתי...
0: אז מי אנחנו, אתה אומר,
2: שלא מי... אז הם יגידו לעצמם, מונה, אם הוא עבר כזה דבר, והוא נשאר ככה אופטימי, והוא נשאר ככה עם חיוך על הפנים, אז מי אני? ואני חושב שזה התרופה, זה כאילו
0: הפתרון היחידי.
2: הדבר הכי חזק שאנחנו יכולים לעשות כרגע, זה להישאר בראש אופטימי, ואם אנחנו... בסופו של דבר זה מה שהם רוצים. אם הם לא הצליחו לרצוח אותי, לפחות הם ירצו שאני אהיה בחרדות ודיכאון כל החיים שלי.
0: זאת המטרה שלהם גם עכשיו, לפגוע בנו גם במורל, ולא ניתן להם את זה לרגע כמובן. ואתה השראה, וזה כיף גדול לשמוע. אני מאוד מקווה שכולם יאמצו את הגישה הזו. בואו באמת נתקדם קצת עם הסיפור, כי אני חייב גם להבין את הסוף.
2: כן, זהו.
0: איך אתה בסוף חוזר הביתה?
2: אז זהו, אז ברגע שאני הפסקתי לשמוע, קמתי ופשוט יצאתי מהמיגונית. לא אתאר מה ראיתי, ראיתי שם המון דברים שמאוד קשים.
0: אוי, זוועות בטח, כן.
2: כן, ואז פשוט אחד החברים גם שניצלתי משם, פשוט עברה מכונית, הוא קפץ למכונית, ובדרך שהוא קופץ למכונית, שומע העיריות, כאילו, שאני מסים לראות עליו, כנראה מרחוק יותר, אבל... ואז כזה, קפאתי ולא רצתי איתו, הוא רץ ו...
0: כל החלטה פה שאתה מבין זה חיים ומוות, כל צעד
2: שאתה... כן, אבל זה גם החלטה בסופו של דבר, שגם לפה ולפה אין לך יותר מדי מה להפסיד. אתה מבין, כאילו, גם אם תישאר יבואו לרצוח אותך, וגם אם אתה... אז מה שקרה
0: זה ש... אתה בעצם הבנת שזה הסוף בכל השלב.
2: אני... כבר השלמתי עם המוות, ופשוט הייתי בשוק שנשארתי בחיים. כאילו, עוד...
0: כולם שם, אני מניח.
2: וזהו, ואז הגיע עוד רכב, קפצתי אליו, נסענו כמה מטרים, אמרתי לו...
0: מי זה הרכב הזה? איך הוא היה שם הרכב הזה?
2: כזה, רכב לבן כזה, אזרחי, עכשיו, היה יכול להיות מחבלים בפנים.
0: בדיוק, לכן אני שואל איך יודעים מה לעשות.
2: לא יודע, גם אם זה היה מחבלים, אז הם היו באים להרוג אותי, כאילו, אתה מבין, אז מה זה משנה?
0: אוקיי.
2: זה סיטואציה שאין לך באמת...
0: והוא נסע, והוא מבין הנהג הזה מה קורה?
2: אז באתי, רצתי לרכב, עשיתי לו כזה ככה, אני שירה שהכל טוב, שאני לא מחבל לו משהו. ואמרתי לו שהיה פה פיגוע וזה, וכאילו באתי מאחוריו, דפקתי לו הדלת כזה, בהתחלה הייתה נעולה, והוא לא הבין מה אני רוצה ולמה אני בא לכנסו לרכב, והוא לא הבין שהיה שם פיגוע כאילו.
0: איך הוא פתח לך בכלל כשהוא רואה
2: מסתכל את מה שקורה? ואז כן, ואז אני מתחנן אליו, אני אומר לו, בבקשה, תפתח לי, אני אחד זה, פתח לי את הדלת, נכנסתי למושב האחורי, כולי שם, כזה השקפתי שם על המושב האחורי, התקבצתי, ו...
0: אתה יודע מי זה אותו נהג?
2: את האמת שלא.
0: אתה לא יודע את הפרטים שלו?
2: היו המון אנשים בדרך הזאת, באירוע שעברתי, שקיבלו אותי, אחרי זה נסענו 50 מטר, הגענו לקיבוץ סעד, ובכניסה לקיבוץ קיבלו אותי אנשים, והשקיעו אותי ונתנו לי מים וטיפלו בי ולקחו אותי.
0: אבל גם בסעד היה...
2: וגם בסעד...
0: הפריצה הזו.
2: 10 דקות, 20 דקות אחרי שהגעתי, גם אז הגיעו מחבלים לכניסה, ופרוצצו שם את כל הכניסה עם רימונים ו-RPG, וגם אז... עוד לא יצאתי מהדיינג'ר זון, וגם שאני פצוע ירי ברגל וכולי דם שלי, לא שלי, חלקי גוף,
0: okay.
2: דברים מזעזעים. כן. גם אחרי כל זה, אני יושב בתוך ממד, חבוש כזה בצורה מאולתרת, לא יותר מדי, עם שקחי כאבים, ולא יודע אם עכשיו ייכנסו לב, ורואה בחלשות שהם מחבלים יחסים לישובים, כאילו, תמיד,
0: אתה
2: לא
0: אומר לעצמך, כבר ניצלתי מזה, והגעתי למקום בטוח, ואז זה בעצם ממשיך, שזה לא יתואר, איזה...
2: כן, זה...
0: גם
2: זה
0: לתחושה.
2: לא, בדיוק, אתה עדיין באנדרנלין של הרגע, אתה עדיין... ובאיזשהו שלב, מרוב כל המשקחי כאבים, וכל ה, כאילו, מהאנדרנלין, שפתאום היה לי ירידת לחץ, ירידת מטר, כאילו, ירידה באנרגיה, כן. פשוט הרגשתי פתאום זה, וזה היה פשוט מזעזע, כי אני, אשכרה, לא ויתרתי, כן, ולא זה, אבל אמרתי, וואלה, אני כרגע לא יודע אם ייכנסו לפה ויחטפו אותי, ירצחו אותי, יקחו את זה.
0: לא יודע סוף איפה היית שם בקיבוץ.
2: וכולם שם בהיסטריה, ואף אחד לא מנסה להרגיע את המצב.
0: כן, וזה גם אזור שלצערנו, גם שם היו הרבה נפגעים. ואיפה אתה שם באזור של הקיבוץ שבסוף הצלחת להינצל?
2: זה כזה בא, יש להם כזה מין כזה... מרחב כזה משותף, שיש שם כמה ממדים, כזה...
0: אז לשם לא הגיעו.
2: הם לא הגיעו, היה שם כיתת כוננות. זה לא שהצבא עדף אותם או משהו, כן? אני חלילה אין לי דבר או מילה אחת רע להגיד על החיילים שלנו.
0: לא, מי ששם עשה עבודת קודש והציל חיים, אבל...
2: בדיוק, אבל פשוט לא היה שם צבא עד אחר הצהריים, וזה קרה בשבע בבוקר. אתה מבין? אז כאילו נשארנו שם כאילו...
0: יש לי כל כך הרבה מה לשאול על כל משפט שאת אומר, יש לי לפחות עוד 5 שאלות, ואני גם רוצה שנספיק לגעת במוזיקה ובמאור כאן שמקשיב, אני יודע לא בפעם הראשונה לסיפור הזה, אבל אני חייב בכל זאת עוד שאלה 2 לפני שניגע במוזיקה, כי אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים גם תוהים לגבי מה שאני רוצה לשאול. קודם כל, בשלב הזה, מה עם המשפחה? מתקשרים לחברים?
2: אני הייתי עם אבא שלי על הקו.
0: כל הזמן הבא על הקו?
2: אז זהו, כל הדברים שלי היו ברכב מול המיגונית. הטלפון שלי, הארנק שלי, כל הציוד. הטלפון שצילמתי איתו לא היה שלי. הטלפון שהתקשרתי אליו לאבא שלי, הוא לא היה שלי. הוא היה של חבר שלי, שהיה איתי, והטלפון שלו היה אצלי. אז דיברתי עם אבא שלי מהטלפון של החבר, ודיברתי איתו גם שהייתי במיגונית, גם שהראו לי על הרכב, גם כל התהליך.
0: כל התהליך הוא איתך על הקו, ואיזה חוסר עונים בטח מבחינתו שאין לו מה לעשות, והוא גם רואה בחדשות ומבין לאן זה הולך.
2: אין לו מה לעשות.
0: וטוב, כאלה שיחות לצערנו גם שמענו שתועדו.
2: אבל יצאתי מזה בחיים.
0: יצאת מזה בחיים, וזה קודם כל הכי חשוב, ואני בטוח שמהדבר הזה באמת רק תצמח, ועוד נדבר גם על המוסיקה, אבל לפני זה דבר אחרון, לגבי צהל, אתה רואה ששעות לא מגיע, מה חושבים לעצמך? שמה?
2: שכנראה הם ניסו להגיע ורצחו אותם, וזה מה שקרה.
0: אתה אומר שידעת שהגיעו כוחות?
2: המון אנשים אמרו ודיברו והם מכרו אותנו, והנה וזה ופה ושם. תשמע, הם נכנסו ומחקו גדוד שלם, זה כאילו...
0: היו הרבה עבדות בהתחלה, כי לא ידעו את היקף הדבר הזה.
2: אני יכול להגיד לך שזה כן רשלנות של המדינה, זה כן מחדל של המדינה, לפי דעתי.
0: על זה עוד ידברו הרבה.
2: נכון, אבל הצבא עצמו, החיילים שלנו, ניסו את הכל כדי להגן עלינו.
0: בטח.
2: ואחרי שהם שמו את החיים שלהם בשבילנו, לבוא ולהגיד שהצבא הזה, זה לפי דעתי...
0: לאף אחד לא יהיו טענות לחיילים, מדברים על שרשרת הפיקוד, מדברים על דברים שיכלו למנוע, אבל לזה עוד נגיע, וזה בטח לא עכשיו תפקיד שלנו. אנחנו באמת שמחים שאתה כאן, ומגיעים הביתה, תגיד, דבר ראשון, מה עושים? נושמים, מתעלפים, אוכלים משהו, רעבים, עייפים, באמת, כאילו, יש הרי את כל התחושות, כל הרגשות, אתה בכלל לא מאמין לעצמך בטח שאתה חי. מה עושים?
2: זו תחושה שלא חוויתי בעבר, אני לא מאחל לאף אחד לחוות. זו תחושה של פתאום הכל נראה לך, אתה מרגיש מת בגוף חי, אתה מרגיש.
0: באמת?
2: הנפש שלך... זה משהו שהוא... אין אפשר להסביר אותו במילים, זו פשוט תחושה... של הקלה באותה מידה, אבל של אתה לא יודע רגע מה קורה בכלל עם כל החברים שהיו שם במסיבה. ו זה הסצנה שלי, זה הסצנה של הטרנס, זה המוזיקה שלי. אני לא ראפר, אני לא כזה מהסצנה של הראפ, כאילו רק עכשיו נחשפתי וזה, פשוט היה לי באמת מה להגיד, אז אמרתי, שבתי עם אור וכתבנו זה שיר. אבל אני אוהב מוזיקה אלקטרונית, אני אוהב את הטרנס, אני אוהב את המסיבות, וזה האנשים שלי שם, זה החברים שלי שם. אני גם חזרתי שבועיים לפני המסיבה בטיול בדרום אמריקה, וזה באמת המון אנשים שם מהטיול היו שם, וכן, בגדול זה מה שקרה.
0: טוב, זה היה מרתק, וגם אני חושב שחשוב לשמוע כל דבר כזה, כי אתה יודע, בטח עכשיו אתה גם שומע את הדעות בחול של כל מיני אנטישמים שאומרים שבטח הכל פייק ושמגזימים ושאנחנו זה, אז אני חושב שכל סיפור כזה הוא חשוב במיוחד עכשיו בימים האלה, כדי שיבינו באמת מה עם ישראל נאלץ לעבור. אז תודה רבה לך גם על הסיפור הזה, ואני שמח לראות שאתה ככה חזק, ועדיין כמו שאמרנו שומר על החיוך. והנה עכשיו אני רוצה לשאול, מתי הגיע הטלפון למאור?
2: וואו, קודם כל לקח לי איזה יומיים שלוש רגע להבין איפה אני נמצא, והיה לי ברור שאני ישר אדבר עם מאור ואגיד לו,
0: תקשיב, צריך לעשות שיר.
2: קודם כל הוא בא בלי שום קשר לבקר אותי, אבל אני רשמתי לו, אמרתי לו, אנחנו חייבים לכתוב על הדבר הזה שיר. בהתחלה ניסינו, יצא משהו חמוד, אבל זה לא היה וייב, היינו כזה גם בסביבה כזה של כמה חברים כזה סטלבטנים וזה, לא היה וייב. אבל
0: אתה אומר מה יצא לכם, מצחיק מדי, מה קרה שם?
2: לא יצא.
3: אני יודע איך לחדור לליבו של נועם,
0: בסוף זה עבר.
3: אני יודע, אז ישבנו באווירה כזה של כמה חבר'ה שבאו לבקר אותו, כזה באתי לבקר אותו, והיו מלא חברים שבאו לבקר אותו, ואמרנו על הדרך, בואנה, אולי נכתוב שיר. אז אמרנו, יאללה, אבל היינו איזה שישה אנשים.
0: קשה לכתוב בפורום כזה.
3: ואתה יודע, כל מה שהוא מספר לך עכשיו, זה דברים ממש ממש קשים, ועכשיו הוא מספר אותם בקליל, אבל בימים הראשונים גם זה היה יותר מורכב להוציא את זה ממנו.
0: בטח, אני גם מניח שיותר מפורט, אז כן, הדברים שראית... לא יאמן שצריך לעבור את זה. אז מאור, אתה גם כמוסיקאי אמרת לעצמך צריך כאן לעשות, ושוב, צריך להגיד, אתם שנים עושים דברים ביחד, וגם מוסיקה שראינו מאוד מצליחה, ואני חושב לעצמי עכשיו בשיר כמו זה, איך בכלל ניגשים לזה? איך לא מפחדים להוציא משהו שקשור לזה, שאולי זה לא מספיק חזק, שאולי זה יותר מדי, יעשה טראומה, לא יודע. זה לא עובר בראש?
3: אני מרגיש שפשוט רצינו לספר את הסיפור של נועם. זה מה שעניין אותנו. אני חושב שהערך המוביל במוזיקה שלי מאז ומעולם זה אותנטיות. אני מחפש להגיד את הדברים שקרו, אני מחפש לספר את האמת. ונראה לי שעם הערך הזה ניגשנו לסיפור הזה. אמרנו, אנחנו רוצים לספר את מה שקרה, את מה שנועם ראה שם, את כל הסיפור המטורף הזה, הסיפור הזה ששמעת עכשיו חצי שעה, שהוא מספר לך שהוא התחבא מתחת לגופות, שהוא רץ מהמיגונית החוצה וקפץ כן. לרכב. אמרנו, אנחנו צריכים לספר את זה. אתה יודע, לא רק, אני חושב עכשיו שנועם מייצג מלא אנשים, אני חושב שהוא מייצג את כל נפגעי נובה.
0: אגב, לגבי נפגעי נובה, אני יודע שיש עכשיו פורום כזה של קהילה, של כל מי שהיה שם,
2: כן,
0: ועכשיו נפגשים ומתאחדים, מה באמת עושים שם?
2: המון טיפולים מכל מיני סוגים, בין אם זה פיזיים, בדיבור, מעגלי הקשבה, פסיכולוגים שמסתובבים וככה מנסים לעזור, טיפולים בקול,
0: כמה אנשים אתם שם?
2: יש באזור ה-200, 300, 400, אני לא בדיוק יודע, אבל זה מתחם.
0: לא מעט.
2: זה כזה אולם אירועים שכזה תרמו ועשו שם באמת, יש שם בופה תמיד של את האוכל.
0: אז דואגים לכם.
2: ופעילויות, וכל פעם בא אומן אחר להתנדב, להתארח, וזה ממש מגניב. אני הייתי שם את האמת פעם אחת, לא יצא לי, כי באמת מה שהתעסקנו ברוב הימים האלה זה הדבר הזה, שזה תרפיה לא פחות.
0: כן, אני רואה, אתם מאולפן לאולפן, וזה חשוב מאוד, ובאמת אני רואה שאין לכם עכשיו שנייה זמן, שזה טוב, שרק ימשיך ככה ושתתעסקו במוסיקה, ותגיד, לא מפחיד שוב להיות בהתקהלויות, בכלל לצאת מהבית, בשלב כל כך מוקדם, שזה גם אומץ בפני עצמו, לא עובר בראש?
2: תשמע, יש המון רגשות. אבל מה, אני עכשיו אפסיק לחיות, כאילו, אני
0: חס וחלילה, בדיוק, כבוד על זה. ואז הגיע השיר הזה, טוב, אמרתם שעוד צריך לחפש לו שם.
3: יש לנו שם לדעתי. לדעתי זה...
2: כולו סגורים עליו.
0: כבר...
2: אבל יש
0: לכם זמן לחשוב.
2: יש כמה דברים על הפרק. חלקם זה, אתה יכול להגיד מה זה?
3: מה?
0: אולי נפתח סקר למאזינים שהם יחליטו.
3: לדעתי השם של השיר, פתחתי סקר באינסטגרם, ולפני ש... כתבתי שיר על נועם כבר ממזמן, שמספר את הסיפור חיים שלו. ואיך שהאירוע הזה קרה לנועם, קיבלתי מלא הודעות באינסטגרם, וגם נועם קיבל. אנשים כתבו לי, אתה חייב לכתוב שיר על מה שקרה לנועם עכשיו. אז אני חושב שזה צריך להיות השיר של נועם 2.
0: השיר של נועם 2.
3: כי כבר יש שיר של נועם 1.
0: אבל אני בטוח שלא משתווה לשיר של נועם 2.
3: אני לא יודע אם הוא לא משתווה, אבל הוא גם מטורף בפני עצמו. כי נועם עבר חיים מטורפים.
0: ועל זה אפילו עוד לא דיברנו. וגם לא הזכרנו, אתם צעירים, מה? בני כמה אתם?
3: אני 23 ונועם 19.
0: כן, בן 19 ו-23, וזה באמת התחילת החיים. אני מניח שלא האמנת נועם שככה תתחיל את הקריירה המוסיקלית שלך.
3: למה? זה אחלה, אחלה התחלה.
2: אני לא יודע אם יש לי קריירה, אני לא יודע אם אני מתחיל קריירה מוזיקלית.
3: אחי, זה אחלה התחלה, אחי.
0: משהו התחיל השאלה.
3: ירו בך ונהיית ראפר, אחי.
0: אתה אומר, כמו בארדקור, כמו בסיפורים.
3: ירו בו, הוא שרד את היריעה, יש לו קליע ברגל, והוא התחיל לדפוק ראפ, וזה הצליח. מה יותר טוב מזה?
0: רק שלא תגיד שאתה ממליץ. בוא נגיד שעדיף להימנע, אבל אם כבר לפחות שייצא מזה את האנרגיות ואת מה
2: שאתם עושים. ואם כבר שיורים לך ברגל, שזה לפחות יהיה שחבר יירה בך, אבל לא מכבד.
0: וואו. כן, ועדיף שלא. טוב, אז קודם כל אני כבר אומר לכם שאתם מוזמנים לכאן שוב, כי יש המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, ואני גם רוצה לשמוע אתכם עם כמה שיותר ביצועים כאן של השירים שלכם. עכשיו אנחנו נספיק לשמוע את השיר הזה שדובר עליו. אגב, בכמה זמן כתבתם אותו?
3: יומיים, לדעתי.
0: יומיים?
2: יומיים, ומה שאתה שומע עכשיו זה חלק...
3: זה חלק קטן מהשיר, האמת שכבר
2: סגרנו. רק ורס אחד שלי, יש שם עוד...
3: כן, יש עוד חלק משמעותי שמספר את כל היציאה שלו.
0: וזה אני מניח אתם מחכים שהשיר יצא רשמית.
3: כן, אנחנו מחכים.
2: כן, הוא יצא בשבוע הקרוב.
0: אז יופי, כן, נספר שמה שעכשיו אנחנו מכירים עם השיר שלכם, זה התחיל כאיזה טיזר ברשתות והגיע למיליון לייקים ותגובות, ומן הסתם עכשיו שזה רלוונטי לכולם. אז חזרנו כאן עם נועם ומאור באולפן, נועם שהיה במסיבה הזו בקיבוץ רעים בשבעה באוקטובר, ולשמחתנו אתה כאן איתנו, וגם בן אדם מוכשר, אז יצא מזה שיר שנשמע עכשיו כאן יחד עם מאור אשכנזי, שתודה שאתה כאן ומלווה, כי עם כל הצחוקים והכל גם אתה עושה עכשיו עבודה חשובה, וזה יפה לראות את שיתוף הפעולה הזה ביניכם. בואו נשמע השיר של נועם 2.
3: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ומתקשר לאבא שלי, מקווה שהוא כבר קם. אין לאן לרוץ, אני שומע את הפיצוץ ואני מתמלא בדם. יצאתי במזל ורוב הגוף שלי ניצל, אבל הראש שלי עוד שם.
2: כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם, אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא ישחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליע למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי, אין לי חשק לדבר על זה יותר. אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות בשביל למנוע מהרסיסים לחדור לי את הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי האנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר.

0: וואו, טוב, זה, לא יודע מה להגיד אפילו על טקסט כזה ועל ביצוע שהוא נשמע טוב, אתם כבר עשיתם את זה לא מעט בכל מיני מקומות. איזה ביצוע זה לדעתכם, באיזה פעם עשיתם את זה? עכשיו, ככה
1: 102?
0: כן, משהו כזה?
2: עשינו את זה הרבה את האמת, גם בלי שום קשר, לא בשידור, עשינו את זה.
0: ויש, כמו שאמרנו, גם את הגרסה המלאה שתצא מתי, שבוע הבא, אתם אומרים כזה?
2: כן, שבוע הבא, רשמי. שבוע הבא.
0: עובדים גם על קליפ שאני מניח, קשה בכלל לחשוב איך הופכים דבר כזה לוידאו, לקליפ שצריך להישאר, כי אתם יודעים, כל דבר כזה עכשיו הולך להיות ההמנון של מה שקורה פה עכשיו.
2: כן, זה לא ספק משהו היסטורי.
1: יש לנו שיח, יש לנו מחלוקות על הקליפ, כאילו אנחנו חושבים מצד אחד אם לזעזע,
2: אני רוצה להביא את זה כמה שיותר.
1: נועם רוצה לזעזע, נועם רוצה שזה יהיה גרפי.
0: זו עכשיו הדילמה של כולם, האם לזעזע את העולם, או...
1: ואני מרגיש שזה לא צריך לזעזע, כי כולם כבר מזועזעים. ודווקא אולי כדאי שהקליפ יהיה משהו שגם אנשים יוכלו לחזור אליו
0: ולהתחבר.
1: כאילו עוד שנה, אם אני עברנו את המלחמה הזאת ואנשים יחזרו לקליפ שתמיד מזעזע, זה נשמע לי שבא לי לנחם אותם.
0: שאלה מצוינת ואין לי תשובה עליה. כל מה שתבחרו זה כאילו על חשבון משהו אחר שאולי גם חשוב, אבל אני סומך עליכם שתקחו את ההחלטה הנכונה. אתם שניכם נראים חכמים, מבינים עניין, ואני סקרן מה תחליטו. אני לא רוצה פה לקבוע, למזלי זה לא החלטה שלי, אבל אני כבר מחכה לשמוע את הגרסה המלאה. ושוב אני אומר, אתם מוזמנים לכאן שוב גם לשמוע את הסיפור, שיש לי עוד כל כך הרבה שאלות, רשמתי לי פה, אבל אנחנו עוד נגיע לזה, וגם לשמוע את הגרסה המלאה ועוד שירים נוספים ואופטימיים ושמחים יותר שאני בטוח שיהיו בקרוב.
1: נבוא בשיר של נועם 3.
0: שיר של נועם 3, ובתקווה שיהיה לזה משהו שמח לשם שינוי, כן? תגוון לנו נועם.
2: זה ברור, בדוק שזה יהיה משהו שמח.
0: טוב, אני כבר אספר שמחר יהיה איתנו כאן יגל או שרי, שגם הוא נהיה סוג של המנון בתקופה הזו, וגם אתם מכירים, נפגשתם מתי?
1: נפגשתם אתמול.
2: ראית, האמת שאתמול נפגשנו, עושים איזה משהו מגניב ביחד.
0: מה, משהו שאני מחר יכול להתקיל אותו, שאני אפתיע אותו, שאני יודע?
1: שאל אותו מחר, נראה מה הוא עונה.
0: כן, יאללה, סגור, אז יגל או שרי כאן מחר אצלנו עם השיר שלו, וגם איתו קצת נדבר על התקופה הזו. שוב אני אגיד לכם תודה, מאור אשכנזי ונועם כהן שהיית כאן איתנו, ושמעכשיו יהיו רק דברים שמחים בחיים.
2: בעזרת השם, תודה רבה לך על האירוח.

למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי. לך תמצא על מי לחוס,

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים.

0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן במשדר המיוחד לרגל השבעה באוקטובר, תאריך שבאמת נחרט בליבנו לעד, ולא עזב אותנו בעצם כבר שלוש שנים. גם בשעה הבאה נהיה כאן עם האורחים שסיפרו לנו, הם מתעסקים במוזיקה, אבל גם היו חלק מהניצולים של אותו יום ארור, ואנחנו נחזור לסיפורים ונשמע את השירים שיצאו בעקבותיהם, וזה גם מה שיהיה כאן בעוד כמה דקות.
1: ועכשיו, לייב באולפן.

0: רדיו ישראלי אמיתי. רדיו לב המדינה.
1: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: שלום לכם שוב, השעה ב-1 FM 91 FM, רדיו
0: הלב המדינה, רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: שלום לכם שוב, השעה השנייה במשדר המיוחד שלנו כאן ברדיו

השירים שהוציאו ועל הסיפורים בעקבותיהם ובעקבות כל מה שראו, וזה גם מה שנעשה כאן בשעה הזו. אייל וולקוביץ' כאן איתכם, ואנחנו מתחילים את השעה השנייה.

תמצא את התשובה שתמיד חיפשת. הכל היה בראש שלך, איך למדת ליפול ולגדול, לא לשאול. ואמא, היא תמיד בצד.

0: עכשיו כאן אורח מיוחד ומאוד מוכשר. אני שמח להגיד ערב טוב ליונתן כהן.
1: היי היי, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה? שאלה קשה בימים האלה.
1: כן, מהשהות שלי פה אני מתרגש.
0: גם אנחנו.
1: מהאווירה הכללית. יהיה בסדר.
0: זה בטוח.
1: אנחנו אחרי.
0: אז אתה מוסיקאי מאוד מוכשר, יצא לי כל היום לשמוע ולחרוש על הפרויקט הזה של החצר האחורית של ג'וני, ועל כל מה שאתה עושה ככה לקראת האירוח היום, וגיליתי דברים שאת חלקם גם הבטחת לשיר כאן בהמשך, אז יש לנו כאן למה לחכות. אבל עוד קודם, אין מה לעשות, יש גם את החדשות האחרונות שקרו לך בחיים. אתה מהניצולים של מסיבת הטבח שהייתה שם ברעים. התרגלת בכלל לטייטל הזה? של ניצול, שזו מילה גדולה?
1: האמת שלא, וככל שהימים עוברים, אז אני מתרגל, זה כאילו, בוא נגיד, זה לא נהיה יותר קל עם הימים.
0: כן?
1: כן.
0: כי מעכלים.
1: כן. אתה גם מעכל מה ראית, גם מעכל לאיזה מחשבות, כאילו הצלחת להגיע, לאיזה רמות, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו לאיזה, השלמת כבר עם איזה סוף מסוים.
0: באמת מרגישים את הסוף, שוואלה משם אין איך לצאת?
1: כן, כי ספציפית, במקרה הזה כן, לא היה שם שום סימן לחיים.
0: וואו, וואו, טוב, נדבר על זה, נדבר גם על מוסיקה, נשתדל גם לשמור על האופטימיות, אבל אני רוצה דווקא להתחיל לדבר על הלפני כל מה שקרה. אתה מוסיקאי הרבה מאוד שנים, וגם שיתפת פעולה עם דקלה, רותם כהן, וגם ככה עושה, גם מאחורי הקלעים, גם בפרונט, אז בוא נתחיל בלדבר על הפרויקט הזה של החצר האחורית של ג'וני. מתי התחיל?
1: בגדול היה לי רעיון כבר הרבה שנים, אני עושה מוזיקה, אמרתי לך גם לפני.
0: אגב, יש חצר אחורית או שזה רק השם המסחרי? יש את החצר שמתכנסים?
1: זה מצולם אצלי בבית.
0: חזק.
1: כל הקליפים מצולמים אצלי בבית. אני לא אוהב להיות כזה כמו כולם, נקרא לזה. חיפשתי גם את הדרך שלי להוציא את המוזיקה שאני עושה. יצא לי לכתוב לאומנים, גם מודי צברי, האוויר של הצפון, זה שיר שאני כתבתי לו. ורציתי ליצור לי כמו, רציתי להתחיל לשחרר את המוזיקה שלי בעצמי, באיזה מסגרת מסוימת שעכשיו שאני גם בדיעבד חושב על זה, כנראה בגלל, אמרתי לך שאני קצת ביישן, כאילו להופיע קצת קשה לי, אז יצא שיצרתי, כאילו כנראה להוריד ממרכז העניינים, שאני לא יהיה מרכז העניינים.
0: שהפוקוס לא יהיה עליך, אתה אומר, שזה מדהים, כי בדרך כלל זה הפוך, אנשים בלי יותר מדי כישרון רק מחפשים את הבמה ואת הלייקים ואת העניינים, ואתה יוצר, אבל לא באמת רוצה לתת את ה-100% גם בפרונט, וגם שזה מדהים, אולי עכשיו דברים השתנו.
1: גם אנשים אמרו לי את זה, כאילו הם פתחו לי את החשיבה הזאת, פסיכולוגית, שזה גם הגיוני, כאילו, לא שמתי לב לזה אז, אבל פתאום אני שם לב שאני בקליפ עם משקפיים. ואני ביום יום לא הולכים.
0: שכחת להוריד.
1: כן, אז כאילו אמרו לי שבטח עשית את זה כדי להסתתר, וקראתי לזה החצר האחורית של ג'וני, ולא יונתן כהן. אתה מבין? אז כאילו, זה במודע ולא במודע.
0: וטוב, אז כמו שאמרנו, אז יש גם מוסיקה ומן הסתם גם שיר שעכשיו הוצאת בעקבות כל מה שקרה ומה שראית, ונדבר על זה ועל מההתחלה. באיזה שעה מגיעים לשם?
1: אני הגעתי עם החבר'ה שלי מהבית, בסביבות 1:30. 1:30 נגיד נכנס לו למסיבה, 2 כזה, עד שהתארגנו, התאפסנו. טופ חיינו.
0: מחכים לזה הרבה זמן, הפקה מושקעת.
1: כן, הפקה, לא ראינו הרבה זמן כזה בארץ. מלא, שתי במות, מתחם אומנות, מתחם יוגה, פילאטיס וכאלה. אוכל, דוכני אוכל. עד סביבות 6:30 אנחנו בטופ חיינו.
0: ואז 6:30.
1: 6:30 מתחילים טילים. הרבה אומרים היה צבע אדום, אני לא זוכר ששמעתי צבע אדום, או שזה בגלל המסיבה והרעש, או שפשוט אין שם, אני לא יודע, זה, כאילו יש לך שם.
0: ממה שהבנתי גם, שם האזהרות זה פשוט הרעש עצמו של השיגורים והעירותים,
1: כן, כן, זה ממש, כן, כי יש 10 שניות. המסיבה הייתה על הגבול,
0: וואו,
1: ממש.
0: כן.
1: אתה רואה גם את כל הטילים, כי אחרי זה בדיעבד ראינו שגעתי הביתה, חזרתי לראות את השידור, וראיתי שהיה בכל הארץ באותה שעה. כן. היה גם בתל אביב ובכל זה.
0: עשו השכמה לכל המדינה.
1: בדיוק. אז שהיינו שם, אתה לא רק רואה גם טילים שבאמת באים עליך, אתה רואה פשוט, כאילו מתח עובר מעליך. פשוט מלא, מלא, כמות מטורפת של טילים. ובשלב הזה אתה עוד לא נבהל מדי. כאילו אתה מבין שיש טילים, אתה יודע שאתה בדרום, אבל יש לך שם אולי 15 שניות, אז אתה לא מתבלבל יותר מדי. עוד בשנתי, אוספים את הציוד, המסיבה לא תחזור, אתה מודע לזה שהמסיבה לא תחזור.
0: ופשוט רצים עם כולם וחושבים שזה השיא של האירוע הזה.
1: יוצאים עם כולם, כן, ואומרים, טוב, נגמר האירוע, ניכנס לאוטו, נאסוף ציוד, ניכנס לאוטו, ואין לך הביתה. ואז התחיל האקשן האמיתי, נקרא לזה.
0: שאתם כבר ברכב?
1: אנחנו ברכב, אני בכלל בהתחלה הרכב לא הניע לי, שזה נס, כי כל מי שיצא מוקדם,
0: וואו.
1: כל מי שיצא מוקדם הוא או נעצר במיגונית כדי להיכנס למיגונית.
0: שכחת אור דולקים ברכב?
1: לא.
0: איך לא הניע?
1: המפתח, זה, יש לי אוטו עם סטארט סטופ כזה.
0: מדהים. אם הרכב היה מניע, זה היה סוף אחר.
1: בדיוק.
0: ממש כך.
1: כן, ממש ככה.
0: וואו.
1: עכשיו, היה גם את, אם ראית את הצוואר בקבוק, אנחנו נכנסנו לצוואר בקבוק עם כולם. אבל היה הרבה שעקפו את הצוואר בקבוק, ולא יודע, אנחנו לא עקפנו אותו פשוט. חשבנו על זה, אבל לא עשינו את זה. כאילו נשארנו עם הפקק. אז כאילו, גם אם היינו, כל החלטה שם היא, כל החלטה שהיית מקבל, שכן.
0: ממש.
1: שבדיעבד, אתה אומר, אז אם הייתי בורח מוקדם, אז הייתי נתקל במחבלים בצומת אחרת. אם הייתי עוצר במיגוניות, אז מה שקורה במיגוניות. אם הייתי הולך ליישוב, לקיבוץ, אז מה שקרה בקיבוץ. כאילו, כנראה שההחלטות שלקחתי נכונות. שלקחנו ביחד, כולם.
0: אז בשלב הזה, שרואים שגם אין הרבה לאן לברוח, מה אתם כן עושים בסוף?
1: אנחנו נעמדים עם כולם בצוואר בקבוק הזה. לא היה ימינה לרעים ולא היה שמאלה לבארי. יצא איזה 200-300...
0: שזה הכביש ההוא שראינו כולנו בחדשות, 232?
1: כן, הכביש הזה שכולו הרוס ושרוף.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו עומדים שם בפקק עם כולם, אנשים כבר מתחילים לצאת מהמכוניות, כי שתי הצירים חסומים, אין לך לאן באמת לנסוע, אתה תקוע עם האוטו.
0: ועדיין בשלב הזה זה בעיקר אווירה של צחוקים ועייפות, עוד לא מבינים את הסיטואציה?
1: יש יריות ברקע, אבל לא עלינו. כאילו, אתה שומע יריות.
0: אוקיי.
1: אתה משער שזה, או באמת מעזה, איזה חתונה, אני לא יודע מה.
0: אוקיי.
1: עכשיו בדיעבד אנחנו מבינים כנראה שזה היה קיבוצים, שבערי ורעים שהם הכי קרובים למסיבה היו. ואתה לא מצפה לדבר הזה, וגם שכבר זה התחיל להתקרב אלינו, אז אמרת אולי פיגוע באמת, אבל כמה מחבלים בודדים. אז שכבנו, היה כמו ואדי קטן כזה ליד הכביש, שכבנו שם בינתיים, ואמרנו, נחכה שיסתיים האירוע, וניקח את האוטו וניסע. והאירוע לא מסתיים. אני יצאתי באיזשהו שלב, לצוואר בקבוק, לכיוון השוטרים, ואז האנשים כבר התחילו לרוץ עם כדורים בגוף, חלק מפנים אותם כבר, חלק עם כדורים ברגליים, ממש ככה, כמו בסרטים. אנשים רצים ממש עם כדורים בגוף, ומסמנים לך כאילו להסתובב, כאילו שזה כבר עלינו. באו מכיוון רעים, באו מכיוון בערי ומהשטח. ואז כל הצוואר בקבוק הזה כאילו קיבל כדורים שם. פשוט כדורים שרקו לכל עבר. אתה גם לא ראית מחבלים עדיין בעיניים, אז אתה לא יודע מאיפה יורים עליך גם, אז אתה גם לא יודע לאן לברוח.
0: מה אתם עושים בשלב הזה שמקיפים?
1: אנחנו ברחנו לשטח הפתוח הזה. היה שטח פתוח כזה
0: שפו... ובריצה.
1: בריצה, פשוט עזבנו את האוטו.
0: הרבה כולה... מהניצולים זה פשוט אלה שהחליטו לרוץ ולא להסתכל אחורה.
1: כן, זה מה שאנחנו עשינו בשלב הזה. רצנו איזה חצי קילומטר, היה ואדי כזה אחרי השטח הפתוח, שכבנו שם, וגם עדיין לא הבנו שזה גודל האירוע. אמרנו, היה כמה מחבלים, ונברח פשוט, ונחגש, פחדנו רק מכדור טועה עוד, לא מ...
0: כן.
1: שכבנו בוואדי איזה 20 דקות, חצי שעה, ואז היה פוגת ירי כזאת, אז אני יצאתי להביא את האוטו. בוא ניקח את האוטו ונחזור לצוואר בקבוק, ניקח את האוטו וניסע הביתה. או בכללי שיהיה לנו אוטו, כי אנשים כבר לא יודעים מה לעשות. הרבה גם נכנסים במכונות לשטח, הרבה, כאילו, הכאוס אחד שלם, זה אלפי אנשים, לא כאילו 100-200.
0: אוקיי, אז רצים, רצים, כשלא רואים אפילו כלום באופק. כמה זמן ככה?
1: בגדול, אני חזרתי אחרי הוואדי הזה, אני חזרתי להביא את האוטו, הצלחתי...
0: אז עם הרכב?
1: כן, חזרתי לצוואר בקבוק, הצלחתי לגנוב את האוטו של עצמי. שהגעתי לצוואר בקבוק, כבר השוטרים שהיו שם, הרוב כבר היו מתים. זה כבר היה...
0: אז רואים בצד את כל המחזות האלה.
1: כן, מה שראית, אם יצא לך קצת טלגרם, מה שראית, אז...
0: כולם, אני חושב, אי אפשר היה להתחמק מזה, בטח לא בהתחלה.
1: אז פשוט אתה לא מסתכל באותו שלב, כי אתה גם יריות עליך עדיין. אז אתה כאילו רואה מה שראית, אבל אתה לא מייחס איזה חשיבות עדיין.
0: וכל החברים כל הזמן אתם ביחד?
1: לא, בשלב הזה אני הלכתי לבד, להביא את האוטו, אני ועוד חבר אחד, ועוד חבר נשאר עם שתי חברות כדי לשמור עליהם בוואדי. הצלחתי לגנוב את האוטו, נכנסתי איתו לשטח, חשפתי אותם, והצלחנו לנסוע אולי עוד 100 מטר בפקק שהיה בצוואר בקבוק, בשטח.
0: כן.
1: ושם כבר התחילו לרסס את כולם, כאילו, באו פשוט מכיוון בערי, מכונות יריעה. אתה דמיין כאילו שטח פתוח שאין לך גם איפה להתחבא. 500 אנשים רצים, ופשוט, נגיד, 16 איש על טנדרים פשוט יורים מרחוק. ומי שנופל נופל. ממש, במטווח.
0: וואו.
1: אז שם התפצלנו, ברחנו, פשוט יצאנו מהאוטו כבר, וכל אחד היה לעצמו. אני נשארתי רק עם ניקול באיזשהו שלב. היה שלב שפשוט שכבתי גם באיזה בור, וחיכיתי לניקול, כולם כבר ברחו, התפצלו ממני, אני לבד, והתפללתי. קיוויתי לטוב, זה השלב שאמרתי לך שאתה כבר חושב כאילו על המוות, כאילו, פה אתה כבר יודע שאתה עומד למות.
0: כן.
1: כאילו, השלמת עם זה, כל דבר, מפה כל דבר זה כאילו בונוס.
0: ושם איפה שאתה מתחבא, אתה נשאר לבד?
1: נשארתי שם לבד, איזה כמה דקות, עד ש... אני אגיד את זה, וזה כאילו מוזר להגיד, אבל כאילו הייתה לי הרגשה שאני לא ימות.
0: זאת אומרת, אתה כאילו פתאום מרגיש שכל זה
1: הרגשתי
0: קורא לידך?
1: הרגשתי שאני כבר מת, כן. אבל, אבל לא יודע, הייתה לי... לא יודע, הרגשתי מעניין. שמירה כזאת. אז קמתי מהבור, ועדיין יריות, כמו ש... ממש ככה, כאילו יריות עוברות לידי, ואנשים נופלים לידי, כמו בסרטים. ממש, אנשים נופלים כמו... פתאום זה...
0: אז נק... איך אתה מרשה לעצמך לקום ובכלל אז לנסות?
1: אז אני עמדת, כי רציתי לברוח, כי פחדתי שהם כבר, הם התקרבו אלינו, הם באו פשוט בטנדרים, מבארי.
0: אז הם מתקרבים ואין ברירה, אי אפשר להישאר שם.
1: בדיוק, אז פשוט כן. שיצאתי, זה גם שלב שקפאתי, וחבר אחר הציל אותי, קפאתי פשוט. זה השלב שכאילו, אני, זה באמת אני לא יודע איך אני חי אחרי זה. פשוט עמדתי, ולא קיבלתי כדור אחד. עמדתי, ראיתי את כל הסיטואציה קורית, כולם נופלים, ואני עומד ולא מקבל שום כדור. עד שחבר העיר אותי, גלעד קוראים לו, הוא כאילו צרח מרחוק, ואמר לי כאילו, תסתובב, תרוץ, תעשה משהו וזה. התעוררתי כזה, מהחלום רגע, ראיתי את ניקול, ומשם כבר אני וניקול המשכנו לבד את כל הדרך, ופשוט ככה, כאילו מתרחקים כל פעם מהיריות, מכוונים לשמש, שמענו גם שוטר אומר לכוון לשמש, שזה כאילו מזרחה.
0: כן, להתרחק משם.
1: ומפרדס לפרדס, משיח לשיח.
0: בשלב הזה זה אתה וניקול, ושאר החברים כבר מן הסתם אין קשר בשלב הזה?
1: אין קשר, יש קשר כזה מינימלי בהודעות.
0: אז אפשר לפחות ליצור קשר בהודעה להבין מה קורה, אוקיי, כן, ואז...
1: אבל גם אתה לא מתקשר יותר מדי, כי אתה מפחד לחשוף אותם.
0: כן,
1: כי
0: ומסתתרים.
1: אם הם מצטרים בשיח עכשיו, אז גם אני לפעמים מתקשרו אליי אח שלי, או אנשים מהבית, והם כאילו מפריעים לי, הם חושפים אותי, אתה מבין?
0: כן.
1: יכולים לחטוף אותי עכשיו.
0: ורצים. אתה וניקול מגיעים בסוף לאן?
1: עוברים מפרדס לפרדס עד שמגיעים לפטיש, פשוט מאזרחים, לפני פטיש אפילו, אזרחים פשוט נכנסו לשטח. גם כל הדרך אתה רואה אנשים שבאו מהבית להציל את הילדים שלהם. אתה רואה טנדרים בדרך, אך גם מהטנדרים האלה אתה בורח.
0: אתה לא יודע מי זה
1: לא מי, מי נגד מי כבר, והכי התקן אותי בטלפון שיונתן הם חטפו ג'יפים צבאיים, אז לא לסמוך גם על צבא. ואתה רואה, ממש אפוקליפסה, אתה רואה מסוקים נופלים, אתה רואה שומע צלילים, RPG, מכונות יריעה, אתה כבר לא יודע מי נגד מי.
0: אוקיי, אז בפטיש בסוף אפשר להגיע למקום שרואים בו אנשים, שמן הסתם בשלב הזה גם הם מתעדכנים בחדשות וגם יודעים כמה מסוכן שם, אבל מגיעים כי אין ברירה, וגם אני יודע על כמה אנשים שהם הצילו שם. גם אתם שם חלק מזה. מה אומרים להם דבר ראשון? אני שמעתי גם עדויות של כאלה שהיו בטוחים שוואלה, אולי סתם אנשים שיקורים ממסיבה, לא כולם בכלל יקלו את גודל האירוע הזה.
1: זה שאלה שהצילו אותנו, זה ממש ככה, כמו שאתה אומר, גם אמר לי, הצלחתי להשיג את הבן אדם, פיק סוויסה קוראים לו, והוא אמר, אנחנו אפילו צחקנו עליכם בהתחלה. כאילו הם חשבו, אתה יודע, אנשים ש...
0: הלכתם לאיבוד.
1: כן.
0: אני שמעתי אגב שדיברתם גם כאן בשידור אצל אורטל וליאור.
1: כן.
0: יש לך אגב דש מאורטל, אני יודע שאתם ככה בקשר, והיא ככה גם עם כמה טיפים שיש לה מעולם הזה, עכשיו אתה מתראיין כל היום, אז לא מזיק. ובשלב הזה אתה מדבר איתה, מן הסתם אף אחד לא מבין כלום, אבל איפה מסתתרים? הרי זה גם יכול להגיע.
1: הם פשוט לא שאלו שאלות. כמה שהם כאילו... הם לא שאלו שאלות, הם פשוט אמרו, עלה לאוטו. הם ראו, כי הרבה גם אנשים הגיעו כבר פצועים. אז הם רואים שאנשים פצועים.
0: אוקיי.
1: אז הם פשוט העמיסו אנשים כמו ברווזים, ככה למכוניות שלהם, עם עגלות, ממש כמו סרט של השואה. הכניסו אותנו דרך השטח לפטיש, ואזרחי פטיש כולם, כאילו, עירכו אותנו בבתים שלהם, כאילו, סגרו אותנו בבתים שלהם, או בבית העם, היה מלא, ככה, פשוט ככה. כל מושב פטיש היה כזה בן אדם אחד, עם נשקים יצאו מהבית,
0: וואו.
1: גם לא חיילים, לא משטרה. הם שמרו עלינו עם נשקים מחוץ לבית העם.
0: וואו, אזרח... אז תופסים אתכם בעצם שם, ולוקחים אתכם הביתה.
1: חובש אחד, כאלה, ממש ככה, כולם אזרחים.
0: תגיד, בשלב הזה שאתם יחסית מרגישים יותר מוגנים, ואתם במקום כזה עדיין יש את הלחץ והבלגן והאלם, או שאפשר כן, לנשום כן. ולהסתכל על החדשות להבין מה קורה פה?
1: לא, אתה בשום שלב לא סומך על אף אחד. גם שאתה שם, גם עליהם אתה לא סומך.
0: כן,
1: אתה לא סומך על אף אחד. גם כשהגעתי כבר לתל אביב הביתה,
0: וואו.
1: אני לא שמחתי. אני חשבתי שאני עדיין בקרב. אני יומיים הייתי בקרב עוד. כאילו, גם שאחי בא לקחת אותי אחרי זה, פינו אותנו לבאר שבע, ומבאר שבע לתל אביב. אז גם כשהגעתי כבר לתל אביב, אתה עדיין ב...
0: גם פה זה לא נגמר, המשיכו עם האזעקות, והמשיכו
1: כן,
0: עם הבלגן,
1: אי אפשר לגעת באותו יום כלום. הגעתי לפה וכולם היו קצת יחסית כזה רגועים. ואני כאילו, ואח שלי לא מבין, אני במוד קרב, אני אומר לו כאילו, תביאו נשקים, שאתה יודע, תסתכלו מהחלונות, קורה משהו, כאילו.
0: אי אפשר היה לדעת, וכן, זה הכל היה באמת יום שעוד ידובר עליו כל כך הרבה.
1: יום התורה.
0: וזה מדהים לשמוע איך אתה מספר את זה ככה ורבלי ועם כל הפרטים, אפילו שאני לא יודע, אני מסתכל על עצמי, איך הייתי יכול לדבר אחרי דבר כזה, ואפילו שעבר קצת יותר מחודש עדיין, אני מניח שזיכרונות כל הזמן שעה מה היה ומה הייתי עושה עם והכל. אז כמה זמן אתם בפטיש, כשבשלב הזה אתם מצליחים להתחבא?
1: היינו כמה שעות בפטיש, כי היה גם... היה גם באיזשהו שלב חדירת מחבלים בפטיש. אז סגרו אותנו בבית העם, ושם עשינו כמו חמל כזה של נעדרים, של פצועים, של הרוגים, כאלה שאנחנו יודעים שמתים בשטח, כאלה שאנחנו יודעים שחיים בשטח.
0: וואו.
1: והתחילו לחלץ, ואנחנו הבאנו נונצדיקים ממש לאזרחים, והם הלכו להוציא אנשים משם. יצא לנו להיות שם כמה שעות בערך, נראה לי סביבות 4-5 בצהריים, פינו אותנו. אני לא יצאתי בגלל שהיה לי עוד שתי חברים בשטח, שלא רציתי לצאת עד שאני לא יודע שהם,
0: חיכית להם?
1: שהם חיים. אני לא ידעתי מה הייתם עד שלב מאוחר. הם היו ממש בתוך המסיבה. הם יש להם סיפור גם מטורף, כל אחד והסיפור שלו, אבל... אז שהם הודיעו לי שהם במקום בטוח, החלטתי כאילו לעזוב את פטיש.
0: וחזרתם למרכז?
1: אוטובוס לקח אותנו לבאר שבע, משם, מפטיש, ומבאר שבע תחנה מרכזית. פשוט אוטובוס אחר נסע לתל אביב ועלינו עליו. ככה, בלי בגדים, בלי כלום.
0: וואו.
1: ממש ניצולים, זה באמת היה ככה.
0: וכל הזמן הזה בטח גם מתארים ממש שירים מאחור, שזה עם החברים שלא בטוח מה קורה, שלא נדבר על האוטו גם, אתה אומר לעצמך מה אני עושה מחר עם כל הדברים האלה, עם החיים שהיו עד לפני רגע, אבל קודם כל בעיקר גם מצליחים לשמוח שוואלה אני בחיים אחרי דבר כזה?
1: לא, עדיין לא.
0: לא?
1: לא. אני... אני לא יודע איך לתאר את זה אפילו. לא יודע. אנחנו, בשלב שלקחו אותנו לבאר שבע, אנחנו בכלל עוד, אנחנו 200 ניצולים באוטובוס אחד, במקום 50 איש. אנחנו כולם אחד על השני.
0: וואו.
1: ואנחנו חושבים איך אנחנו בכלל חוטפים את הנהג. שתבין איזה רמה של הישרדות אתה מגיע. כאילו, אנשים שם מסתכלים על הנהג, אם הוא פונה לא נכון, אנחנו מבחינתנו המדינה כבושה. אנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ. אם הנהג עושה פנייה לא במקום, אנחנו לוקחים את האוטובוס וחוטפים אותו אנחנו. כאילו, אנחנו, אתה מבין מה אני אומר?
0: זה ממש ברמה של תיאום וכזה שיחה ביניכם של להסתכל טוב עליו, מה קורה?
1: כן, כן.
0: מדהים לאיזה רמה, ואף אחד לא מכין אף אחד לדבר כזה, ופתאום ברגע האמת...
1: על אף אחד שם.
0: אני מניח שאתה גילית על עצמך המון דברים שלא תיארת על עצמך שאפשר להגיע אליהם, וזה סיפור מטורף. אנחנו עוד רק בהתחלה שלו, אבל אתה כמוסיקאי גם הספקת להגיע הביתה, לנשום ולכתוב על זה שיר.
1: נכון.
0: אז ניתן ככה כמה שניות להירגע, לנשום גם לך, גם למאזינים, ועוד מעט גם נדבר על כדורים שורקים, שגם ריגשת את כל המדינה כשראינו בטלוויזיה ועם הרעיונות, אז אמרנו שגם נשמע כאן ממך את הביצוע הזה. יונתן כהן שכאן איתנו באולפן עם הסיפור הבא באמת בלתי אפשרי הזה, ועוד שאתה ממשיך, גם תוך כדי השיר עוד שמענו דברים, אני מניח שאפשר עוד לכתוב על זה ספר, וזה גם עוד יקרה, אבל עד אז, אחרי שבאמת מגיעים הביתה ומצליחים לנשום, אולי גם קצת להקל, מתי אתה מבין שאתה רוצה לתרגם את זה למוסיקה?
1: אז אני לא מבין, בשום שלב. קודם כל, שבוע לא נגעתי בגיטר, לדעתי, מאז שחזרתי. ואז היה לי איזה... משפט וחצי שכתבתי כבר לפני המקרה, שזה המשפט הראשון של השיר, ולא פתחתי את ה... כאילו פתחתי את זה בפתקים, ופשוט זרמתי עם זה. והפזמון הוא פשוט, אמרתי, אני אתן משפט לכל סוג אנשים בסיטואציה כזה. המשפט הראשון בפזמון הוא על המתים, המשפט השני הוא על האנשים שחיים, שכביכול מי שהאמין זה לא באמת, כאילו באמת, אבל מי שהאמין שרד, כביכול, אחד על האנשים הכלליים של היום, של המדינה, שכאילו אין יותר ימין ושמאל כזה, לא בא לי יותר להיות צודק, אני אומר, שזה באמת מה שקרה, והמשפט האחרון זה אמונה, זמן לישוע, אני אומר, כאילו זהו, זה הסוף, כאילו הגאולה.
0: בכמה זמן הזה בסוף יוצא לך שיר?
1: בכמה זמן זה נכתב?
0: כן, כשאתה כבר יודע שאפשר להיכנס להקליט.
1: ברגע, הפזמון נכתב מהר מאוד. זה נכבר רגע אחד, זה כאילו זרם כזה, לא כמה דקות, אבל כי אני קצת...
0: טוב, אז גם יש מקום לכישרון, אתה בסוף הרבה דברים היה לאבד, והנה זה בסוף גם הגיע עם השיר הזה.
1: כתבתי גם עוד שתי שירים חוץ מזה על המקרה.
0: אז נתחיל בכדורים שורקים, אני חושב, אז הנה בואו נשמע אותך עכשיו, יונתן כהן כאן איתנו, בבקשה.

הרגשה כזאת שאין עוד רגע, אל תשכח לקחת אוויר. אז עומד במקום ומחשב לי מסלול חדש דרך עפר ובוץ.

0: וואו, יונתן כהן עם כדורים שורקים, כל מילה נוגעת, במיוחד אחרי ששומעים את הסיפור הזה, וזה יפה מאוד, איזה ביצוע, כדורים שורקים. טוב, זה לא הביצוע האחרון שתעשה לנו כאן הערב, אבל טוב, בוא נחזור אז קצת על הפרויקט הזה. יש איזה תוכניות כבר לעתיד, אחרי שבאמת יהיה אפשר לחזור לשגרה, גם עם המוסיקה, יש כבר תוכניות מה עושים?
1: בגדול היה תוכנית, מגירה כזאת לפני, שהשתבשה קצת.
0: מה היה לפני?
1: כביכול תכננתי, קודם כל היה שיר שהיה אמור לצאת ממש יום, יומיים אחרי המסיבה, שנקרא תאר, שהוא נדחה בעקבות המסיבה. אני תכננתי להוציא לייב סשנים כאלה. של, שאני מערך פשוט אנשים שאני אוהב, בבית שלי, כמו שאמרתי לך.
0: בחצר.
1: בחצר האחורית של ג'וני, עם הנגנים שאיתי. ופשוט, פשוט לשיר את השירים שאני לא רוצה להביא לאף אחד. כאילו את השירי מגירה שלי.
0: ויש לך כבר ליהוק לכל דבר, לכל טקסט, איפה זה עומד?
1: יש לי אפילו שתי אלבומים קדימה.
0: וואי וואי. אז רק נשאר גם זמן לזה, וגם קצת לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים. תגיד, אתה עוקב אחרי החדשות ומה שקורה, או מעדיף להתנתק?
1: אני בכללי בן אדם שאוהב חדשות ממש.
0: עד השבעה באוקטובר.
1: כן, עכשיו קצת התנתק, יום ככה, יום ככה. כן. זה תלוי.
0: כי זה באמת תמיד הדילמה הזו, אני בעצמי עדיין לא יודע מה עדיף, כי אי אפשר באמת להתנתק, אבל כל הזמן ששומעים על הסיפורים וההתפתחויות, אז טוב, כל אחד כנראה עם מה שעושה לא טוב. מה עכשיו נגיד, אתה, כשאתה רוצה לברוח מהשגרה וכן לעשות לך עכשיו...
1: אז עדיין אין לי שגרה, האמת. כאילו חזר...
0: איך נראה עכשיו היום שלך? טוב, חוץ מהרעיונות והכל, אבל איך...
1: אני קודם כל, אני קם בבוק, הלילות קשים, נגיד את האמת. אתה לא כזה ישן בלילה.
0: לא הצלחת הראשון מאז...
1: טוב לא. בשבוע, אולי בשבוע הראשון, דווקא כן. כאילו כנראה הייתי, עוד לא הקלתי, וככל שהימים עברו, אז נהיה יותר קשה לישון. אבל, אז עכשיו כבר אני כמעט ולא ישן בלילות. זה כאילו גיחות כאלה, גיחות של שינה. כאילו שעתיים פה, שעתיים שם. ואני משתדל פשוט, אני משתדל לא להיות בבית שאני קם. איך שאני קם, אני פשוט יוצא.
0: ויש טוב אולפן ולהתעסק במוזיקה, שזה גם מן הסתם מקל.
1: גם מוזיקה, גם להתנדב, אנחנו הולכים להתנדב לחיילים לפעמים, לשיר להם, לעשות כל מיני דברים. אני ודביר, אגב, דביר הנגן.
0: כן, שנפרגן גם לדביר גיל קהלני שליווה אותנו כאן, אותך, מה זה אותנו, ועוד מעט גם שוב עם איזו הפתעה שיש לכם בשבילנו לגבי זה. זה יפה מאוד, עוד מוצאים זמן להתנדב ולעשות ולצאת.
1: אני לא יכול להישאר בבית, השקט לא עושה טוב, כאילו לי. אז אני משתדל פשוט לצאת החוצה בבוקר, לחזור שאני רוצה לישון, משתדל ככה לעשות בתקופה הזאת.
0: יפה, חשוב מאוד. טוב, אז גם לנו יש הפתעה בשבילך כאן. וואלה. יש איתנו על הקו בחור צעיר שאתה אולי מכיר, ומוזמן להגיד שלום בלי לגלות מי, שלום למאזין שאיתנו על הקו.
2: שלום, אדוי,
0: זהו. זהו, לא, כבר יותר מדי. הזית?
1: רגע, אני לא שמעתי.
0: אז עוד מילה נפרגן. מילה.
2: שלום.
1: אודיה, נו מה.
0: חבל שאין פה פרסים, הייתי מפנק במשהו עכשיו עם זה. איזה זיהוי. אודי, מה שלומך? אודי צברי, חבר שלנו פה, היית לא מזמן כאן איתנו בתוכנית, לפני המלחמה זה היה.
2: מה זה, שמעתי גם דביר שם?
0: גם דביר פה, איזה חיוך עכשיו מאז שאתה בשידור. בקיצור, כן, יפה, אז הצלחנו להפתיע, איזה כיף. מה שלומך, אודי?
2: בסדר גמור, מה שלומכם אתם שם?
0: בסדר, שומעים את הסיפור ולא מאמינים למה שיכול לקרות לבן אדם, אבל זה מדהים עדיין לראות את האופטימיות, את החיוך, ובעיקר שממנפים את זה למוסיקה, שזה דבר מדהים בעיניי.
2: כן, אם יש את המשפט הזה, מאז יצא מתוק, אז באמת שיוני יוכל לתרגם לכל אותם חבר'ה שעברו את המסע המטורף והטראומטי הזה, הוא יוכל לתרגם במילים שיהיו חדות כמו תער, ומצד שני, אתה יודע, לוקחות אותך למסע, ובעזרת השם באמת שיצא מכל הדבר הזה...
0: אמן.
2: קצת מתיקות.
1: אמן ואמן.
0: ומחוזקים ועם הרבה מוסיקה טובה, וגם עוד שיתוף פעולה שלכם. אני עקבתי היום על כמה דברים, גם ראיתי בחצר האחורית. כמה זמן לא היית בחצר האחורית, דודי?
2: ראיתי בחצר האחורית, השער סגור.
0: אז הנה, עוד משהו לסמן עליו.
2: יוני, מאז שיוני כתב לי ולכין את זה, וגם דביר, עשו את כל העבודה על הזה של הצפות. מאז שחוזבאללה הם לא רוצים לעבוד איתי.
1: היי, היי, אתה מלכלך.
0: יאללה, אז הנה עוד רעיון לשתף פעולה. אודי, תודה רבה לך שעלית ככה ספונטני לשידור, ואוהבים אותך גם.
2: אוהב אתכם,
0: אבולקו,
2: אתה אגדה.
0: איזה חמוד אתה, אודי. מתגעגעים אליך. טוב, נארגן גם איתך איזה ערב כאן בקרוב, ונחזור אליך, יונתן. טוב, אז הבטחנו בעיקר על השיר היום, לא ממש עמדנו בזה, אבל הנה, עכשיו נעשה עוד ביצוע. מה תשאיר לנו? שיר שעוד לא יצא, אמרת לי.
1: נכון.
0: ספר עליו.
1: הוא נקרא חבר.
0: חבר.
1: זה שיר שהוא, אני מקדיש אותו לכל ניצולי הנובה, לאו דווקא לאלה שהלכו. כי כל מי שבבריחה יצא לך להיות כל פעם עם אנשים שאתה לא מכיר בסוף. אתה עובר משיח לשיח, וכל פעם אתה עם אנשים שאתה לא מכיר.
0: אבל לא צריך להגיד מילה, מספיק את המבט בעיניים בשביל להבין.
1: אתה לא מכיר ואתה מרגיש שאתם קשורים באיזשהו אופן.
0: כן, ממש שותפות גורל.
1: אחרי, אני מדבר כאילו, כן, אחרי. אז יש לי שיר שנקרא חבר, שהוא מתאר כאלה סיטואציות רעות. הוא מסכם כל בית, אבל מצאתי חבר, כאילו. כל מה שקרה בסוף מצאתי חבר. אז אני מקדיש אותו לכל ניצולי הנובה.
0: בואו נשמע. הנה חבר.
3: התפשרת על פחות

התעוררתי פתאום

0: וואו, יונתן כהן עם חבר, איזה שיר יפה. לא יודע אם בסוף זה יהיה מה שעובר לי בראש, אבל אני כבר ממש שומע את הגרסה הסופית, כזה הבלדה הזו שככה עם השיר, וואו, איזה טקסט חזק, ומחכים כבר לשמוע את הגרסה הרשמית, מתי יצא? עובדים על זה?
1: עובדים על זה, האמת, עובדים על זה. זה היה אמור לצאת כבר, האמת, אבל אמרתי לך, הכל משתבש.
0: כן.
1: האמת שהוא גם היה מופע כבר לגרסה אחרת, כאילו, הוא היה אמור להיות שיר ציני בכלל שמח, ופתאום זה, הוא קיבל
0: לא, משמעות. לא, תשאיר ככה.
1: הוא קיבל משמעות אחרת, בדיוק, אחרי ה...
0: אז דבר ידאג לנו, נכון?
1: אז כבר... שינינו את ההפקה ו...
0: חזק, אז דביר, כן,
1: כן, תרפיק, אגב, זה חשוב להגיד,
0: עליו,
1: כן.
0: דביר, תותח על, דביר גיל קהלני שכאן מלווה אותך עם הפסנתר, ואנחנו, וואו, לצערי עוד מה צריכים לסיים, אבל לא נוותר ככה על עוד שיר לפני סיום, אבל קודם, גם בטקסט הזה של חבר, שאתה שר על זוגיות וזה, יש איזה משהו שקורה, שזה, או שהטקסט שם עדיין רלוונטי?
1: הטקסט שם עדיין רלוונטי.
0: עדיין רלוונטי. אבל דברים יכולים לקרות.
1: הכל יכול להתפתח.
0: יאללה, שגם זה דבר שחשוב עכשיו בתקופה הזו. אז קודם כל, גם מהבחינה הזו, נאחל שבאמת הכל יהיה בסדר עם חדשות טובות ושגרה מהירה כמה שאפשר. וכמו שאמרנו, ננצל את העובדה שאתם כאן, ובואו נעשה ככה לסיום עוד שיר. אולי באווירה של הפרויקט חצר, אז מה נשמע עכשיו?
1: נשמע את המכתב האחרון.
0: יאללה, המכתב האחרון קצת לפני סיום. יונתן כהן.
2: המכתב האחרון שלך שלחתי לך הבטחתי לא נהיה אותו דבר ספסל עתיק שם בחצר ולך כתבתי זה המכתב האחרון של יונתן שם בשדרה על עץ ישן אני נפלתי ורק חשבתי כמה זמן איתך נשאר ואיך נגמר? תגידי למה התעקשתי זה המכתב האחרון ופה נגמר

חכה לך. את שם בעיר, את מסתובבת סביב עצמך, וכמה שהזמן איתי היה חסר לך. את עם כולם, אבל בפנים את לבדך. וכמה לבבות שברת מאז הלכתי, הפרפרים לא מתכוונים להיעלם. זה רק משחק, ובשבילך זה המפתח ללב שלי שרק ממשיך להתקדם.

0: וואו, יונתן כהן, איזה פיצוע ואיזה שיר. וכמה כיף היה איתך בשעה האחרונה. עם כל הסיפור הקשה, קודם כל אתה מאוד מוכשר.
1: תודה רבה.
0: אז הנה, כבר גילינו משהו יפה והיה כיף כאן בשעה האחרונה. ונאחל לשמע עכשיו רק חוויות טובות ומאושרות, שתתמקד במוסיקה טובה, כמו שאתה יודע לעשות. ורק שיהיה כיף לכולנו, ושבאמת הכל יסתדר כמה שיותר מהר. ונגיד תודה גם לאודי צברי שעלה כאן לשידור איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, מיכאל רוזנפלד הטכנאי שלנו, מור נגד בהפקה, כאן איתכם אייל וולקוביץ', דביר גיל קהלני גם, אלוף, תודה רבה.

ועד כאן המשדר המיוחד שלנו לרגל השבעה באוקטובר, לציין את היום הארור הזה והתאריך שנחרט לכולנו בלב, בראש. אני רוצה להגיד תודה לכל האומנים שדיברו איתנו כאן במהלך השעתיים האחרונות והזכירו לנו על מה אנחנו נלחמים כאן ומה באמת היה קצת אחרי השבעה באוקטובר, כשעוד הכל היה טרי קצת לפני שנתיים, שאנחנו עוד היינו בעיצומה של המערכה הזו ולא הבנו כל כך איפה אנחנו עומדים. יכול להיות שעד היום אנחנו לא לגמרי מבינים, אבל בזכותם קצת יותר. אז תודה להם, תודה לכם שהייתם איתנו. נקווה שנעבור ימים הרבה יותר טובים ומאושרים כאן ביחד. ואני איתכם גם אחר החל מהשעה 8 מחכה לכם. אייל וולקוביץ' כאן איתכם. לילה טוב.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM